0: Her NRK Nyheter klokken 3. Helsetilstanden til hans majestet kongen har forverret seg I helgen, det opplyser slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Slottet opplyser at kongen har respondert på denne behandlingen og situasjonen stabil, sier slottet. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske I kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling I forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge slottet. I mellomtiden kronprins Håkon regent.
0: Sa reporter Aksel Segelke. Generelt kan en infeksjon med bakterier I blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor I geriatri Leif Otto Vatne.
2: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling der vi har pasienter som både like gamle som kongen og eldre, så ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den på sykehus. Generelt så det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den en skrøpelig person generelt sett, så den mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den også mer utsatt for komplikasjoner av den behandlingen som den gir på sykehus. Så sånn sett det ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt I en annen retning enn jeg tenkte I utgangspunktet.
0: Sa professor I geriatri Leif Otto Vatne. Tre mennesker drept I et russisk luftangrep I utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det skriver den ukrainske guvernøren Ole Synjehubov på meldingstjenesten Telegram søndag, melder nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal flere mennesker være såret. Byen Kharkiv ligger nordøst I Ukraina nær frontlinjen. Og det har brutt ut brann I et logistikksenter til det russiske netthandelsselskapet Ozon. Det sier selskapet selv, melder nyhetsbyrået Reuters. Bygningen ligger I Krasnodar-regionen I Russland. Brannen skal ha startet etter et droneangrep. Ingen har mistet livet etter hendelsen ifølge ledelsen I Ozon, skriver Reuters. NRK Nyheter. Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Reporter Kristi Marie Skrede følger Kongehuset for NRK.
1: Denne meldingen kom uventet og brått og skaper nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at det skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå, for ikke så lenge siden, om at han har blitt verre I løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt I denne meldingen, at kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier I blodet, og at tilstanden stabil.
0: Det alvorlig bostadmangel I Nord-Norge, og historisk lågbygging presser priserne I været. Særlig I byer som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad etterspunaden stor, skriver NTB. I Harstad ble det ikke gitt en eneste løyve til å starte bygging I første halvår, og eiendomsmeklere melder om frustrerte kjøpere og bostader som går langt over takst. Utenriks nå. Krigen I Sudan har skapt den største humanitære krisen I verden. FN anslår at over 30 millioner sudanere trenger nødhjelp. Innsatsen fra frivillige nettverk blir skildret som livsviktig. En gruppe kvinner gjør en heroisk innsats hver dag for å hjelpe sultne barn og medborgere.
2: Gjennom flere år med brutal krig har de holdt stand ved grytene. De har laget mat til sultne medborgere, samtidig som Sudans mest brutale milits kontrollerte nabolaget, som I dag ligger ødelagt tilbake, bomba til biter. Nå RSF-militsen jaget ut av hovedstaden Khartoum, og bombene har stillet her. Men krigen pågår andre steder I landet, og innsatsen til Sudans frivillige fremdeles livsviktig. Over hele landet finnes grupper som dette. Et unikt nettverk av solidaritet.
0: Fortalte korrespondent Vegard Kjørholm. Sport nå. Anders Mol og Christian Sørum vann I natt værsturneringen I sandvolleyball I Montreal I Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André I to strake sett, med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele tre norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

0: Nesten surert, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Majestet kongens helsetilstand har blitt verre I helga. Slottet opplyser at kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge slottet har han respondert på behandlingen, og slottet skriver at situasjonen stabil. Støre, som for tida I Ukraina, ønsker kongen god behandling. Reporter Kristoffer Sandøy orienterer.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre har fått oppdateringer om kongens helsetilstand, og han sender bedringsønsker på vegne av hele folket, som han sier. Også stortingspresident Masud Gharahkhani sender ønsker om god bedring til en hardt arbeidende konge, som stortingspresidenten omtaler ham som.
0: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på NRK.no. Politiet har begynt å identifisere råkjørere på elsparkesykkel ut fra videoer de legger ut på TikTok og andre sosiale medier. Videoene viser det politiet kaller hasardiøs oppførsel og høy fart, noe som kan føre til alvorlige skader og andre konsekvenser. Alexander Vatten I nettpatruljen til politiet sier de ser de samme videoene som alle andre.
2: Hvis man først begynner å få opp sånt I feeden sin, så følger jo algoritmen veldig fort etter. Og vi har jo lagt merke til det og fått en del henvendelser på det samme vi også. Så I stor grad så ønsker jo vi å forebygge det her ved å gå ut med opplysning om at det for det første ikke lurt å drive på sånn.
0: Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Frølich sykmeldt I 4 til 6 veker etter å ha fått et alvorlig hjerteinfarkt. Han skriver på Facebook at han innlagt på sykehus og at legene tror hjertet skal bli bra igjen. Men som følge av hjerteinfarktet må han avlyse mye planlagt aktivitet fremover. 3 personer bringet inn av politiet etter det som skal ha vært en valgsending I Drammen sent I går kveld. En mann I 50-årene skal ha blitt utsett for vold, og det skal også ha blitt sett våpen. Mannen fremstår ikke som alvorlig skadd, det ifølge politiet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun I full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
2: Hva var Høyres viktigste grep I løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok læreren autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som ødelagt for konsentrasjonen?
0: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
1: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort.
3: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette I dag? Hvordan ville den ha vært for en 10.-klassing da?
0: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
4: Og reportere I denne saken var Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Hans Majestet Kongens helsetilstand har blitt verre I helga, og Kongens sykemelding forlengd. Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet, og ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen. Slottet skriver at situasjonen stabil. Enda mer om Kongens helsetilstand kan du lese på nrk.no. Sport nå og sandvolleyball. Anders Mol og Kristian Sørum vann I natt verdensturneringen I sandvolleyball I Montreal I Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André I 2 strake sett. Og det med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele 3 norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Amen. God morgen, mandag 24. august. Jeg må sjekke en ting.
1: Ja.
2: Ja, hva er det du må sjekke?
1: Jeg må få lov til, Jonas har dekket til fjeset sitt med hettegenseren sin.
0: Ja. To sek. Sånn. Jeg har gitt et forsøk.
1: Jonas.
0: På Bart.
1: Jonas har Bart.
2: Jonas, det er Henning, hvorfor er du så glad?
1: For det er jo kjempegøy at Jonas har laget Bart.
2: Hva? Det ser ut som liksom han skal bli far om to uker, skjønner du?
1: Åh, daddy.
0: Spørsmålet er, brenn eller behold?
2: Brenn.
0: Oi!
2: Brenn, liksom, brenn.
1: Behold, Jonas, behold. Vi må se hvor langt den barten kan gå.
0: Gi meg et sterkt argument for å beholde først og fremst.
1: Behold, du har ikke gjort det før, så vidt vi er bekjent. Det er noe nytt for deg, og det kan være med på å spice opp hverdagen din.
2: Ok, hvordan?
1: Nei, for eksempel hvis han drar på date nå, så kan det hende at folk er sånn, oi, det var en frekk Bart. Eller hvis han møter venner som det lenge siden han har sett, sånn, oi, Jonas har forandret seg. Han gir liksom et inntrykk at det har skjedd ting i livet.
0: Evolve, det er neste steg i Pokémon-universet.
2: Ja, nei, jeg synes Bart naken, det er støkt, rett og slett.
0: Åja!
2: Du er en veldig kjekk fyr, Jonas.
1: Det er jo fordi det minner deg om hjemlige kår, der alle har Bart på lunsjkog, altså.
2: Ja, men jeg tenker sånn at hvis du først skal ha Bart, så må du ha litt sånn magoti, når nei,
0: jo, men veien er veldig kort av til å bli på en måte maga-amerikaner.
2: Nei.
0: Jo, hvis jeg går full on, hvis jeg beholder noen donut i tillegg, da kan jeg ta på sånn rødt scout og få langt lyst hår,
1: ja,
0: og kjøre rundt på motorsykkel og hate liksom, meksikanere.
2: Du blir feil. Jeg gjør du ikke det allerede?
0: Ja, ok, godt poeng.
1: Nei, dette synes jeg var gøy, Jonas.
2: Nei, jeg blir ukomfortabel av deg, Jonas. Jeg blir ukomfortabel å se på deg.
1: Jo, men Jonas, i min øye fikk du mer autoritet.
0: Nå, så det. Jeg lurer på meg, kanskje skulle kjøre en sånn yay or nay på,
2: story?
0: På ja, NRK Petres Instagram, så er det rett og slett folket som avgjør. Problemet er også litt at den er såpass lys, ja, at på avstand så ser det litt ut som jeg skal droppe ut av kunsthøyskolen og kanskje gjøre noen av verdenshistoriens verste menneskerettighetsbrudd. Men det er på avstand.
1: Det er på avstand.
0: Ja. Når kommer du nærmere så ser du at det stemmer ikke.
1: Ja, men dette er fint. Dette er bra, Jonas.
0: Så kanskje kjøre en liten poll der, eller?
2: Ja, kanskje vi skal gjøre.
1: Gjør det på Instagram til P3. Gjør det, Jonas.
0: Vi har ikke bare, nei.
1: Jo, dette er
2: dritbra. Jeg bare bruker litt tid på å ta det innom meg, hva som skjer her.
0: Ja, men gjør det. Ta litt tid.

0: Mine venner, vi må snakke veldig kort om flystreiken.
1: Det må vi få lov til.
0: Ja, som jo rammer først og fremst de som går ut og reise.
1: Absolutt.
0: Ja, og det er jo sånn, jeg tror på en måte de fleste er sånn, ja, ja, det må være greit å streike, men det er kjedelig når det treffer meg.
1: Ja.
0: Tror jeg de aller fleste tenker. Det inkluderer også turister. For eksempel de som har vært på Flesland, prøvde å komme seg av gårde, og ikke gjort det. Vi skal til en turist nå som starter med å være veldig glad i Norge, men som etter hvert begynner å hate deg.
2: It's very upsetting because we had a very good impression of Norway. We loved it. We traveled around. In fact, my wife and I, we were thinking of here. Everyone's getting a very bad impression of Norway now.
0: Yeah.
3: Nei.
0: Og han fortsetter også med å si at da, vi skal aldri komme tilbake igjen. Runder han av med. Men hva er det de hadde tenkt å gjøre siden de var, til å begynne med? De er så veldig glad i Norge.
1: Var han tysk turist? Hørte en liten sånn aksang?
3: Hørte du
1: aksang?
3: Tysk her?
1: Aksang på han?
0: Nei, nå skal jeg være forsiktig med å anta hvor. Men vi skal rett Sør-Asia, vil jeg si.
3: Jeg vil si noe India, Pakistan.
0: Det var litt riske å anta.
3: Jeg antar det.
1: Ja,
3: med kjest.
1: Arin antar det, vi får se.
0: Så ja, hva er det han hadde tenkt å gjøre med Norge? Før han begynte å hate det. Vi finner en fasit på sensurert etter Ava Max. Det er Salt på P3.

0: med flystreik, så blir det jo fort noen passasjerer da, som ikke får dratt av gårde, og turister som I Norge som ikke får komme seg hjem igjen. Og det kan jo være et litt kjipt siste inntrykk å dra med. For eksempel for denne mannen her som starter med å elske Norge, og så hater det rett før han drar.
1: It's very upsetting, because we had a very good impression of Norway. We loved it, we traveled around. In fact, my wife and I, we were thinking of here. Everyone's getting a very bad impression of Norway now.
0: Ja, nå skal han aldri tilbake.
2: Men vi skal gjette.
0: Ja, gjette.
2: We loved it, we traveled around. In fact, my wife and I, we were thinking of becoming pilots to fly around the country, but now it is very difficult. In fact, everyone gets a very bad impression of Norway now.
3: Wow, pilot grip!
0: Hva det der forventet? Vi pilot and destroy India, tror jeg skulle si.
2: Nei,
0: dessverre ikke det.
3: We loved it, we traveled around. In fact, my wife and I, we were thinking of abandoning our children here.
0: Bare la de være, og så se oss.
3: Ja, ja, hvorfor ikke?
2: We traveled around, in fact, my wife and I, we were thinking of moving to Drammen, but after seeing it, we realized what a shithole it was. In fact, everyone gets a very bad impression of Norway now.
0: Det så jeg ikke så ille I Drammen.
3: Nei, det litt hyggelig.
2: Jeg har vært der en gang, og da var det stoppet toget mitt, og alt mulig, så det kun derfor.
0: I love Drammen. My wife and I love Drammen.
3: We're thinking of trying a flyplasspils here. Kanskje det?
0: Ja, det var ikke så dumt.
3: Or maybe havregrøt?
0: Ja. Dessverre ikke det.
2: But after seeing how expensive it is, we can't.
0: Ja, nei.
2: In fact, everyone gets a very bad impression of Norway. Ja.
0: Henning var nærmest på en måte med Drammen.
2: Oi.
0: Ja.
3: Oslo? Gardermoen?
0: Nei, det ikke noe med sted å gjøre. De hadde lyst til å bare kjøpe en leilighet.
1: We loved it. We traveled around. In fact, my wife and I, we were thinking of buying a condo here.
0: Ja, jeg synes det noe gøy med at du går fra å tenke at vi skal kjøpe leilighet her, til å dagen etter aldri ville komme tilbake igjen. Da er du lei, altså.
3: Men var det på grunn av flyplasstreiken?
0: Ja, fordi kona måtte sove på gulvet en natt. Sånn jeg tolker det.
2: Ja,
0: det var jo litt styr.
3: Men jeg har også hatt litt hat for steder, fordi jeg måtte sove litt ekstra lenge på gulvet.
0: Ja, ikke sant? For eksempel. Ja, sånn ja.
3: Ja, ja, ja.
0: Man får jo litt sånt forhold til...
3: Hater å være hos bestemor, jeg må aldri sove på gulvet.
0: Man vet jo faen meg aldri. Nei, hva tenker vi? Ønsker vi dem god tur når de kan?
3: Ønsker vi dem god tur.
2: God tur.
3: Også kanskje dere ikke liker Norge, men dere er alltid hjertelig velkommen tilbake, eller?
0: Ja, for sånn er vi da. Sånn er vi.
3: Vi, ikke politikerne, men vi er sånn.
0: Vi er sånn. Akkurat vi er såpass hyggelig da.

0: Den heter Safe to Love, og du fikk den i Petremorgen.
1: I går så annonserte Haaland kanskje en av de største nyhetene i verden.
0: Oi.
1: Nemlig at han skal klippe seg.
2: What are we doing today?
3: This beautiful blonde hair. Time to let it go.
4: Det var bare gangstermusikken i bakgrunnen
1: også. Ja,
0: men også de fire
1: håret skal gå
0: altså.
1: Håret skal gå. Til Haaland skal gå. Men da, han har noen bekymringer. Hør på dette her.
3: The only thing is, Zlatan told me, never cut your hair, because your strength is in your hair.
5: Nah, but you know what? The Vikings, they go short as well.
1: Mm. Ja, så Zlatan har sagt til Haaland at du må aldri klippe håret ditt, fordi styrken det ligger i håret. Zlatan er kjent for å ha hatt langt hår, ikke sant, gjennom hele fotballkarrieren, ikke sant?
4: Og da kan ikke Haaland dra til Saudi-Arabia og tjene seg styrke på fotball der nede. Dette går ikke.
0: Men har det noen gang stemt at styrken ligger i håret? Er folk med langt hår generelt sterkere enn folk med kort hår?
1: Eller? Mye av styrken tror jeg ligger i håret. Det er i hvert fall Zlatan sine ord.
0: Ja, ja.
1: Men så bestemte Erling, Mr. Haaland, seg for å ringe Zlatan og få reaksjonen hans på FaceTime.
3: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number.
1: Block me and erase my number. Så det virker som Mr. Zlatan ikke er så fornøyd, altså.
4: Ja, for nå har han kjempekort hår.
1: Nå har han nesten buzzcut.
4: Ja, farlig nært.
1: Ja. Ja, det er ikke farlig nært, det er jo buzzcut, er det ikke det?
4: Ja, i hvert fall farlig nært.
1: Kanskje 1 centimeter lenger enn buzzcut, og da vil jeg fortsatt si at det er en buzzcut. Men i gårsdagens kamp til Haaland, så skårte han ikke.
0: Nei!
1: Hva kan grunnen være?
0: Er det at the strength is in the hair? Er det
4: som må jo være det.
1: Mulig.
0: Det jeg lurer mest på oppi alt dette her, er hva skjedde med håret hans?
4: Ja, jeg skulle akkurat spørre om det samme.
1: Av det jeg så var den en hestehale som ble klippt av.
4: Mm. Og den skal nå doneres til idrettshallen i Bryne. Den skal få henge på veggen der.
1: Det er mulig, ja, men hva gjør man med den hestehalen?
4: Jeg vet faen, han kunne sikkert selgt den, men man trenger jo ikke mer penger.
1: Nei, man kunne donert den bort, og kanskje til TV-aksjonen. Det hadde vært gøy.
4: Hestehalen, det
1: hadde vært dritt fett. Ja, men
4: det hadde vært donere, litt provoserende, ja. Hvis en sånn styrtryk fyr har liksom utstoppet grevling og oter, og så har den hestehalen til Haaland.
0: Og hva er det sterkeste av dem? Det er håret.
4: Ja, håret.

0: Harry Styles, American Girls, du fikk den i Petremorgen.
1: For litt si her i Petremorgen så snakker jeg om at farmene blir et sånn sosialt spill.
2: Riktig.
1: Storbonden er en diktator som må styrtes på et eller annet nivå. Mm. Og jeg tenkte så, vet du hva, jeg gir deg en sjanse, selv om jeg misliker litt hvordan det her har utviklet seg. Og så, nå i de siste episoderne som er kommet, så er alt gått til helvete.
2: Det liker jeg å høre av denne grunnen.
1: Det har virkelig gått til helvete. Det har begynt på starten av uka, hvor det kom frem at en var såpass misfornøyd med storbonden, og ja, har mistenkt at hvis vi ikke fullfører ukesoppdraget, så kan vi kanskje styrte storbonden. Og det viser at han har litt rett, men også litt feil, for storbonden har noe hemmelig oppdrag. Det har blitt mange regler inne på farmen. Men da startet det med at han brant oppskriften til ukesoppdraget. Det var det første han gjorde. I løpet av de første 5 minutter på farmen, den episoden, så får de ukesoppdraget, så tar han papiret, og så hiver han det i ovnen.
2: Oppgaven de har fått.
1: Ja, så da vet de egentlig ikke hva de skal gjøre.
2: Nei, Gud.
1: Så klarer de å løse det med at de finner originaltegningen og sånn, og da blir han ganske desperat. Mot slutten av uka så ser det ut som at de kommer til å få godkjent deler av ukesoppdraget. Da rakner jeg fram. Da prøver han å stikke av med en smørsleiv av noe slag.
0: Okay.
1: Ja, det er veldig farmen fortsatt.
0: Ja.
1: Da, og han har gått og sabotert hele den uka. Da får de andre deltakerne nok og spreng etter han inn i skogen. Og i serien så får du ikke sett så mye, fordi at kameramann rekker rett og slett ikke å løpe etter de inn i skogen. Men man hører ganske greit hva det er som foregår.
3: Skrik høyere. Skrik høyere da.
4: Skam deg.
3: Dere er jo dum som begynner å gjøre noe når jeg sagt jeg skal ødelegge det. Jeg skulle ikke ødelegge den. Jeg skulle bare gjemme den, så du ikke får på.
4: Ja, men du er det samme.
3: Så du ikke får på. Jeg skulle ikke ødelegge den. Ja, jeg har ikke tenkt å ødelegge den. Jeg ikke tap med. Det gjelder det opplever. Ikke tatt med. Ikke tatt
2: med. Oi.
1: Og der bryter kameran. Så får man ikke sett noe mer.
2: Men er det storbonden som sier ikke tatt med?
1: Nei, det er en fyr, han fyren som heter Henrik, som har sabotert. Ja. Ja. Og vi får ikke sett mer på TV. Før dagen etterpå så kommer Victor Sotberg på tunet og sier at Henrik har valgt å trekke seg.
0: Nei!
1: Og så har TV2 nå skrevet en sak hvor de har fortalt at, og det her er faen ikke kødd engang, farmenpsykologen var ikke til stede når det her skjedde. For det første, farmenpsykologen, what the fuck?
0: Gøy.
1: Så de har hentet inn et
0: kona, det er sikkert kona til mentor.
1: De har hentet inn et krisepsykologteam som man typ bruker når det har skjedd terrorangrep og sånn, for å komme inn for å snakke med alle. Og etter lange samtale så har Henrik bestemt seg for å trekke seg.
0: Nei.
1: Jeg synes jo det her stinker, at Henrik kanskje har fått beskjed om at jeg tror du trekk det.
2: Ja.
1: Så han trekk seg, og etter det så ble det litt roligere, men nå kjenner faen meg en ny uke, og nå skal de få lov å gjennomføre et kupp.
0: Oi.
1: Så jeg er jævlig spent. Jeg håper ikke noen har smuglet våpen inn på farmen. Jeg håper ikke det er noe våpen der. Og hvis det er et kupp, så er det enten backa av USA, eller så har USA backa storbonden. Det blir spennende å se.
2: Det er drama. Kan du bare si meg det samme som alltid?

0: XX, oi mate, wink wink, du fikk den i Petremorgen. Det er snart dags for
1: Dagens Allsang.
0: Ja, det var helt riktig. Her vi på jakt etter en ordentlig banger som vi kan starte dagen med. Men vi har noen regler for den.
2: Vi har noen regler. Det må være en låt som kommet ut i løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som skaper god stemning nå på starten av morgenen. Og så må det være en låt som folk kan.
1: Ja, og sitter du nå og tenker, åh, jeg har den perfekte låten, den må jeg sende inn til Petremorgen. Da har du bare en ting å gjøre. Det å ta opp mobilen din, søke opp Petremorgen i appen NRK Radio, og så sender du oss en melding med ditt låtforslag.
2: Og ikke noe sånn nisjepiss. Vi skal ha ting som alle kan synge med på.
0: Helt riktig. Viktig krav.
1: En certified banger.
0: A certified classic banger.

0: Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blesson, Top Class heter den, og du fikk den i Petremorgen. Ja, dette er tydeligvis mandagen hvor alt har forandret seg. Jeg heter Jonas. Jeg har bestemt meg for å prøve Bart for en dag.
2: Mm-hmm.
1: Det kan du se på NRK Peter på Instagram og stemme over. Og så har jo Haaland bestemt seg for å ta det lange håret sitt.
2: Absolutt.
1: Det er tydeligvis sesongen for stilendringer. Ja. Vi må snakke litt om det snart. Har du gjort noen store endringer i stilen? Og hvordan har det blitt tatt imot? Det skal vi ta om en par sakser. Tate McRae kommer også med Nobody's Girl, men først til NRK Nyheter klokka 7.
3: Og vi starter med kongen. Kong Harald sin helsesituasjon har blitt verre gjennom helga. Det skriver Slottet i en pressemelding i går kveld. Han ble innlagt på sykehus mandag forrige uke, men situasjonen har altså nå blitt verre. Kongen har fått en infeksjon med bakterier i blodet, og en sånn infeksjon kan være alvorlig. Han får antibiotika for dette, noe han har respondert på. NRKs kongehusekspert Kristi Marie Skrede sier at meldingen kom uventet av brått, og at den skaper uro hos mange.
4: På den positive siden, det vi må si positivt i denne meldingen, er at kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier i blodet, og at tilstanden er stabil.
3: Skrede sier at kongehuset gir beskjed om sånne her ting når de mener at det er noe vi burde vite om.
4: Kongehuset har gjort det som en vane, at de informerer ikke om alt, langt fra om alt, men de informerer når det er grunn til det. Og nå ser en jo også at kongen blir sykmeldt videre, og det også er en grunn til å oppdatere oss nå.
3: Skal du ut og fly, så må du trolig belage deg på litt trøbbel i dag også. Det er fortsatt streik blant flygelederne etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk Flygelederforening og Spekter på

0: fredag. Det ble 12 medlemmer som ble tatt ut I streik, og flere kan det bli, forklarer reporter Ole Jørgen Nordvik.
1: Norsk flygelederforening har varslet at de vil ta ut 8 nye flygeledere I streik fra I morgen, blant annet I Tromsø, Bodø og Stavanger. I går var Gardermoen stengt I 5 timer, og det arbeidstid som det største uenighet om. Flygelederforeningen sier at de opplever at medlemmene kan sitte I opp mot 16 timer på jobb uten pause, men Spekter sier at det ikke stemmer.
0: Det har vært stille mellom partene, men I dag skal de møtes klokka 8. NRK nyter her I Petremorgen fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
2: Så gøy å følge sånne forhandlinger, for det som å se voksne mennesker krangle I sandkassa.
3: vi sitter oss ikke enn I det. Jo, om det sånn. Ja, men vi ikke... Jeg blir så lei av det. Jeg blir så lei. Ja. Hei, god morgen. Dette Petremorgen med Tate McRae, Nobody's Girl.

0: Ka-ching. Ja. Michael Grace Kelly I Petremorgen. Visste du at det den noe store dagen for å annonsere voldsomme endringer I stilen sin? For eksempel har Haaland annonsert han skal klippe seg.
1: What are we doing today?
2: This beautiful blonde hair. Time to let it go.
0: Han ikke den eneste verdensstjernen som annonserte en liten endring I dag. Også Petremorgens helt egne Jonas Bergløv annonserte en endring. Jeg har gitt et forsøk
3: Jonas.
0: På Bart.
3: Jonas har Bart.
4: Jonas har Bart.
0: Stemmer. Det skjer.
4: Det skjer.
0: Det
4: det
0: I dag som dagen.
4: Det I dag som dagen.
0: Det er nå folk bare sånn, ut av skallet sitt, liksom.
4: Og det skal sies, nå begynner det å bli lenge siden jeg har endret stil. Det tror jeg var 2021. For min del.
5: Ok, hvordan endret den seg?
4: Nei, fordi i en periode fra jeg begynte på videregående til I 2017 til 2021, så hadde ikke jeg hår på siden av hodet mitt. Jeg hadde bare hår på toppen av hodet.
5: Oi, altså du hadde kun den party-svenske looken, hvis jeg kan kalle
4: det. Ja, nesten.
5: Fram til 2021?
4: Absolutt.
0: Party-Hitler?
4: Ja, det kan du også si. Jeg så litt nynazistisk ut, dessverre. Men tok masse hårvoks eller gelé, og så bare gredde håret bakover. Jo.
5: Kom den stilen til Kjongsfjord så sent?
4: Ja, den var lenge. Den var ikke bare I Kjongsfjord. Jeg tok med meg den stilen til Tromsø når jeg begynte å studere. Men så fikk jeg jobb I Trondheim, og så tenkte jeg, vet du hva? Now's the time. Jeg orker ikke dette lenger. Nå bare lar jeg håret grå ut, og så se hva som skjer.
0: Se hva som skjer.
5: Ja. Jeg var på ungdomsskolen på et tidspunkt, så fikk jeg litt punkerstil. Svarte skinny jeans.
4: En punker som blitzer, liksom.
5: Nei, jeg vil ikke si at det var blitzer.
4: Og du var banka nazist, da, liksom.
5: Nei, eller jeg kunne jo gjort det.
0: Kunne det?
5: Men jeg gikk med liksom franellskjorte, gikk med Iron Maiden t-skjorte, liksom. Ikke at jeg hørte på de. Vans. På et punkt så hadde jeg også en bandana rundt hodet.
0: Ja.
5: Så det var fett. Wow. Og så I fjor sommer så var jeg blond på et tidspunkt.
4: Ja.
5: Jeg farget håret blond, så det mine stilendringer.
0: Jeg har også prøvd å farge håret en gang. Farget det svart, det ble blått.
5: Har du gjort det?
4: Ja, hvorfor ble det blått?
0: Fordi jeg glemte å skylle ut I tide.
4: Nei.
0: Så det ble blått rett og slett. Så det var min liksom, første sånn, dette skal jeg prøve. Ble ikke noe mer av det. Altså.
4: Du var en slags sånn reverse smurf.
0: Ja,
4: du var blå
0: måte.
4: På toppen av hodet.
0: Helt riktig. Men det gikk ikke helt veien, altså.
4: Nei.
0: Vil du stå og høre fra deg også som hører på. Har du gått gjennom noen stilendringer? Hva gikk du for? Og hvordan ble det mottatt, så på å si? Enten av deg selv, eller de rundt deg. Ta og del med oss I appen NRK Radio.

0: gutta skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
7: Baby, you know I don't wanna fight. We gotta talk, figure it out.

0: Victoria Nadine, vi ok på P3. Vi snakker om stilendringer I dag.
1: Yes.
0: At Haaland har klippet håret, og Jonas har anlagt bart bare for I dag.
1: Så har du gjennomført en stilendring på et tidspunkt? Hvordan ble det mottatt? Send oss en melding I appen NRK Radio.
2: Marita har gjort noe mange har brent seg på, nemlig å klippe lugg. Hun gjorde det på lørdag, I dag angrer hun.
0: Allerede?
2: Ja, men det noe man angrer umiddelbart på. Jeg har gjort denne feilen selv, klippte lugg, og så hadde jeg liksom saksen I den hånda, og resten av håret mitt I den andre hånda, så var jeg sånn, hva det jeg har gjort?
1: Ja, det mulig jeg mannsjovinist nå, men jeg føler at rundt 50% av damer som klipper lugg går gjennom en aktiv psykose mens det skjer. Stemmer den I statistikken?
2: For min del så stemmer det.
1: ja, for det et eller annet som har skjedd, enten at jeg blir dumpet, eller at det et eller annet, og så tenkte jeg at, men vet du hva, dette kan jeg fikse med kjøkkensaksa.
2: Ja.
1: Og så det for 50% så løsner det da. Men for 50% så havner de bare dypere og dypere.
2: Det enten det eller fargehåret.
1: Mm, mm.
2: Johanna har kort hår, alltid hatt det, og I fjor så tok hun permanent for første gang og elsket det, altså sånn krøller. Mm. Sykt gøy med krøller, men det fryktelig dyrt å opprettholde, så nå håret flatt igjen. Mm. Liker det fortsatt, men savner å være sau innimellom.
1: Ja, ikke sant. Gøy. Jeg synes Kato sin også var veldig søt. Han skrev at han hadde en sånn her stilendring for et par år siden, men han hadde satt seg et mål, så det her var planlagt. Han skulle donere bort håret sitt til parrykk. Han hadde over 50 centimeter langt hår, gikk helt ned til skinfade når han klippte seg. Ungene kjente han ikke igjen, og datteren hans ble leise, for hun kunne jo ikke flette håret hans lenger.
0: Nei.
1: Det veldig koselig da.
0: Åh.
1: Men jeg har sett sånne videoer av særlig sånn fedre med mye skjegg, som tar skjegget, og så går de til små barn, hvor et par av de barna typ begynner å gråte. De skjønner ikke hvilken person det her
2: du, Men det gjorde min far på meg en gang. Jeg var på ferie.
1: At han tok skjegget ditt.
2: Ja, han tok skjegget mitt. Nei, jeg var på ferie et par uker og så skulle han hente meg på flyplassen og han hadde ikke bart lenger og så var jeg sånn, mamma var sånn, ja der pappa og så var jeg sånn, hvor?
1: Where is he? Du bare, mamma, det racist
2: Nei, og så kom han frem og så var jeg sånn
0: Altså, to karer her som har gått for samme taktikken men med helt ulikt utfall nemlig bare å skinne seg Nils skriver at han alltid har hatt banghår bang med, eller det Henning Bang?
2: Jeg tror det Henning Bang, altså,
1: det kan være Henning Bang altså.
0: Men I 2020, når dritten kom stengte jo alle frisører da ble det maskinkort aldri sett meg tilbake
1: men det litt nice når man gjør den type endring og så man sånn, oi, dette var faktisk
2: det her funket liksom
1: funker,
0: apropos da dritten kom I 2020 Andy skriver veldig spontant ba han frisøren, for der var det tydeligvis åpent om å bare ta alt håret angret veldig, jeg så det som et rundt egg og fikk negative reaksjoner fra familie og venner som jo det siste du trenger når du gjort en stilendring
1: ja, det så rått når du litt usikker på det du har gjort og så sånn, rocker jeg det her, og så får du bare beskjed nei, du gjør ikke det
0: du kan flytte ut faktisk, det kan du gjøre med en gang gå og pakk sakene dine, nei, vet du, jeg har gjort det for deg faktisk ut med seg

0: Det snart klart for en ny runde med mening på prøve. Nytt av høstsesongen at vi rett og slett vil ha en mening nå, umiddelbart, så vi ikke rekker å forberede oss.
1: Ja, vi ønsker at du sørpa tar en mening du synes enten litt skummel å si høyt, eller som du bærer på og lurer på hva resten av gjengen synes om. Send den inn til oss i melding i appen NRK Radio, så tar vi diskusjonen for det her i studio, og ikke minst så finner vi ut om folk enige eller uenige, gjennom en avstemming i appen NRK Radio.
2: Ja, altså det kan være så tullete som at man bør erstatte kaffe med energidrikke, eller at vi må slutte jobben.
1: Ja, at vi må slutte jobben. Vi må legge ned fylkeskommunen.
2: Ja,
1: legge
2: ned,
0: send det til oss nå. I appen NRK Radio finner du Petremorgen og kan trykke på den vakre, fine sending-knappen.

0: I dag har vi gått for meningen til Hedda, som mener følgende. Det å se på TikTok eller Reels uten øretelefoner på bussen, det må forbys. Ut med det, vi ikke har det.
1: Ut med det. Enig eller uenig? Hva tenker vi?
2: Nei, jeg uenig.
1: Du uenig?
2: Ja, jeg synes folk bør høre på, eller må få lov til å høre på hva de vil. Ikke musikk, men å se på Reels og TikTok må være lov. Altså sånn.
0: Ok, så hvis, det, okay, hvis du må velge da, mellom ja. Do you believe in life? Nei, det er jo greit, men tung, så hård!
2: 100%!
0: Det er kjempegreit.
1: Å, nei,
2: 100%, fordi du scroller videre, og så er det noe, liksom, noe samlende med å høre at noen har samme algoritmer som deg.
1: Jo, men ja, for akkurat det kunne jeg vært enig i, men jeg merker at hver gang jeg hører noen scroller på TikTok, så blir jeg trigget, fordi de liker jo ikke det samme innholdet som jeg. Så når de kommer til en TikTok som jeg faktisk er sånn, oi, dette høres litt interessant ut, så scroller de videre, og så lander de på tung, så hord, og, ja. Og, så lander, og så går de videre, og så videre, og så videre. Man får aldri helt med seg det man har lyst til.
2: Ja, men jeg synes også det er noe interessant med å liksom få høre hva andre, hvilken side av TikTok eller hvilken side av Reels de er på. Mm. Ja. Det er liksom noe der sånn, oi, ok, du er der, ja, interessant, ja, der borte har ikke jeg vært, men kult, du er der, liksom.
1: Det er gøy å snakke om algoritmer som det er sånn et land. Sånn, ja, det er ikke bare i det området før, men dette er interessant.
0: Altså, jeg er delvis på team Arne her, da.
2: Ja.
0: Fordi, men det er litt sånn tidsavhengig. Hvis det er på et tidspunkt hvor jeg er veldig trøtt og sliten og lei, enten det er tidlig på morgenen eller sent på kvelden, ugreit. Men hvis jeg er på vei til, hvis jeg er litt sånn stresset, hvis jeg går ut og reiser, for eksempel, og har litt sånn tempo, så setter jeg pris på at folk rundt meg også har tempo, scroller mye, at det går litt unna, ja. Gjerne er noen ulykker, ikke sant? Det skjer mye greier. Da er jeg sånn, fokusert.
1: Ja, nei, jeg mener nok at folk burde drite i det her hvis ikke de har noe plugga i øra, altså.
0: Hedda mener at å se på TikTok eller Reels uten øretelefoner på bussen, det må forbys. Avstemningen, den tikker og går i appen NRK Radio.

0: Hedda har lyst til å innføre et forbud mot å høre på for eksempel TikTok-videoer, reels eller musikk høyt på offentlig transport. Er du enig eller ikke? Stem i appen NRK Radio.
1: Ja, jeg er nok enig med Hedda her. Arin, du var uenig.
2: Jeg er enig. Altså, jeg må jo si at det må finnes grenser på hvor høy lyden skal være, men ja. Jeg synes at det bør være lov å sitte og se på TikTok. Altså, tenk om AirPods din er tom for strøm.
1: Ja, da kan du sette litt stille da. Altså, Carl min på at reels og telefon på høytalere og lignende, det er direkte uforskammet på offentlig transport, om du spør han. I mine øyne skriver han, men kanskje i mine ører. Hvor ble det respekt og folkeskikk, skriver
2: han. Ja, men skal man sitte stille? Skal man ikke prate med sidepartneren heller?
1: Jo, det kan du.
2: Ja, er ikke det en samtalestarter da?
1: Bare
2: hør meg ut. Er det ikke en samtalestarter at hvis noen sitter og hører på, eller er på å scrolle på TikTok da, så hører du noe morsomt, så ler du litt kanskje. Eller sånn, den videoen så jeg i går.
1: Arin, når det var siste gang du scrollet inn på TikTok, fikk opp en tung sahur, og så kom noen og lo og sa, nei, den var gøy altså, det ville jeg prate med.
2: Du, jeg skulle gjerne gjort det, men jeg tar ikke kollektivt transport.
0: Nei, og hun ser jo bare på
1: Reese's senga. Og derfor forstår ikke du problemet her.
0: Mm. Er du spent på resultatet, eller?
2: Ja,
1: jeg er spent.
0: Hedda mener at det å se på TikTok eller reels uten øretelefoner på bussen, det må forbys. Mine venner, dette har aldri, så vidt jeg kan huske, skjedd i mening på prøve sin historie. Det er 100% enig.
2: Nei.
1: Seriøst?
2: Nei.
0: Det er null stemmer på uenighet.
2: Nei.
0: Altså, ikke en person har stemt. Det er 100%
2: blank. Jeg skulle stemt. Hvorfor stemte jeg ikke?
0: Det var veldig dumt.
1: Arin, da ville det vært 1% da, eller?
0: Er ikke det engang, da hadde det vært 0,1. Det hadde vært et fis i havet.
1: Å, herregud. Vi har en 100% enig.
2: Erlend skriver Arin din ragebaiter. Altså, på ekte her, det her mener jeg. Jeg synes det er faktisk litt greit. Jeg synes ikke det er så problematisk. Jeg synes folk må roe seg med.
0: Ja.
2: It's not that deep, liksom. Bare scroll litt. Du scroller, du også.
0: Men da vet du at du har 100% av befolkningen mot deg på det.
1: Å, det er helt wild.
0: Så da er det bare å passe seg, Arin. De kommer etter deg.
2: Ja.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you på NRK P3. Det mandag, og i P3-morgen så betyr det ofte at det klart for en ny mimremandag. Og i dag så...
1: Nei!
2: Nei, hva skjer?
0: Hva har skjedd? Har Jonas brukket samtlige deler av kroppen? Hei, mine venner, vi skal få besøk av mannen som vi kjenner som fortelleren i Brødrene Dal. Tom Mathisen!
1: Tom Mathisen kommer, og fy flate. Altså, det her mannen...
0: Han, det barndomsdrøm.
1: Ja, det barndomsdrøm. Han har gitt det som mange core memories. Ja. Altså, vi må få han til å ta universet.
2: Ja, altså, akkurat universet. Det var en unlocked memory for meg nå. Så jeg hadde helt glemt det. Men ja. den var jeg faktisk sykt glad i.
1: Altså, jeg og et par her på kontoret ble sittende og se på Brødrene Dal på fredag. Og Tom Mathisen som fortelleren, altså, ikonisk.
2: Ja, favorittsesong.
1: Favorittsesongen. Og spektralstein,
0: ja, er veldig stor. Ja.
1: Men professor Drøbels hemmeligheten klarer seg også ganske bra.
2: Den jeg glad i.
0: Men jeg synes også at Karl den 12.
1: Karl den 12. Skal ikke kjimse den. Legenden om Atlantis, ganske god. Ja. Litt sånn et par både samme vitser og asiatiske vitser som kanskje ikke helt har tålt tidens tann.
0: Ja, ja.
1: Men gøtt.
0: Men litt rasisme må man ha, er det?
2: Ja, var jo lov på den tiden.
0: Ja. Vi skal mimre rett etter klokka 8.

0: Kelani med Folded i P3-morgen. Dagens mimregjest kjenner du kanskje fra Brødrene Dal, Werner Meller, Primavera, legendeband, Tom Mathisen er på vei til P3-morgen. Vi skal mimre hardere enn vi noen gang har mimret om bare noen få minutter. Damiano David kommer også med Talk to Me. Men først nå klokka 8 er det dags for NRK Nyheter.
1: Og vi starter med Kong Haralds helsetilstand. Infeksjonen Kong Harald har fått kan være alvorlig, sier Leiv Otto Vatne, som er professor i geriatri ved Akershus Universitetssykehus. I går kom nemlig beskjeden om at helsetilstanden til kongen har blitt verre. Kongen får antibiotika mot en infeksjon med bakterier i blodet. Vatne sier at det ikke er uvanlig at tilstanden kan bli verre på sykehus.
2: Generelt så er det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den er en skrøpelig person generelt sett, så er den mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den er mer utsatt for komplikasjoner den behandlingen som gir på sykehus.
1: Tilstanden til kongen er stabil. En person døde etter en brann i Hamar i natt. Politiet rykket ut etter melding om brann i en garasje like etter klokka 2. Personen ble hentet ut av røykdykkere, og det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet. Men personen ble etter hvert erklært død. Hvordan brannen startet er ikke kjent. Penn og papir på eksamen. Det er Høyres løsning for hvordan flere på barne- og ungdomsskolen faktisk skal lære seg å skrive og lese. Tidligere i år så slo Riksrevisjonen fast at det er en økning av elever som ikke kan lese, skrive og regne når de går ut etter 10 år med skole. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener regjeringens skole må bli bedre.
3: Den leverer ikke den læringen elevene trenger. Når 1 av 3 elever går ut av skolen uten å kunne lese og regne ordentlig, så er det et alvorlig tegn. Og det er vi nødt til å gjøre noe med, og da må vi gjøre noe som er mer modig og kanskje mer radikalt enn det vi har vært vant til de siste årene. Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
1: Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier de allerede gjør noe med det.
4: Og tilbakemeldingen jeg har fått nå når første skolestart uken er unna, er det at lærere ansatte på skolen de opplever at elevene de tar imot nå er roligere enn de har vært tidligere. Og vi har også tilbakemeldinger om at konsentrasjonen har økt betydelig etter at mobilen er fjernet fra klasserommene.
1: NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Fullfør setningen, Trond Odin. Universet.
1: Nei, nå fikk jeg hjerteppe her.
5: Ja. En uendelighet av stjerner og planet.
1: Helt riktig.
0: Ja, du har hørt om brødrene da.
1: Nei, hva er det for noe?
5: Ikke ragebait.
0: Prøv.
1: Brødrene gal.
5: Nei, få han ut.
1: Okay.
0: Skam det. Ut med seg. Hei, god morgen, hyggelig at du er her. Vi skal mimre med fortelleren i Brødrene Dal, Tom Mathisen, etter Damiano David. Dette er Talk to Me på P3.

0: Damian og David, talk to me I Petrimorgen. I dag har besøk av kanskje den største legenden vi har hatt I Mimre Mandag. En mann som kanskje mest kjent for oss for dette sitatet her.
1: Universet, en uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det men jeg vet hvor gammel jeg. Jeg 74 år, og jeg synes det veldig koselig å være hos dere. Ja.
0: Det Tom Mathisen, velkommen til Petrimorgen.
1: Tusen kroner kan du
2: Et tår I øyekroken, ja, altså, det jo fantastisk.
3: Altså, det her jo fantastisk. Altså, for min del så du på en måte, du jo fortelleren I Brødrene Dal. Altså, skjer det ofte at du blir spurt om å ta universet?
1: Du, det skjer faktisk, altså, middelalderende folk, litt eldre folk, stopper meg på gaten noen ganger og spør, kan ikke du være så snill å ta den universet? Og det klart, jeg tar jo godt betalt for det, men jeg gjør det. Nei, det moro, det veldig moro.
2: Ja, hvordan endte opp med å få den rollen her, da?
1: Hvordan endte opp med det?
2: Ja.
1: Du, vet hva, det jo, altså det var vel for så vidt fordi at jeg var kamerat med Knut Lystad og Lars Møen.
2: Ja.
1: Og så skulle de lage denne serien, og så... Og så spurte de om jeg ville være med og være forteller, så det var ikke verre enn det.
2: Nei.
1: Og da prøvde jeg litt forskjellige stemmer. Jeg var litt her først, og så, så sier Trond Kirkevåg, du må være galdere. Du må være mye galdere.
2: Ja.
1: Jeg vil. Ok, det var den. Ja, så det var en veldig morsom periode. Og det første vi gjorde faktisk, uansett... Ja, det jo ikke med Brødre Dahl, men det første vi gjorde på NRK, med det var med Primavera, faktisk. Mm. Det var det første greiene vi gjorde på Primavera med på et program som het Flimra, som gikk for mange år siden. Da var vel ikke dere påtenkt. Kanskje ikke flere enn dere som var der. Ja. Men det var med Primavera på Flimra.
0: Mm. Da du fant den litt gale fortellerstemmen, var det sånn at da hadde han landet, eller ble han galere, eller mer normal etter hvert?
1: Han ble vel galere etter hvert.
0: Ja.
1: Og nå det jo litt gøy, for nå skal det jo lages en tegnefilm, en Dahl-tegnefilm, som det et firma som heter Kvisten som skal lage.
0: Gøy.
1: Og der skal jeg også være forteller.
2: Og du skal det?
1: Ja.
0: Wow.
3: Så du holder fast på den,
1: altså? Ja, nei, for jeg så heldig at... Jeg har faktisk klart å beholde den stemmen jeg har, som jeg hadde. Den har jeg ennå. Og da kan jeg brukes fremdeles.
0: Ja,
2: fantastisk.
0: Ja. Vi har tenkt litt senere, Tom, å prøve å teste fortelleren I litt sånn mer moderne internettrender.
1: Okay.
0: Og se om man kan igjen fortelle litt hva skjer videre.
1: Ja.
0: Etter at forferdelige ting har skjedd.
1: Ja.
0: Og så må vi snakke mer om Brødrene Dal, selvfølgelig, om hva slags sier.
1: Yes.

0: I dag så mimrer vi tilbake med en fyr som har hatt mange yrker, drevet med reklame I reklamebyrå. Han har vært undertøysmodell, og han skal, han ikke ferdig med jobbet, du skal sette opp musikal, Tom Mathisen.
1: Ja, vi skal sette opp en Primavera musical I Fredrikstad, nå 26. September, med fine skuespillere, og på City Scene I Fredrikstad, og så skal vi ta det rundt, forhåpentligvis ta det rundt I Norge etterpå, og da det jo bare å si til alle som har driver steder at vi klare for å reise hele verden rundt, eller I hvert fall Norge rundt da.
0: Men skal du på scenen selv, eller får du æren å sitte I regissørstolen og du, peke?
1: Jeg skal ikke på scenen selv. Dette en handling, en helt annen handling. Det handler ikke om Primavera, men det en handling som, som bindes sammen av, de kjente Primavera-låtene. Så det en veldig morsom handling da.
0: Ja. Og alle går vel I strømpebukser også, regner jeg med, kanskje, eller?
1: Det blir nok mye strømpebukser.
0: Det blir det, ja. Vi kjenner deg jo aller best som fortellerne I Brødrene Dal. Mm. Og underveis I de ulike seriene, så føler jeg at fortelleren tar på en måte mer og mer plass, både som karakter og som stemme, og ikke minst foran kamera også. Det blant annet et klipp her fra legenden om Atlantis.
2: Det betyr bare at språket på kroken ukjent for Liselasseleseren. Ja, men det må du vel kunne gå an og finne ut av hvis vi bare tar det.
3: Vent da, jeg skal bare se. Nei!
4: Nei og nei, nå har brødrene gjort det igjen. Må samenes vårfest avlyses en gang for alle. Blir det 7 år uten regn, eventuelt snø, eventuelt elg, og vil samene betale hjemreisen for brødrene nå når de har ødelagt krokken, eller blir de simpelthen kjeppjaget hjem? Og blir det da I det hele tatt flere episoder av Brødrene Dal og Legenden om Atlantis?
0: Ja, det ble det jo, fordi plutselig så dukker det opp fra ut av veggen, og plutselig så du jo med som karakter også. Ja. Var du på en måte ment å være en karakter fra starten av, eller var det noe som bare skjedde?
1: Det skjedde, det var, altså jeg var den karakteren fra starten av, men jeg fikk jo lov til å boltre meg litt mer og mer sånn som jeg ville da, og det var jo veldig hyggelig, for gutta var jo veldig fine å jobbe sammen med, både Knut og Lars og Trond, det var, vi hadde det veldig moro sammen, og da ble jo resultatet deretter da.
0: Ja.
1: Og jeg har jo alltid vært sånn at jeg har gjort litt sånn som jeg vil og det kan du bare høre min kone om med min kone om, hvordan det hjemme men I hvert fall så det ble sånn som det ble og det, ja
0: og så det jo sånn at Brødrene Dal jo det en god blanding av humor som treffer både barn og voksne når vi har sett litt på det så blir det kanskje mer og mer for voksne etter hvert også
1: ja da, jeg blir jo som jeg kanskje nevnte tidligere at jeg blir jo stoppet ofte på gaten og så det jo noen som lurer på, kan du ta den universet, vær så snill og så må jeg ta det og det jo bare hyggelig det. Så det gøy ja.
0: Vi har forberedt noen situasjoner kjent fra det ostore internett og fra kanskje litt mer nyere TV det drama det Dan Børge som brekker seg det en person som har fått vindusspyleveske spruddet på seg vi har tatt noen legendariske internklipp og skal prøve å få fortelleren til å finne ut av hva som skjer videre etter Frank Ocean på P3

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Nei,
2: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for år.
4: Dette her overalt forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Det kiler i magen.

0: Langley synger Choose in Texas I Petremorgen, som I dag har valgt fortelleren fra Brødrene Dahl, Tom Mathisen, ja, som mimre gjest. Vi finner frem til varmer opp fortelleren her.
1: Ja, det veldig koselig å sitte og mimre da.
0: Ja, vi tenkte å se om vi kan dra fortelleren inn I på en måte et litt sånt annet univers som Brødrene Dahl ikke har rørt,
1: ja, vel.
0: Nemlig internett.
1: Nå.
0: Men jeg har aldri vært en del av, Brødrene Dahl-seriene.
1: Nei.
0: Så vi har funnet noen legendariske klipp som har gått veldig viralt. Og så vil vi se hva skjer hvis vi spiller denne cliffhanger-farlige lyden fra Brødrene Dahl, og så setter fortelleren I gang med å lure på hva som skjer videre.
1: Ja, ok.
0: Vi skal starte med en tur til Haugesund. Ja, vel. Vi skal til en bro hvor en mann på sykkel nettopp har blitt sprøyta ned med vindusspylevæske.
1: Ja, vel.
2: Den sprøyta vindusvisker. På meg kan du melde deg til politiet.
3: Hvem var det egentlig som sprøytet vindusvisker? Vil den skyldige melde seg til politiet? Hvorfor følte vedkommende dette behov for å sprøyte vindusvisker? Hvorfor ikke sprøyte noe helt annet, som for eksempel smørkrem, som man ellers har I en sprøytepose? Var vindusviskesprøyten et rop om hjelp? Eller fungerer den du et gresskompetent, eller hva? For det var finsk, nå tar jeg det på norsk. Et ellers velfungerende og funksjonelt produkt, designet for å rengjøre bilvinduer, rett og slett. Ikke sprøyte på andre mennesker. Var det med vilje, eller var det bare tilfeldig? Følg med I neste episode av Vindusviskesprøyteren.
4: Wow!
0: Ja.
4: Å, oh, herregud
0: Vi har, vi har flere klipp, altså
4: ja,
0: Vi skal okay. til
1: Vi skal til teste meg skikkelig ut da.
4: Ja.
0: Men du klar for en til?
1: Ja, jeg tror det noen som hører på dette
0: ja, jeg tror kanskje flere kom til, faktisk
5: om Ja, vi får se Vil ha mer
0: Vil ha mer, står det okay.
1: Vil ha mer, ja.
0: Da tar vi en til Vi skal til TV-aksjonen for et par år siden
1: okay.
0: Dan Børge Akerø, en av programlederne Han har blitt sendt ned til Lesotho for å prøve en lokal drikk, men han kommer ikke så veldig langt, fordi Nei. Den lukter jo helt forferdelig.
6: Gjæringsprosessen har foregått da I disse dunkene, hvor en masse da skjenker opp I mjødlignende krus. Jeg skal bare se om jeg kan få lov til å lukte litt på det. Jeg må se, være helt ærlig, så tror jeg ikke smaker det der.
3: Hva var det egentlig Dan Børge luktet på I Lesotho? Og var det virkelig lukten som var problemet? Var det egentlig kanskje noe han hadde opplevd tidligere I livet som plutselig kom tilbake til ham? Lukten tok ham tilbake til minne om en dagoljer fråte og en dårlig eks. En romkamerat som aldri dusjet, eller bare en gammel ost, simpelthen. Og ble drikket egentlig noensinne drukket opp, hva? Ble den helt ut, eller står koppen med drikke fortsatt et sted I Lesotho og venter på sitt neste offer? Dette får vi kanskje aldri svare på. Følg med, følg med.
4: Åh,
0: det
5: sterkt.
0: Åh,
5: det var fantastisk.
0: Det intenst, ja.
5: Ja, det intenst, ja.
0: Kan vi ta en til, Tom?
1: Altså, vi kan jo gjøre det. Om du betaler meg såpass godt, så kan du ikke si nei.
0: Dette fra første sesong av X on the Beach. Right. Med Lina Jonsen
1: okay.
0: klikker fordi noen sier noe stygt.
7: Se på deg! Du stygg, du feit, du blek! Hva faen, du drar ned håret og tror du deilig? Du ikke en dritt, bitch! Bare hør her!
3: Hvorfor I all verdens julekake Melina så sint? Denne piken, eller jenta, eller damen egentlig stygg og feit? De jo I syn, og hun vel kanskje egentlig blek, eller hun ikke blek? Det vet jeg jo ikke, jeg bare leser det jeg leser. Hvordan avgjør man egentlig om et menneske blekt? Jeg sier det. Hva det galt å ta ned håret? Spør så langt ned du tar det, og hvor ubehagelig det blir. Hvorfor tok hun ned håret, må vite? Tok hun det ned fordi hun følte seg deilig? En tok hun det ned fordi det faktisk var deilig? Hva betyr egentlig? Du en dritt bitch. Ja. Det vet jeg ikke, og det tror jeg ikke vi skal snakke noe særlig mer om. Men følg med I neste episode. Feit og blek, for å kanskje få svar. Feit opp!
0: Ja. Nei, det
1: tusen takk.
5: Det var fantastisk prestasjon.
1: Ja, jeg hører jo det selv også.
0: Og jeg innser nå at gjennom livet mitt nå så skal jeg ha denne stemmen i bakhodet hver gang det skjer litt rare situasjoner.
1: Ja, den er veldig grei også. Jeg var i TB-adekontroll en gang for mange år siden. Dette er jo hemmelig, så jeg bør jo ikke si det på radio, men da tok jeg fortellerstemmen til han som hadde kontrollen, og da slapp jeg å betale det. Hva i all verden er det som skjer? Det er kontroll på T-banen. Jeg har ikke penger.
0: Ja, det er fantastisk. Tom Mathisen, det har vært en så stor ære å ha deg her. Ja. Mer Tom blir det altså, med premiere på Musikal snart i Fredrikstad, ja. Med Primavera, samlealbum kommer også,
1: ja.
0: Og ikke minst da en Brødrene Dahl tegnefilm på vei. Ja. Så du er travel.
1: Jeg er travel, ja. Jeg skal gjøre veldig mye, og ikke minst, jeg spiller landet rundt, så bare følg med!

0: Jonny og Onkel P glir forbi på P3, og det var altså, det, jeg tror ikke jeg har kost meg så mye på det lenge. Det var en så stor ære å ha Tom Mathis til. Ja,
1: dette var fantastisk. Fortelleren fra Brødrene Dal, på en måte der han står nærmest for min del, og jeg merket det var litt sånn æresfrykt for min del. Dette en mann jeg synes har vært veldig kul, og også veldig kul.
2: Ja, Maja også i inboxen her skriver, åh, jeg dør! Brødrene Dal min favorittserie gjennom all tid, og Tom så flink på å ta dette på sparket, for vi fikk han til å gjøre den fortellelsen min på liksom, tidligere, eller memes da.
1: Ja. Og det må sies, denne mannen var da 74, han sa. Aldri møtte så sprek, og mens låtene gikk, så bare fortalte han om det ene og det andre prosjektet han holdt på med. Jeg var sånn, hvordan får du, hva er det de mannen lagde da?
2: Eller hva han ikke har gjort?
1: Ja.
0: Hvis du nettopp har skrudd på radioen, anbefaler jeg deg å spole tilbake i appen NRK Radio, og få det med deg, altså. Det er det absolutt verdt. Men nå skal noen bli stukket av bier.
3: Hvem slår seg i dag?
2: Bis.
0: Ja, litt mindre blod og gør denne uka. Bare hyggelig.
2: Det bra, det gikk jeg. Bra jobba, Jonas.
0: Viktig det. Ja, dette altså konkurransen hvor vi tar en sang, klipper det inn i en ulykkessituasjon, og så det da din jobb å finne ut av hvilken artist, eller hvilken sang, eller begge deler, det som brukt i dette klippet. Kjenner du det igjen, kan du vinne Petremorne-koppen, og du sender svaret ditt til Petremorne i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: Relationship-setteren du fikk en I Petremorgen. Har du lagt merke til at det oftere piler bittesmå krabater over torg og gater I byene? At kanskje rasler litt mer I søppelbøtter? At maten på restauranten smaker mye bedre plutselig? Det flere steder I Sør-Norge så opplever de nå økning I rotter.
1: Rotter, ja. Rat attack.
0: Det siste var en ratatouille-vits.
2: Ja, jeg skjønte,
0: NRK.no viser nå fram bilder som de har fått fra Stavanger, Arendal og Oslo av at de driver og måler og viser fram da døde rotter fra disse stedene.
1: Det grotesk.
0: Ja, det ganske fælt egentlig. Og så konstaterer de at rottene har ikke bare blitt flere, de også tjukkere. Så det rett og slett det en svær fatshame-artikkel
1: av rotter. Ja, jeg skulle akkurat si at rotter har det tøft nok fra før. Skal vi nå begynne å claim at de for feit? Hva vet de om at rotter for feit? De vet ikke hvor mye den motion
2: Vet du hva? Har du vært I Paris? Rottene der feite.
1: Ja, de thick som faen, men de spiser jo bare rømme og baguette. Det jo faen ikke rart. De her ingenting.
2: De thick som faen. De slim thick da, eller hva?
1: Nei, de thick as fuck, boy.
0: La meg lese bare første setningen I gressen også, fordi det står, rottene synes har blitt flere, feitere, og kanskje smartere. Oi. Så det rett og slett bare, det bare sånn, ja, det alt for mange av dem, og det så tjukke, og de dumme.
2: Shit, thick and eller? Smart.
1: Ja. Dette ikke greit.
0: Dette nesten på grensen til rotterasisme. Ja. Dette fremmedhat.
1: Ja, prøv å bytte ut rotte med noe annet. Dette var en artikkel som var helt ugreig å skrive.
0: Veldig upassende, og ikke minst da viser frem veldig mange døde.
1: Ja, og viser mange døde overvektige.
2: Men det frekt å si at rottene thickere og smartere? Ikke det bare hyggelig?
1: Nei, de kanskje smartere.
0: Synes jeg ufint.
1: Men de ikke kanskje blitt feitere, det de blitt feitere. Altså, kanskje blitt smartere. Og jeg kan fortelle at rottene ikke blitt smartere. Det var en rotte som hadde dødd rett ut før døra der jeg bor. Han blitt påkjørt av en sykkel. Og hvis du klarer å bli påkjørt av en sykkel, det ganske smalt dekk. Ja. Den rotten må faktisk kanskje nedbitt litt for feit. Den klarer å løpe unna før sykkelen kjørt over.
0: Men et av de skadedyrfirmaene som NRK snakket med sier at de nå har typ sånn 15-20 oppdrag om dagen. Det synes jeg hører så mye ut, uten at jeg vet liksom, hva som
1: er
0: standard.
1: Ja, for da må jeg spørre, det liksom sånn at jeg sånn Ghostbusters-situasjon, de sitter på en stasjon og så får de sånn, da har vi sånn en rotte, og så kjører de ut for å knerte en rotte, det sånn?
0: Nei, det vet jeg ikke. Jeg vil jo kanskje tippe det flere da, jeg vet ikke. Hvor mange man får opp av do og gangen? Kanskje bare en?
1: Maks en.
0: Ja. Og så det da en lege som melder om at det pent mulig nå. Det kan bli en ny covid-19, dere. Neida. Det mulig å bli smittet av musepest hvis man kommer I direkte kontakt med dette døde dyret.
1: Skal jeg si det sånn? Jeg hadde musepest før. Det var helt rabiat at mus. Det var faen meg helt... Jeg klarte ikke å styre meg, vet du. Jeg bare åt.
0: Men der kommer anbefalingen hans nå. Det at du skal begynne å bruke handsker.
1: Ja.
0: Og så må du til og med begynne å ha en sånn fuktig klut foran munnen. Sånn at når du puster så får du ikke inn musepartikler.
1: Nei.
2: Musepartikler. Mye fuktig foran munnen til Henning.
1: Nei.
0: Jeg orker ikke dere noen ganger.
1: For jeg sier sånn, hvis jeg får bart, så blir den rød.
0: Nei, jeg skrudd av.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. I Petremorgen som snart kaster dette roret over til drømmelaget. Men aller først, klokka 9, og i NRK Nyheter skal det først handle om flygeledestreiken.
1: Ja, for nå det et møte om den. Akkurat nå sitter partene i flygelederstreiken og prater sammen. 12 flygeledere ble tatt ut i streik på fredag, noe som har skapt trøbbel ved flere flyplasser som Gardermoen og Flesland. I morgen er det varslet opptrapping, men for en time siden gikk Norsk Flygelederforening inn i et møte hos Spekter. Reporter Emra Senel har pratet med partene før de gikk inn.
2: Spekter arbeidsgiverorganisasjon er representert ved Anne-Kari Bratten. Hun sa at de ønsker å finne en løsning. Leder i flygelederforeningen Robert Jønnes gjentok det samme budskapet, at de har kommet til forhandlingsbordet med ambisjoner og forhåpninger om å finne en løsning.
1: Natt i dag har det vært luftangrep i både Russland og Ukraina. 3 mennesker ble drept i et russisk luftangrep utenfor Kharkiv, Ukrainas nest største by. I Russland brende i en lagerbygning som tilhører netthandelsselskapet Ozon. I dag er det også Ukrainas nasjonaldag, der de markerer uavhengigheten fra Sovjetunionen. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på markeringen i Ukraina. Det er alvorlig at kongen er innlagt på sykehus og at helsetilstanden er forverret, det sier Anette Hylen Ranhoff, som er professor og overlege i geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, og han responderer godt på behandlingen. Den setningen er det håp i, mener Ranhoff.
3: Den er det mye håp i, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker, og det er godt håp om man skal komme seg gjennom denne infeksjonen.
1: NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
4: Tusen hjertelig takk!
1: Vær så god!
4: Klokka har blitt 9:02. På plass denne mandagen her. Kanskje du kan hjelpe til med en drøm i dag. Du kan i hvert fall kose deg med musikken vi har på lurt vei. Dette er Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

0: tilbake på jobb efter helgen og se at inboxen vår full av nye drømmer fra deg som hører på.
1: Beste ting å komme til jobb til, så fortsett å gjøre det. Med en gang, nå vi ferdige på sending, send oss litt mer drømmer nå. Og mens vi på sending, hele tiden egentlig.
0: Jeg elsker døgnåpne ting.
1: Ja, det Altså, det noe av det beste som finnes.
0: Det her, jeg takker sånn for de som sørger for at noe kan være døgnåpent. Døgnåpent apotek, for eksempel. Det kanskje veldig storby-spesifikt.
1: Ja, jeg føler apotek ellers, sånn apotek på Sola, åpent i 1,5 time, på en måte. Og så må du bare finne ut av resten av livet.
0: Statens veivesen fader ikke døgnåpent, skal jeg fortelle. Jeg mistet mitt førekort på Bali i 2016. Og tenkte, det kan du ikke...
1: Sant,
0: ja. Ja. Jeg tenkte, det kan ikke være noe stor sak å bare ordne nytt. Det bare å gå inn på nett og bestille, og det det egentlig. Med mindre du har byttet navn fra du fikk førekortet til den dag i dag.
1: Ja.
0: Da må du på Statens Vegvesen og melde deg. Ja, det vanskelig når de har åpent et kvarter mitt på dagen.
1: Ja, og det har ikke du fått det i løpet av de siste 10 årene.
0: Nei. Okay.
1: Nei.
0: Ja, der ligger det førekortet.
1: Heldigvis har vi kommet til digitaliseringens verden, hvor du har en telefon.
0: Har du på telefon?
1: Ja, ja.
0: It's all good.
1: Mens plutselig så funker ikke internett. Det er dette smellen jeg havner på bussen en gang. Jeg har jo bussbilletten der, og så funker ikke nettet.
0: Men da kan du sende en klage etterpå gangen da.
1: Jo, men de krangler på den klagen.
0: Og det derfor jeg sier, bli i distriktet og kjør bil i stedet. Det mye deiligere. Men selvfølgelig, buss er bra for miljøet. Alle disse tingene her. Nå har vi, jeg må varme opp litt denne mandagen.
1: Jeg føler du er i gang nå. Skal vi ta en tur etter jobb i dag, og så går vi på Statens Vegvesen?
0: Nei, jeg orker ikke i dag. Rode ikke. Det har fått alt for mye.
1: Jeg likte at du vurderte det.
0: Skal jeg gjøre det? Jeg har andre ting som brenner mye mer på dass, Karsten, så det blir ikke det da, men takk for tilbudet. Det som brenner først og fremst, det jo dagens drømmelag, Vi prøver å oppfylle litt drømmer i dag. Skal vi gjøre det om... Vi setter i gang med dagens drøm om sånn 6 minutter, eller ta 2 låter først?
1: Ja.
0: Jeg kjente det var litt deilig.
1: Ja, men da kan du få lande litt og sjekke hva de veier som åpner.
0: Jeg rekker å legge meg i hengekøya og ikke bare sitte i den, men så skjønner du, da trenger vi 2 låter. Da blir det Anakin Justine med Lately, etter Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Elise, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å overraske min kommende kone med at kaptein synger Superlim I bryllupet vårt.
2: Hvorfor drømmer du om nøyaktig dette?
1: Denne sangen føler jeg beskriver oss veldig godt. Det på en måte vår sang.
2: Ok. Hva er det som gjør det til deres sang, liksom? Eller når ble det deres sang?
1: Og det ble vår sang med første gang vi hørte den. Eller jeg hørte den en gang, og så sendte jeg den rett til Ingrid og var sånn, dette oss.
0: Ok.
1: Synger om at man passer sammen som puslespillbrikker, og at man ikke klarer seg uten hverandre, at man bare dras mot hverandre.
2: Ja.
0: Det veldig koselig. Så, når du sier det, Lise, dette oss, kan du forklare hvem oss Hvem du og Ingrid som du skal gifte deg med? Og når står bryllupet, ikke minst?
1: Ja, ikke sant? Dette bryllupet 5. september.
0: Mm.
1: Så det ikke mange dager til. I år, ja.
2: Ja, ok. Ja.
0: Det rett og slett, ja, ikke sant? Mm, det er under 2 uker til, Lise.
1: Bare det under 2 uker til? Ja, det jeg helt klar over. Ja, vi har... Ja, nå har vi vært sammen I 7,5 år, så nå det på tide.
2: Ja.
0: Hvem Fridde? Ordentlig
1: forgiftet seg. Jeg, Fridde.
0: Hvordan gjorde du det?
1: Ja, det var avklart på forhånd. Jeg skal ha beskjed om at hvis du frier, så sier jeg nei.
0: Ja. Hvem skal jeg ta?
1: Hvem skal jeg ta? Ja. Hadde jeg sagt. Så jeg overrasket hun med en god middag hjemme og hennes favorittblomster.
0: Så skjønner du
1: her. En helt vanlig ukedag.
0: Hallo, det som man skal gjøre det, spør du meg da.
1: Ja.
0: Eller flashmob.
1: Enten eller.
0: Nei, det liksom enten veldig lite eller veldig stort. Okay. Men du og Ingrid har altså vært sammen I 7,5 år. Denne låta her, at dere passer sammen som puslespill, alle disse tingene. Hva det som... ja, jeg får lyst til å bare grave I forholdet, for å være helt ærlig. Hva det som gjør Ingrid så spesiell? Hva det som gjør at dere passer sammen som puslespill?
1: Ah, Ingrid helt fantastisk. Hun drar meg opp, jeg drar hun ned. Vi balanserer hverandre veldig bra.
0: Ja.
2: Hvordan tror du, altså hvis vi får til dette da, å få tak I kapteinen til å spille I bryllupet, så overrasker Ingrid. Hvordan tror du Ingrid vil reagere?
1: Ah, hun kommer til å miste det helt.
0: Det,
1: okay. Hun kommer ikke til å skjønne hva som skjer.
0: Ingrid hører ikke, det ikke noen sjans at Ingrid hører på dette programmet nå?
1: Jeg håper ikke det.
0: Nei.
1: Hun pleier ikke å høre på radio.
0: Hvis det en Ingrid som forlovet med en Elise, og dere elsker låta Superlim og kapteinen, så det ikke deg, Ingrid.
2: Nei, og så kan du skru av.
0: Det er en annen.
1: Og hvis det noen som tror de kjenner oss, ikke send melding.
2: Nei,
0: ikke gjør det. Ok, hvordan vi skal få til denne overraskelsen eventuelt, jeg får nesten ta siden, for det jo en ting som kanskje litt viktigere først, og det jo da å få tak I kapteinen. Vi har skjønt at du allerede har prøvd selv, Elise.
1: Ja, eller det var faktisk Ingrid som prøvde.
0: Ja, hva kan du fortelle litt?
1: Ja, det var et... sendte inn en henvendelse til manager på mail, eller via et sånt skjema, men det kom ikke noe I retur.
0: Nei.
1: Rett og slett.
0: Jeg kan jo se for meg at mange artister får en del sånne forespørsler om å komme og spille I bryllup.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og vi får en del drømmer som handler om sånne ting også. Og egentlig litt forsiktig med å si ja til din nettopp fordi artister får mye sånne forespørsler men kaptein har jeg god erfaring med tidligere, skjønner du, Lise?
1: Ja.
0: Vi tenkte, vi må jo I hvert fall prøve
2: Han er en rå fyr
0: Så vi prøver da, gjør vi ikke det?
2: Jo
0: ja.
1: Det veldig gøy
0: Supert, ok og skulle det gå seg, så kan vi I hvert fall høre denne låta som dere så glad I en gang her nå I hvert fall, nemlig Superlim av Kapteinen

0: for en søt liten låt av Kapteinen. Superlim heter den, og den altså våre drømmer Elise og hennes kommende kone Ingrid så glad I at de egentlig har spurt, sendt en forespørsel til manageren til Kapteinen. Kan han komme og spille denne her I bryllupet vårt 5. september? De skal gifte seg I Moss. Det under 2 uker til.
1: Ja.
0: Det Elise smertelig klar over.
1: Det tror jeg alle ville kjent på når det så kort bryllup på en måte. Jeg kjenner litt på det. Jeg skal gifte meg om et år.
0: Ja.
1: Jeg begynner å kjenne litt på det.
0: Ja, du gjør det.
1: Du begynner å kjenne litt mer på det.
0: Men du puster det litt I nakken, liksom.
1: Puster litt I nakken, sånn.
0: Ja. Og tida går fort, plutselig så det under 2 uker igjen. Og da det litt sånn for å briste eller bære. Jeg glemte å spørre Lise hvordan det lå an I planleggingen, men det virket ikke helt som man skulle gå der.
1: Nei.
0: Det virker bare som at det eneste som mangler denne underholdningen. Det låta deres som de elsker, som beskriver de to ned til hver minste detalj. Superlim av Kapteinen.
1: Ja, den passer sammen som puslespill. Altså, ja. Dette liksom låten for de. De har vært sammen I 7 år, og nå vil da Elise overraske Ingrid med at bare kaptenen kommer gående inn I salen med en gitar. Åh, det har vært helt rått. Ja,
0: helt nydelig.
1: Spinnvilt.
0: Så tenker jeg sånn, Karsten. Hva? Jeg elsker jo at Elise har prøvd selv, ikke får noe svar, og da sender til oss og tenker, la meg prøve en siste gang. Hun sendte jo denne drømmen inn på fredag, og sa... Det tror jeg umulig.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke dere får til dette. Og da blir vi litt sånn, vi må I hvert fall prøve å ringe kapteinen og høre hva det verste som kan skje. I mellomtiden så har vi også funnet ut at kapteinen spiller jo konsert på Notodden den dagen.
1: Hvor langt det fra Notodden til Moss?
0: Det du som pleier å finne til sånne ting, så jeg var ikke...
1: Gå på mapsen, du. Google, skal vi se.
0: Ja, og, og klokka når spiller kapteinen konsert der?
1: Ja, nei, det jo et godt spørsmål. Hva tid pleier konserter å være? Sånn 8?
0: Det jo på kvellingen en gang. Spørsmålet om man spiller på festival, eller om man headliner, da?
1: Det 2 timer å kjøre.
0: Det 2 timer bare?
1: Det 2 timer.
0: Det jo ikke langt, det jo ikke langt. Kapteinen Notodden googler jeg nå. Ja.
1: Ok.
0: Notodden flott, flott sted, da. Men I alle
1: Kanskje du bare får opp en artikkel om en fyr som kaller
0: Ja, for det var kapteinen fra kapteinen fra
1: Det en annen type kaptein ja, Hvis han kommer inn og synger Superlim I bryllupet til Lisa og Ingrid
0: da, jeg får ikke opp nå han skal
1: Var det Nesodden?
0: Men du, nei
1: Sikker?
0: Jeg helt sikker på at det var Notodden Han spiller også I et Notodden konsert Skal vi se, Knivblad heter det Ja da, ja da Klokka 10 går inn på scenen, knivla bandet til kapteinen. Ja, men det jo sent på kvellingen, og her snakker vi om et brudepar som drømmer om å få på kapteinen på dagtid, tror jeg.
1: Ok, men da
0: Igjen glemte å spørre om detaljene.
1: Ja, det mandag. Kom an. Ja,
0: men drit I detaljene, det ordner seg.
1: Ja.
0: Hvis bookingen ordner seg I første omgang. Så nå må vi bare få tak I nummeret til kapteinen, Kjell som han heter, og så må vi rett og slett bare ringe og spørre.
1: Ok, men da
0: ikke det greit,
1: Ja, men vi finner nummeret til selv
0: Jeg gir oss 7 minutter på å få tak I dette nummeret
1: Ja
0: Vi hører litt musikk fra meg Etterfølt av The Killers med Human blir
1: Are we
0: høre
1: human,
0: den
1: altså?
0: Or are we dancers? Or are we folk som prøver å oppfylle drømmene til mennesker som fortjener det Ja, vi legger oss på sist nevnte Musikk

0: Jeg drømmer om å overraske min kommende kone med at kaptein synger Superlim I bryllupet vårt.
1: Ja, det drømmen din, det, Elise.
0: Ja.
1: Ja. Bryllupet skjer om under 2 uker. Vi glemte å spørre I stad. Alt annet på plass, eller?
0: Ja, vi venter på at kjolene skal bli ferdig.
1: Ja. Okay,
0: Men ellers...
1: Ellers så alt på stell. Det eneste som mangler da at kapteinen kommer og spiller deres parlåt I dette bryllupet. Ja. Vi har fått tak I nummeret til kapteinen.
0: Oi.
1: Så jeg tenkte at vi egentlig bare kunne spørre deg, kapteinen, hvordan kalenderen ser ut lørdag 5. september.
2: Ja, ja. 5. september. Nei, jeg spiller jo egentlig på Nordodden da, på Bellman Pub med det der countrybandet mitt.
3: Ja, altså hva klokke setter den konserten?
2: Det som så spennende med å være artist, at vi får aldri helt vigda tider, men sånn som det pleier som regel å være, at vi spiller litt sent på kvelden. Vi spiller jo med Kniblad, Country, vet du, det spiller vi, det ikke mye bryllup vi spiller der, det bare for mye fodle folk sent på kvelden, egentlig. Så det blir nok regnet med det sent om kvelden, ja.
1: I følge Inter så skal dere spille klokka 10.
2: Ja, det kan godt hende. Ja.
3: Mm. Elise, hva tid var det du tenkte eventuelt at det kunne passe inn med Superlim?
0: Mellom 2:30 og 3:15.
1: Hvordan høres det ut for deg, kapteinen?
2: Ja, det skal vi jo sikkert få til. Kan hende jeg må skippe litt lydsjekk, men jeg proffe. Jeg trenger ikke sjekke noe lyd, så det kan de andre gjøre.
1: Så du sier ja?
2: Ja, jeg må få til dette her. Det høres bare koselig litt.
1: Elise, hva tenker du nå?
0: Ja, det helt sykt.
1: Du sa til oss på fredag, dette tror jeg, dette umulig.
0: Ja.
1: Det ikke det, hvis man bare spør.
2: Ja, det må man få til.
0: Ja, så gøy.
1: Elise, kan ikke du fortelle kapteinen hva denne låta betyr for dere, hvorfor dere har så lyst til å ha den I bryllupet?
0: Altså, dette er vår låt. Første gang jeg hørte den, så sendte jeg den til Ingrid og bare, dette oss. Ja, den føler det beskriver vårt forhold så bra.
1: Hva tenker du?
0: Man passer sammen og dras mot hverandre, ja.
1: Den beskriver. Hva tenker du, kaptein, når du hører at en av dine låter betyr så mye for noen?
2: Nei, det er jo egentlig en ære å få lov til å kunne... Det betyr jo mye, fordi at man jo alltid usikker på alltid, litt av det, når man skriver noe, om folk forstår det, om at det kommer hjem til folk, og at for meg, jeg har jo en idé om hva låten betyr for meg, men når jeg slipper den ut, så betyr den noe helt annet og nytt for noen andre, og det så kjekt at han får et sånn... Et spennende liv, egentlig, og at egentlig det lille jeg holder på med hjemme I studio og på gitaren, at... Det kan bety så enormt for mange, da. Og det setter jo jeg enormt pris på. Derfor har jeg også bare lyst til å få lov å hjelpe til her nå, da, og få lov å gjøre den dagen enda mer fantastisk med å komme og spille av, da. Så,
1: altså, nå,
2: ja, det er bare helt blikt.
1: Nå smiler vi så mye at det gjør vondt i studio her. Kan dere tenke meg at det samme gjelder deg, Elise?
0: Helt riktig.
1: Hvordan tror du Ingrid kommer til å reagere når vi overrasker, når vi sier at vi skal bryllup skjære? Når jeg med å spille gitar sammen med kapteinen I bryllupet? Hvordan tror du dette vil bli?
0: Altså, hun kommer ikke til å skjønne noe som helst.
1: Nei.
0: Hun kommer til å bli helt satt ut og sjokka. Jeg ser for meg at hun kommer til å slå armene ut, og så liksom hodet frem og tilbake og bare, hva det som skjer nå?
3: Nå må man bare prøve å passe på så godt man kan at Ingrid ikke får vite om dette her da. Denne hemmeligheten holdes.
1: Men kaptein, har du spilt i bryllup før?
2: Ja, en gang eller to kanskje. Ikke for mye, nei. For mye.
1: Det lenge siden sist?
2: Ja, I starten av året tror jeg gjorde det. Ja, I starten av året. Ja.
1: Er det noe vi kan fikse med for nå skal jo du for det første så må du må jo komme deg til Moss på et eller annet vis.
2: Ja.
1: Skal du ordne det seg?
2: Ja, Det må vi jo klare. Toget går jo fra Oslo. Jeg bor jo i Oslo, så ja. Jeg bor ikke i Stavanger. Så det skal, å komme til Moss skal gå fint.
1: Ja.
2: Så må jeg se om kanskje de guttene skal komme og hente meg på i Moss da.
3: Ja.
2: Vi skal ta ferie og kose oss. Men jeg trenger jo, altså jeg er jo cowboy på en måte, så jeg har ikke noe fint å gå i. En dress kunne jeg trengt meg egentlig.
1: Skulle vi brukt sendingen i dag på å prøve å få tak i en dress til deg?
2: En fin dress, ja, det må jeg ha.
1: En fin dress?
2: Jeg kan ikke møte opp i kjerke uten å... Eller nei, jeg vil bli gjerne festen etterpå nå, ja. Da, men jeg kan ikke møte opp i bryllup i hvert fall uten å ha kledd meg pent.
1: Nei, er du ikke enig i det, Lise?
2: Så, ja, nei, det... Jeg skjønner at jeg artist liksom, og har litt frihet på det, men en plass må grense å gå.
1: Ja, du kan komme i skinnbuks og tankt opp i bryllup, liksom.
2: Det tror jeg ikke blir...
1: Ok, men dette er det drømmelaget til for. En dress skal vi klare å fikse. Elise, bare en siste sånn, hvordan føles det? At vi, det er på plass, dette her som du har drømt om?
0: Ja, det er helt sykt.
1: Ja.
0: Det klarer jeg ikke å beskrive det akkurat nå. Jeg litt satt ut.
1: Ja, men du skal la det få marinere litt rann, og så tar vi og hører Superlim en gang til.
2: Ja, like en gang til.
1: Tusen takk, kapteinen, for at du bare tar telefonen og sier ja. Vi holder deg oppdatert på denne dress-situasjonen utover dagens sending.
2: Jeg skal sende størrelser og sånt.
1: Det er takk. Veldig fint. Tusen takk.
2: It's...

0: Jeg drømmer om å overraske min kommende kone med at kaptein synger Superlim I bryllupet vårt.
1: Dette var altså drømmen til Elise. Ja, knappene flyr I dette studio ja, altså, her. Altså, jeg, nå, ingenting funket nå. Ja. Og det var ikke min feil.
2: Nei,
1: takk.
2: Du var veldig sterk.
1: Jeg?
2: Ja.
1: Ikke løftet den eneste vekst siden april. Drømmen til Elise, den har vi allerede fått til å gå I oppfyllelse, fordi vi fikk tak I nummeret til kapteinen, ringte og spurte, og han sa, jeg kan vel gjøre det?
2: Ja, verdens søteste fyr.
1: Ja, for en, vet du hva, jeg skal faktisk klippe ut hvordan han sa ja, så kan vi spille det igjen og igjen og igjen og igjen, for det gjør meg så glad på en ellers litt blå mandag, altså. Fytt I rakkeren.
2: Men det vi trenger nå da, jo at kaptein Lin sa at han har jo ikke dress.
1: Nei.
2: Og hvis man skal I bryllup, så må du ha på deg dress som mann.
1: Ja.
2: Eller dame, du kan gå med dress
1: du som dame. Du kan gå med dress som dame også. Kjell, som han heter, kaptein, jeg vil bare si kaptein nå, så han får masse promo.
2: Ja, han burde få det.
1: Og kapteinen har spilt I bryllup før, skal spille country-konsert på Notodden på en pub der for masse drit av mennesker senere på kvelden, samme dag som bryllupet til Elise og Ingrid. Men vi, når du skal spille den låta her...
3: Vi passer sammen som et puslespill. Hvis prikker mangler, så betyr meg ingenting.
1: Da Amo Cowboy-hatten og på med dressen.
2: Oh yes, det kanskje står I Cowboy-dressen nå, nei.
1: Og jeg tenker at når kapteinen allerede har vært så grei å si ja til å komme og spille I Moss, da kan vi fikse dressen. Da kan drømmelaget fikse dress.
2: Ja, så hvordan får vi tak I en dress jo det som spørsmålet nå. Det noen I inboxen som hører på akkurat nå som har et tips til hvem, altså enten noen I Oslo, eller Moss Omegn som eventuelt har en dress som han kan plukke opp og låne for en dag.
1: Ja. Kapteinen skulle sende oss, har han sendt størrelsen sin produsent Fanny? Han, der du. Hallo.
2: Hallo. Men, det tatt å si. Hei.
4: Hei.
1: Har han sendt størrelsen sin?
4: Vi har ikke fått størrelser helt enda.
2: Nei. Jeg tror han sånn like høy som meg. Så
1: tror du ikke noen har googlet hvor høy han
2: feil? Jeg kan ikke...
1: Jeg kan ikke
2: sånn dresse også. Jeg tipper han sånn 52.
1: Kan jeg si dette
2: langt ut av det
1: rommet? Sånn som jeg har slitet med. Jeg skulle kjøpe klær til min samboer.
2: Ja.
1: Da merker jeg at jeg har ikke kjøpt mye... Jeg har ikke kjøpt mye klær til menn før, altså.
2: Nei, men det så mange standarder. Altså, med dress er det oppe I 50-tallet, mens med bukser så det på 30, på en måte. Så det veldig rart. Men jeg tipper det sånn 52, jeg.
1: Får du ikke til å henge på greip her, altså? Altså, eventuelt... Det står ikke noe om høyden av oss på internett, altså. Nei. Vi ikke der ennå, vet du.
2: Men da, vet du hva, da skal vi begynne å få lagt inn det I Google.
1: Ja, men vi...
4: jeg spurte AI, og den sa det finnes ikke høyde, men den kan anslå høyden ut fra bilder I videoene her, og da anslår den 1,75 til 1,80.
2: Nei, det feil. Han er I hvert fall 1,90. Han ganske høy mann, altså.
4: Okay.
1: Det såpass, ja?
2: Ja, jeg står på dansegolvet med han.
1: Okay,
2: jeg har øyekontakt på dansegolvet. Du,
1: hvem... trenger AI når du har real life experience på dansegulvet men innsatsen kan ingen ta fra deg Fanny. Vi må få vite størrelsene her, men det stopper ikke deg som hører på, for å begynne å tenke hvordan I alle dager skal vi få tak I en dress enten I Oslo eller I Moss det der vi må ha en dress, har du en å låne bort eller kanskje du kjenner noen som driver en salong, hvor vi kan få lånt en dress, da sier vi hjertelig tusen ja takk

0: siden han har sagt ja til å spille I bryllupet til Elise og Ingrid, som står om under 2 uker. Vi vil gjerne ha tak I en dress I Oslo eller Moss-området.
1: Det ja, altså der hvor det mulighet for kapteinen å få tak I det, rett og slett.
0: Ja.
1: Og levere seg tilbake.
0: Så hvis du har et tips til hvordan vi kan få det til, send oss en melding I appen NRK Radio. Det kommer inn gode forslag her, så tusen takk for det, men vi tar gjerne imot fler. Plutselig så det du, fordi du kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen, og det deg som sitter på løsningen. Det vet man aldri før man har sendt en melding. Så gjør noe for all del det. Kan du glede deg til musikk fra Metropolen om cirka 2 minutter? Hvem vet? Spørsmålstegn. Her I Volt og Kall, den låta. Før det skal du få nyheten av Ole Jørgen, og vi starter på flyplassen.
2: Ja, for det litt kø der nå. Det blir trolig mye forsinkelser og kanselleringer på Gardermoen I dag, og det sier Avinor som drifter Norges største flyplass. 87 000 mennesker skal reise gjennom Gardermoen, og det meldes om lange køer. Partene sitter nå og prater, og leder for flyglederne, Robert Jønnes, sier at de lei seg for at en uskyldig tredjepart rammes.
3: Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
4: Hva kan du si om hvordan det står til med medlemmer deres etter 3 dager med streik?
3: Det står veldig bra til med våre medlemmer. Vi godt samlet og står fint I det her sammen.
2: Og lederen I Spekter, Anne-Kari Brøtten, sa før møtet at de tar med seg et åpent sinn inn I forhandlingene.
5: Og så får vi snakke sammen og se om det slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo I dialog I mekling I 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
2: Helsetilstand til kong Harald kan være alvorlig, men I en pressemelding skriver Slottet at kongen har respondert på antibiotikabehandling. Han får behandling for bakterier I blodet. Anette Hylen Ranhoff, som professor og overlege I geriatri ved Folkehelseinstituttet, sier at det godt håp om at han skal komme seg gjennom denne infeksjonen.
6: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det jo min erfaring også fra klinikken at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner, de kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
2: Selv om prisen på dataspill stiger, så virker det som folk ikke bryr seg om det når de forhåndsbestiller GTA 6 Rockstar, altså de som lager spillet, sier I et intervju med CNBC at flesteparten bestiller den dyreste Ultimate-utgaven. Den ligger da på nesten 1200 kroner her til lands. Spillet skal etter planen slippes 19. november, og på torsdag kan man se mer fra spillet I ja, en slags sending. På Netflix. Og det Super Ultimate Deluxe Edition av Drømmelag som fortsetter nå.
0: Oi! Ja. Kan jeg spørre?
2: Jeg har forhåndsbestilt den.
0: Hva anledningen? Var det for disse gode ord?
2: Nei, det bare for å skape litt god S da.
1: Det ble god S.
2: Trenger man noen forklaring for det?
0: Jeg følte at jeg endelig ble sett av den feteste fyren på russebussen.
2: Husk, jeg ser alltid dere.
0: I like måte, Jørgen. Tusen takk for nyheter.
2: Tusen hjertelig.
0: Vi mangler fortsatt en dress til kapteinen. Plutselig så det deg, vet du, som har et forslag til hvordan vi kan få tak I den. Sitt ikke på hendene, send oss en melding.

0: passer bra å høre litt søt musikk fra Metropolen denne mandagsformiddagen, for det søt musikk det handler om i, hva skal man si, dobbelt betydning i dag. Ja. For 7,5 år siden så oppstod det søt musikk mellom Elise og Ingrid. Nå skal de gifte seg om under 2 uker, og Elise elsker altså Ingrid så mye at vil overraske henne med litt musikk fra kapteinen, live fra kapteinen i bryllupet lørdag 5. september.
1: Ja. Ja. Og det har vi rett og slett fikset. Altså, vi ringte til kapteinen, han sa ja, ja, men dette fikser jeg. Han må bare rekke konserten sin i Notodden med countrybandet sitt senere på kvelden. Så det skal man få til. Ja. Men så jo da problemet at han har jo ikke en dress, han har jo bare country outfits.
0: Ja, han må ha dress når han skal spille den søte låta her i bryllupet til Ingrid og Elise. Vi passer sammen som et puslespill. Hvis prikker
1: mangler, så betyr meg ingenting. Og her synes jeg Stig og Gutt har kommet til med et veldig godt forslag. Skrevet, kaptein burde hatt på en puslespilldress.
0: Åh.
1: Det har vært veldig søtt.
0: Må være lov med litt gimmick da.
1: Ja.
0: Litt gimmick. Hvis jeg hadde fått tak i en puslespilldress, hadde det vært helt rått. Ja. vi får inn flere forslag her på en melding på NRK Radio. Både Tina og André sier her, har ikke NRK et massivt kostymelager da? Kan man ikke få låne en dress rett derfra fra dere på drømmelaget? Og André skriver, ja, men dere jobber jo på NRK. Kostymelaget må jo være en mulighet. De kjempestrenge.
1: De mega strenge, i hvert fall med sånn, hvis du ikke er ansatt, du må sende dem på lang tid i forveien. Altså, de verdens beste folk,
0: ja.
1: Men det veldig, veldig strengt, og det må være veldig koblet til en produksjon.
0: Ja, absolutt noe vi kan prøve, hvis ikke noe annet går først.
1: Ja.
0: Både fordi, det er så litt kjedelig å gå rett dit. Er det ikke gøy for deg? Hvis du sitter nå på en dress som kunne passe til kapteinen, at det er du som låner den bort i dette bryllupet.
1: Ja, altså, og så i neste bryllup du kom i den dressen med, da, så kan du si at kapteinen brukte denne, spilte puslespill i denne.
0: Norges snilleste artist har faktisk hatt på denne her i bryllupet til Ingrid og Lise, så det kan du jo tenke litt på. Kan du si da neste gang du har på den dressen. Vi spekulerer litt i hva slags størrelse er vi er på utkikk etter. Har du fått noe mer svar der, Fanny?
1: Har du fått noen mer svar i forhold til størrelse på dress?
2: Det har vi. Jeg fikk en melding hvor det står «Jeg er absolutt over 1,80 med 5 utropstegn».
1: Jeg visste det!
2: Ja. Så han er 1,90, og så har vi fått størrelser 52. Jakke 52, bukse 36, bredde 34.
1: Det er mange, jeg sa 52!
2: Det er mange tall på disse dressene for menn. Det er litt forvirrende.
1: Ja, det er masse forskjellig.
0: Kan du si det, en gang
1: 52.
0: Til?
1: Jakke 52, ja. Bukse 36.
0: Ja.
1: Og så var det skein og sko.
2: 34 i lengde.
1: 34 i lengde, ja. Han har akkurat samme størrelse som meg.
0: Hallo. Ja. Rått. Ok. Da er det dressen vi trenger. Så er det bare å koble seg på hvis du har noe å bidra med her. Oslo, kan vi få tak i en dress? For det er her kapteinen bor. Eller en dress i Moss, der hvor han skal til å spille i bryllup. Dette må da være mulig å få tak i. Kom igjen, folkens. Alle du kjenner som kan sitte på en dress i disse størrelsene her, har toppen.

0: Du hørte musikk fra Charlie Sheen, kunstig selvtillit her I Drømmelag. Og det noe som kan gi kunstig selvtillit, så det vel en flott dress når man skal spille I bryllup. Sånn som kapteinen har sagt ja til å gjøre I bryllupet til Elise og Ingrid. Fordi Elise sendte inn drømmen sin om nettopp det til oss I Drømmelaget. En av de som med I Drømmelaget I dag, det deg det, André.
1: Ja, hei du.
0: Hei du. Hva driver du med I dag?
1: Du, jeg skal på et takseringsoppdrag litt utenfor Namsos.
0: Ikke sant? Ja, må du kjøre forsiktig.
1: Ja, vi står helt rolig nå.
0: Ok, det bra. Det bra. Men André, du har litt sånn tanker om hva slags dress kapteinen bør ha på, du?
1: Ja, hvis det litt country-stil, så burde den vel egentlig ha en ganske lys dress I litt sånn country-stil, og så en kvit bredbremme stetsenhatt.
0: Hva en stetsenhatt for noe?
1: Det nå vel det som egentlig en cowboyhatt, da.
2: Ah, så ja, du mener at han burde komme inn I dette bryllupet I liksom I hvitt med en cowboyhatt.
0: Ja. Det ja. Da det jo helt rå. Altså, hvis vi skal velge fra øverste hylle, så følger vi jo det tipset der. Vi har fortsatt 40 minutter igjen, og får vi tak I en hatt på tampen der, da sier vi jo ikke nei takk til det. Men André, nå du befinner deg på litt annen side av landet der vi skal ha tak I en dress I dag, men har du noen tanker om hvor vi bør gå videre for å få tak I dette her, eller?
1: De hørte dere nevnte Skrellex, da, så de tenkte han hiver en del sånn forskjellige kostymer, ikke da?
0: Ja, man tar ikke telefonen, vet du.
1: Nei, det klart.
0: Du kjenner ikke noen I Moss, du, da?
1: Nei.
0: Nei, men du vet hva, det forventet vi ikke heller. Vi synes bare det var gøy at du hadde litt tanker om akkurat hva slags type dress det vi burde prøve å få tak I, så takk for det, så får du ha en riktig fin dag videre.
1: Ja, og så lykke til, Snorka.
0: Jo, takk for det.

0: i morgen.
1: Hvem har sagt at det å leke gjemsel bare for barn, hæ?
2: Ja, vi i Petremorgen prøvde å leke gjemsel i hele Oslo. Da skulle vise seg å bli en litt vanskelig affære.
3: Ja, så får du høre hvem som vant da.
1: I Petremorgen for B-mennesker som du finner i appen NRK Radio.
0: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
0: På Petre.

0: Jeg drømmer om å overraske min kommende kone med at kaptein synger Superlim I bryllupet vårt.
1: Det har kapteinen sagt ja til, det bare en liten utfordring.
2: Men jeg trenger jo, altså jeg jo cowboy på en måte, så jeg har ikke noe fint å gå. En dress kunne jeg trengt meg egentlig.
1: En dress altså, til kapteinen. Det vi prøver å få tak I, og nå følger vi alle spor her. Jeg har prøvd å tenke på alle jeg kjenner fra Østfold.
3: Ja.
1: Jeg har en kompis, Eirik Havelin, jobbet her I P3 før. Jeg tror vi har ringt han før, det har vært noen Moss-relaterte greier, faktisk.
3: Det har vi så absolutt. Det var vel når vi trengte en møbelsnekker I Moss-området.
1: Ja,
3: det
1: tror jeg kanskje vi ringte han.
3: Havelin, ja.
1: Eirik, han sykt god på vin og musikk. Drit I det, jeg ringer når jeg skal ta en møbelsnekker eller en dress.
3: Ja, men han kan vin og musikk, men hvis du kan vin og musikk, så har du også liksom litt kobling inn I fashion industry, har du ikke det?
1: Jo, han arrangerer jo festival I Moss. Jeg ja. Må jo kjenne litt folk da, eller?
3: Jeg
1: har sendt nummeret hans til Fanny, som produsenten vår I dag, I hvert fall. Så får vi se, da. Annie foreslår også Nate. Han jo Norges best kledde mann, og fra Østfold. Fader ikke en dum idé, altså.
3: Absolutt ingen dum idé. Og så har vi jo også tatt kontakt med Candy Mandy.
1: Ja.
3: Han var midt I en sånn full kjøpmannsdag og drev og innhandlet ting til butikken.
1: Han på innkjøp. Det kunne ikke truffet ham på en dårligere dag. Fader ikke, det
3: Når han på innkjøp, så gjør han sånn. Men bare plukk opp en ekstra dress I størrelse 52, 36, 34 I buksa, så mister kaptein kan bruke.
1: Da jeg jobbet I skobutikk, så var det liksom, det var den ene dagen hvor sjefen ikke tok telefon når jeg ikke var I butikken
3: selv. Men det så, hva de gjør som kjøper? Altså, sitter du bare på en annen nettbutikk og handler, liksom?
1: Nei, du møtes jo fysisk.
3: Oh ja,
1: og sånn... gå rundt hos alle de ulike merkene og plukker ut det du vil ha til neste sesong Nei. Og det jo liksom en unik mulighet til å møte de andre fra miljøet og litt sånne ting, så det en veldig viktig dag det okay. kanskje den som kjøper man den viktigste dagen så typisk også I drømmelaget fader ass da
3: ja. Nei, vi får bare prøve å ringe de andre kontaktene vi har I Østfold da
1: kjenner du noen?
3: Jeg kjenner Havelin
1: du vet hva, du Østfold
3: jeg Østfolden, jeg Jeg kjenner litt folk.
1: Jeg kjenner også en artist derfra, Metteson. Jeg fra Moss.
3: Metteson. Jeg kjenner en komiker som heter Lauritz. Han fra, jeg tror han fra Sarpsborg eller et eller annet sånt. Men han bruker ikke dressstørrelsen til kaptein.
1: Nei, men kanskje han kjenner noen som gjør det.
3: Det kan godt da.
1: Lauritz. Vi prøver å ringe Lauritz.
3: Da
1: ringer vi Lauritz, da ringer vi videre. Lauritz, please pick up the phone. Please.

0: hvor Anna er på vei ut av studio, på vei mot kostymelagere, for vi har ikke klart å få tak i en dress til kapteinen enda i størrelse jakke 52, bukse 36 og lengde 34 på bukser. Men det som er problemet med om vi skal låne fra kostymelagere, for de er veldig, veldig strenge, er at det må være koblet til en produksjon. Så, Elise, du skal gifte deg 5. september, altså om mindre enn 2 uker.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn at vi prøver å få tak i denne dressen til kapteinen. Er det sånn at kan vi filme når kan vi bli med inn og så filme når kapteinen overrasker din kommende kone?
1: Ja, det synes jeg dere kan være med på.
0: Åh, fantastisk. Ja. Ok, men da er det en NRK-produksjon, så da får vi kanskje lov til å låne fra kostymelagere. Har du noen ønsker sånn dressmessig til kapteinen?
1: Nei. Ikke egentlig. Om det er noe farger involvert, så er det fint.
0: Ok, du liker litt farger. Eller, men da,
1: ja, vi har fargetema.
0: Dere har fargetema? Ja, men det er godt å vite.
1: Vi har bedt alle ha på seg farger. Så de som har dressa har vi også bedt om at skal ha på seg noe farger.
0: Det er et veldig, veldig godt tips å slenge inn. Så kommer han ikke i svart dress med svart skjorta. Så det passer veldig bra.
1: Okay, liksom, han har på seg svart dress da, men...
0: Jeg har på seg svart dress, men da må han ha farger, skjorta og masse greier. Ja, ja, ja. Men vi fikser dette her. Tusen takk for oppklaringen.
1: Bare hyggelig.
0: Hei, hei. Does my hair look beautiful? Yeah!

0: Planer av kassett hører du I drømmelaget på P3 I det klokka begynner å nærme seg 11. Hva har skjedd siden sist jeg var her?
1: Nei, altså det som har skjedd jo at du har vært på kostymelagere.
0: Ja.
1: Og så har du faktisk fått fiksa det med tenke kommer til å bli en dress til ja. Kaptein til å spille I bryllupet til Lise og Ingrid.
0: Ja.
1: Det, og så etter det så har vi spilt musikk og ventet på deg.
0: Ok.
1: Ja, det var god stemning liksom. Ventet på deg.
0: Kan jeg si, I dag og det kjempeflott, tusen takk til kostymelagere. I dag jeg litt lei meg for at ikke vi har fått én mossing på lufta her. Eller én ja. Østfoldig.
1: Som bare sitter og sånn, ja, men det jo en dress I skapet.
0: Eller som bare for å ha liksom Østfold represent, da.
1: De har liksom generelt sett ofte, altså Østfold har alltid vært veldig gode til å hjelpe.
0: Ja.
1: Det jo det, at de har alltid levert veldig sterkt. Og så I dag så bare skjedde ikke det.
0: Nei, mandag var liksom ikke dagen, da.
1: Og vi har ringt mange.
0: Jeg vet det.
1: Vi har ringt mange. Ingen tar telefonen.
0: Min eneste kritikk. Hvis igjen, nå I sesong 2 av drømmelaget, litt frekkere og litt strengere faktisk. Så der må jeg si litt streng I dag mot Østfold. Hvis du føler deg truffet, så kan det hende at du
1: kanskje skal hjelpe deg videre, da.
0: Ta deg sammen litt I morgen.
1: Ta eksamen. Og så send en drøm til oss, da.
0: Ja, gjør det. Nei, men ok, skal vi ringe Kjell og si at vi har dress, eller gud, liksom? Kjell kaptein.
1: Ja, altså vi kan ringe Kjell og si at vi har dress, og spør om han vil komme inn og prøve han på en gang.
0: Ja, kan vi ikke gjøre det da?
1: Ja, ja.
0: Da gjør vi det.
1: Ja, så gjør vi. Etter
0: litt.

0: fra Østfoldet da. Så får vi svar av min gode venn Erik Havelin fra Moss. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Hva tenker du når du hører at ingen fra Østfold har svart på telefon så langt denne mandags formiddagen?
1: Det slapp. Det går ikke.
0: Det går ikke det.
1: Det må gjøre noe med.
0: Ja, så er det så godt at du endelig tok telefonen. Hva driver du med akkurat nå?
1: Jeg har ikke på hjemmekontor, så det den første jeg prater med. Hører jeg på stemmen?
2: Ja, jeg hører på stemmen.
0: Det hører vi også. Nå har vi fått tak i en dress fra kostymelaget til NRK, så planen vår er egentlig godt i boks, men hvis vi hadde fått tak i det litt før, Erik, hva ville du tipsa oss om å gjøre?
2: Vi prøver å få tak i en dress til artisten Kapteinen, for han skal spille, han skal overraske Elise Ingrid i bryllupet deres den 5. september med å spille deres favorittlåt. Men han har jo ikke en dress. Og da var vi på jakt etter en dress i Østfoldområdet, fordi bryllupet i Moss.
1: Det i Moss, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja.
2: Hadde du hatt noen tips?
1: Ja, nei, altså... Sikkert fått lånt noe av... Ja, ja, det hadde sikkert løst det.
2: Du hadde det?
0: Du hadde fått noen å ringe?
1: Ja, pappa eller noe sånt.
0: Nei, ikke sant. Ja, nei, men da vet vi at neste gang vi trenger en dress i Moss, da ringer vi deg frem til du tar telefon. Og så fikk vi på... Og så endelig fikk vi med noen fra Østfold, så det var herlig.
1: Ja, du kan ikke få en kota, hva som vi kan.
0: Ja, tenk at liksom Tame Impala måtte vike for at vi tok en prat med deg, Erik. Føles bra?
1: Sånn er det, sånn er det.
0: Men nå må vi gi plass til litt Chris Abolade her, for dette er signal, og endelig fikk vi det.

0: ordne underholdning til bryllup.
1: Overraskelsesunderholdning til bryllup. Ja. Altså til Ingrid. Så hvis det noen som kjenner Lise Ingrid, så må de ikke si, de må ikke fortelle eneste pip til Ingrid.
0: Ikke si et ord. Må hjelpe oss med denne overraskelsen her, som vi nå også må filme og lage NRK-produksjon ut av.
1: Du får ta med deg rytmeegget.
0: Jeg får ta med rytmeegget til oss om en to ukers tid.
1: Ja.
0: Ah, men tusen takk for så mange gode tips i dag. Fortsett med det i morgen, da skal vi i gang med en ny drøm. Og bli værende her på P3, for Anna, Daniel og Markus i Siesta er klare for å henge med deg frem til klokka blir ett. Aller først så skal du få nyhetene, og de skal du få av
2: Ole Jørgen Novik.
0: Ja, fortsatt Ole Jørgen, ja. Men da sier vi det sånn da. Take it away.
2: Yes, det skal handle litt om olje. For Norge kommer til å fortsette å bore etter olje i Barentshavet, selv om EU vil stoppe med det, det sier energiminister Terje Aasland til nyhetsbyrået Reuters. Energiministeren sier at Norge ikke lenger ser på seg selv som Europas grønne batteri. Han sier at dette kommer til å tjene både norske og europeiske interesser, om man ser på ressurssituasjonen og sikkerhetssituasjonen i verden. Reporter Trond Odin Myhre Johansen forklarer nærmere.
3: Det ikke sikkert at stopp i oljeboringa i Barentshavet skal fortsette å være en del av EU sin Arktis-strategi fremover, men det får vi vite senere i høst. Russlands fullskala krig mot Ukraina har gjort at Norge leverer mer gass, og vi står alene for 30% av gassen til EU og Storbritannia.
2: I fjor nådde norsk gassproduksjon et rekordhøyt nivå. Energiministeren sier at målet å holde produksjonen av norsk olje og gass på dagens nivå. Den nederlandske allmennkringkasteren Avro Tros dropper årets Eurovision og sier nå at de også dropper neste års utgave. De sikter til Israels deltakelse og sier situasjonen på Gaza fortsatt uutholdelig. Neste års Eurovision avholdes i Burgas i Bulgaria. Det er synd at folk rammes av flygelederstreken, det sier Robert Jønnes, som er leder for Norsk Flygelederforening. De som driver Gardermoen tror at det blir mye forsinkelser og kansleringer i dag, og på grunn av streiken som startet på fredag.
4: Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
5: Hva kan du si om hvordan det står til med medlemmer deres etter tre dager med streik?
4: Det står veldig bra til med våre medlemmer. Vi er godt samlet og står fint i det her sammen.
2: Det sa lederen for Flygeforeningen, som sitter i et møte med Spekter nå. Lederen der, Anne-Kari Brøtten, sa før møtet at de går inn med et åpent sinn.
6: Og så får vi snakke sammen og se om det er slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det er noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
2: Men det blir ikke 48 timer med siesta. Heldigvis.
7: Ikke enda,
2: nei.
7: Men plutselig, når vi tar sommerferie.
8: Du sier heldigvis, hadde det vært så gærent da?
2: Jeg tenker jo på deres velvære da. Det er tungt å holde i 48 timer, men...
7: Jeg tror vi hadde greid det, jeg skal være ærlig.
2: Jeg skal ikke frarøve dere.
7: Plutselig, du setter grillen i hodet vårt.
2: Jeg beklager.
7: Tusen takk for nyheten, Ole Jørgen.
2: Vær så inderlig god.
7: Det er duket og klart for siesta her på NRK P3. Hjertelig velkommen.

0: Daniel og Markus.
1: Hjertelig velkommen inn til oss i Siesta. Markus på plass, Daniel på plass, og jeg, som heter Anna, på plass.
2: Vi på plass alle tre, og før sendingen i dag så har vi snakket om at lyd irriterende. At Anna mener at alle menn har veldig høy lyd når vi viser ting på sosiale medier og alt mulig, og du blir fort oversimulert.
1: Ja.
2: Så vi fjerner underlaget.
1: Så deilig.
3: Du ser hensynsfull.
1: Ja, men det er helt absurd når dere scroller og viser videoer.
3: Dere? På,
1: for, Daniel, du gjør akkurat det samme.
2: Du har jo koblet inn ekstern høytaler uten å gå ut med.
3: Det er fint.
1: Men det er helt absurd. Også når du skal vise videoer på Mac-en, Daniel. Dæven hvor høyt volum vi viser.
3: Nei, det er ikke så høyt. Daniel,
2: jeg forsvarer deg, bror. Jeg synes ikke det. Men vet du hva? Jeg tror det er en mannegreie, som du sier. Mm. At vi menn gjør det. Ikke bladet, altså. Men bare vi folk, ja.
3: Sikkert for å vise oss fra. Er det å ha ting på høyt volume en maskulin ting?
2: Ellers er det at vi hører så dårlig fordi vi har hørt på så mye høye ting opp igjennom.
3: Hva sa du?
2: Det er fett,
3: sånn humor.
2: Jo, sånn humor har vi. Det er fett.
1: Hva er det som skal skje i dag? Hva har vi på tapetet?
3: I dag er det mandag, og det betyr en ting.
1: Hva er det at du slår i bordet? Altså, det er så mye lyd. Daniel!
3: I dag er det mandag.
2: Man må kunne leve, Anna.
3: Ja.
2: La røret ikke leve.
1: Det der er ikke leve. Du kan leve på andre måter. Bare slutt med alle lyden dere lager. Jeg klikker seriøst.
2: Vi lager ikke mye lyd. Hæ? Kokos?
3: Det er mange ting, ok?
1: Nå kjenner jeg.
3: Kjære lytter, i dag er det mandag. Og det betyr...
2: Det er mandag!
3: Det betyr det motsatte av...
2: Ja.
3: Vi skal finne ut ting, det motsatte av ting som du sender inn til oss i appen NRK Radio. Så gå inn i appen NRK Radio og send en ting som vi skal finne det motsatte av.
2: Hva er det motsatte av høy lyd?
1: Ja. Hva er
2: det motsatte av høy lyd, for eksempel? Ja. Lav lyd.
3: Det er litt mer komplisert, da.
2: Den sier seg for det.
1: Nei, for vi skal ikke til lyd.
2: Anna, du er faen meg god.
1: Bak alt det sure svineriet mitt.
2: Nei, jeg har en surt svineriet.
3: Æsj.
2: Vi skal også ha spalten ubehag, hvor en av oss skal utsette både seg selv og de andre for noe behagelig. Mm. Og i dag så har jeg gått inn i matens rike. Jeg har sett på en matrett som på en måte har blitt glemt, og så tenkte jeg at denne retten kan videreutvikles.
1: Mm.
2: Så jeg har sett på kabarens forunderlige verden.
3: Aspik,
2: reker, erter, egg, kokte egg. Men jeg har gjort en twist på det.
3: Oi, vel, ja.
2: Jeg har blandet inn dessertens rike.
3: Oi!
2: Så akkurat hva jeg har gjort vil jeg ikke si enda, men jeg kan si at jeg prøver nå på en innovativ matrett. Jeg ser, Anna, du ser ut som altså, dette digger du.
1: Den dagen min nå, den er ødelagt. Først har dere holdt et helvete lydmessig.
2: Hva sier du?
3: Hva annet skal skje da?
2: Ja, hva mer skal skje?
1: Jeg skal snakke om noen grevling, altså, brutt seg inn i en hus. Først livskust.
0: Siesta på P3.

Siesta på P3.

0: vill att du ska få nyheter.
1: Klockan är 12, här är NRK Nyheter. Opptrappingen i flygeleierstreiken blir utsett, det bekräftar Norsk Flygeledarförening NFF till NRK. Egentligen skulle streiken bli trappet upp idag, men detta är nu utsett till onsdag morgon. Akkurat nu har Norsk Flygeledarförening och arbetsgivarna i Spekter samtaler för att få slut på streiken som har varit i 4 dagar. Forbundsleier i NFF, Robert Jønnes, sa i formiddag att de är inställda på att finna en lösning.
2: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
3: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygrederne har satt i gang. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne en løsning på det.
1: Sa til slutt direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høgsterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påverkningen på klimaet godt nok før det tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anker saken til Høgsterett. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre etter at han har blitt behandlet for en infeksjon, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Eldre som har vært innlagt flere ganger har ofte kompliserte helseproblemer, det sier overlege og styreleier i Norsk Forening for Geriatri, Håkon Ile Hansen.
4: I veldig mange tilfeller så har de fleste ganske mye med seg i bagasjen når man 90 år. Man har mange andre tidligere sykdommer og kanskje kroniske sykdommer står på mange medisiner, og det må vi da ta hensyn til, fordi det hender jo at når vi behandler en sykdom, at det også påvirker andre sykdommer pasienten måtte ha. Og så må vi også ta hensyn til at eldre mennesker responderer litt annerledes på behandling enn det yngre mennesker gjør.
1: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt så tar vi med at den politiske nettavisen Alltinget blir lagt ned i Norge. Eierne begrunner det med økonomi, skriver avisen selv. Alltinget har rundt 20 tilsette her til land, så ble startet opp i 2022 for å styrke dekning av norsk politikk gjennom uavhengig nisjejournalistikk. Alltinget fortsetter som avis i Sverige og i Danmark. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Det är siesta du hör på här på NRK, Petra med Markus, Daniel och Anna som ska hålla dig med sällskap fram till klockan 1. Nu får du Emma Steinbakken, det här är låta för alltid type ting.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
1: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

NRK Nyheter klokka 13. Kronprins Haakon besøker kongen på Rikshospitalet. NRK Nyheter klokka 13. Kronprins Haakon besøker kongen på Rikshospitalet.

0: hvordan en pasient, hvor alvorlig den kan variere. Det avhenger blant annet hvilken bakterie det snakk om, og hvor skrøpelig pasienten i utgangspunktet. Men nettopp det at det opplyses at han responderer på behandlingen, kan jo tyde på at antibiotikene virker, og det kan jo være et godt tegn.
1: Opptrappingen av flygelederstreiken utsatt. Planen var å ta ut flere flygeledere i streik allerede i morgen, men nå et nytt streikeuttak først ventet på onsdag. Gjennom hele helgen har det vært steile fronter mellom flygelederforeningen og Spekter. I dag sitter partene i nye samtaler, og det kan tyde på at det større forhandlingsvilje nå, det sier reporter Emra Senell.
2: Det et åpent sinn og en forhandlingsvilje, og det pågår fortsatt en dialog mellom partene. Og vi vet også at det noen løsninger på bordet som Norsk Flygelederforening har sendt til Spekter i går kveld. Det ulike skisser og løsninger på det som kan til slutt kanskje bli en løsning på særlig konflikten rundt faste pauseordninger.
1: Den ekstreme hetebølgen i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en uke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyest overdødelighet. Dette land som ikke vant til så ekstreme temperaturer, og hvor klimaanlegg lite utbredt. Nederland dropper Eurovision også neste år, det bekrefter den nederlandske allmennkringkasteren. Begrunnelsen at de ikke ser på arrangementet som nøytralt så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. Filmen Affeksjonsverdi av Joachim Trier Norges kandidat til Nordisk Råds filmpris. Alle de 6 spillefilmene Trier har laget til nå har vært nominert til prisen, som blir delt mellom regissør, manusforfatter og produsent. Nordisk Råd kunngjør vinneren 20. oktober. Prisen på 300 000 danske kroner. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Klokka den blitt 12:01, og det endelig tid for... Og vi skal straks prate litt om både flystrekk og Peter Magyar, men aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Bausa med Magnetic.

0: mandag, og det punch. Synd og I skal holde koken her på P3 de neste to timene og oppdatere akkurat du som hører på om nyheter fra Norge og resten av verden. Og her I Norge så ligger vår kjære konge innlagt på Rikshospitalet med infeksjon med bakterier I blodet. Han derfor naturligvis sykemeldt inntil videre, og vi bare starter da med å ønske han en riktig god bedring.
1: Ja, ja, god bedring, kongen, kjære kongen.
0: Kjære kongen, vi står på P3. Og så skal vi som vanlig starte sendingen med å dele ut en punch og en punch.
1: Det stemmer, og han Peter Magyar, han har vært statsminister I Ungarn I 3 måneders tid, og mange har priset seg lykkelig for den utskiftningen, meg inkludert. Kisen har sagt at landet skal bli mye mer demokratisk, og det trengs altså etter 16 år under Viktor Orbáns styre. Men det mange som stusser litt over at Magyar bare har gitt ett lengre intervju etter at han kom til makten. Bare hør på det her, Gyda. Bare hør på det her, Gyda. Du må sette I gang den lyden.
2: He uses social media to communicate with the people, and that's the main channel, if I have to be honest.
1: If I have to be honest. Og Magyar, han jo bare barnet med sine 45 år, så sånn sett så skjønner jeg at det kult med TikTok og Insta, men den fjerde statsmakt jo viktig for demokratiet, så jeg gir fyren den aldri så liten. Sånn at han kan skjerpe seg, det må bli lettere å komme I prat med den fyren her.
0: Enig. Og skal du ut og fly I nærmeste fremtid? Think again, for nå det streik blant flygelederne. I dag morges klokka 8 ble meglinga mellom Norsk Flyveforening og Arbeidsgiverforeninga Spekter gjenopptatt. For på fredag så gikk den meglinga I vasken, og streiken var I gang. Hundrevis av fly har blitt kanselert over helga. Det gikk for eksempel utover Amanda-prisutdelinga I helga. Stakkars folk som ikke får pris. Forhåpentligvis får de seg en pause I motsetning til disse her flygeledere. Som ikke fornøyd med sin pauseordning, da dette da hovedstriden mellom partiene. Men tenk så bra dette for klimaet! Jippie, jippie, kloden for mindre feber! Det har jeg lyst til å gi en punch.

Lurer du på hvordan influensere tjener penger? Vi tar et lite tilbakeblikk fra da vi hadde med Anette Kallevik, førstelektor I markedskommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, for å snakke om influenserøkonomi.

0: I forrige uke kom nyheten om at flere influensere fikk mye mindre penger utbetalt av Snapchat enn det de er vant til. Snapchat kjent for å være en gullgruve for influensere, så mange influensere frykter å miste en stor inntektskilde, og dette viser bare å være en feil fra Snapchat sin side. Men vi har med oss det, førstelektor I markedskommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, Anette Kallevik, for å snakke mer om hvordan influensere faktisk tjener pengene sine. Og hvordan ser en influenser sin økonomi ut? Hva det de kan tjene penger på?
1: De kan tjene penger på veldig mye forskjellig, og det av og til litt vanskelig å vite hva som helt knyttet til influenservirksomheten. Mm. Hvis vi tar et sånt, litt sånn enkelt eksempel som Sofie Elise, så startet hun først ut med å være en vanlig influenser, men nå har hun jo sitt eget selskap som selger kosmetiske produkter, og det jo ikke direkte influenservirksomhet. Hun har fått liksom andre ting å gjøre og tjene penger på i tillegg. Og så har du noen influensere som hadde mange penger fra før, kommer fra velstående familier, så sånn skattelister og sånn sier jo ikke alt om hvor mye de kan tjene penger på, men det har gått litt sånn fra å være litt sånn reklameplakater hvor de fikk noen produkter tilsendt og viste de frem og sa noe om det, til noen av dem medeier I ting, noen av dem har faste avtaler med merkevarer. Mm. Og så det den litt mer skjulte delen, at disse plattformene også da betaler, og det jo fordi influenserne bidrar til å holde deg og meg på plattformer som Snapchat og TikTok og YouTube og så videre. Mm. Og da får de anledning til å vise mer reklamer. Jo da, de putter jo reklame I dine og mine poster også, men det jo mye mer effektivt for dem å ha reklame I influenserne sine poster.
0: Ja, så det reklamekostnader der også, altså det det de tjener penger på, rett og slett ved at det kommer reklame mellom disse klippene de legger ut fra livene sine da.
1: Ja, du har kanskje lagt merke til at en del av disse influenserne så det ganske mange reklameklipp som dukker opp underveis, så det klart at de som reklamerer, de når jo veldig mange flere mennesker på de postene enn på de du og jeg sender til vennene våre.
0: Men, ja, ikke sant, men kan influenserne selv velge hvor mange reklamer de vil ønske å ha på sin konto?
1: Det tviler jeg vel egentlig på, for det jo mer, disse samarbeidene jo, altså det jo veldig sånn skjulte modeller, og noe går på sånn hvor lang visningstid de har og så videre, hvor lenge ting vises, og det jo typisk disse tingene som gjør det til litt sånn, det som et litt sånn rart trekantforhold. Du har annonsøren, og så har du plattformen, og så har du influenseren. Mm. Så når det skjer feil, sånn som en Snapchat, og det går ned, vi har I hvert fall sagt det en feil, så ja, de har veldig mye makt. De kan på en måte kvele hele kanalen og alt innholdet til influenseren, men det vil jo ikke lønne seg for dem, ikke sant? Da vil de miste annonsekostnader, de vil miste det som gjør at folk I det hele tatt kommer til plattformen. Så det ganske sånn sårbart, en sånn rar balanse mellom de tre. Da. Hvis det blir for mye reklame, så vil jo også folk forsvinne, så det vil de heller ikke ha. Så jeg tror de prøver konstant å balansere det. Men veldig mye har da med at hvis det blir for så mye at vi slutter å følge influenserne, så vil jo ikke det være bra for kanalen, og det nok det som heller begrenser det. Dette måles og overvåkes for best mulig balanse.
0: Men det var litt I vinden, det her influenserparet da, som tjente 200 000 på en dag ved å dele av sin fødselshistorie. Kommer det da kun av annonsinntekter fra Snapchat, eller det Snapchat som betaler dem for å ha lagt ut på deres plattform?
1: De sånne ting som det høres ut som at det Snapchat som betaler dem, ikke sant, at de inngår en avtale, for det altså annonsører inne I det, jeg kjenner ikke alle detaljene til, og de avtalene får vi jo aldri helt høre alle detaljene bak, men det nok I stor grad, altså Snapchat, jeg tror de får på en måte betalt i etterkant da, kan du si, ikke sant? Hvis de får så mye viewtime, så gir Snapchat dem penger for at folk har sett på dem, så mange mennesker har sett på dem så mye, og så kommer de pengene I etterkant, sånn at jeg tror ikke de avtaler det på forhånd. De skaper innhold som genererer masse trafikk, og da blir Snapchat glad og gir dem penger for den trafikken. Og det nok der de har endret litt på en algoritme, sånn at målingen plutselig har gått glipp av noe, eller mistet noe, og så, det typisk sånne feil, det kan rett og slett være en målefeil som har skjedd her.
0: Ja.
1: Og da forsvinner pengene, fordi pengene følger målingene.
0: Mm. Mm. Og vi skal snakke mer om hvordan vanlige folk som med og det kan tjene penger på sosiale medier, og du blir med oss videre førstelektor I markedskommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, Anette Kallevik.

0: Det å være influencer har blitt en ekstremt luksuriøs bransje med mye penger, men kan hvem som helst tjene penger på sosiale medier? Det spør vi det om, førstelektor I markedskommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, Anette Kallevik. Og på Instagram så det jo for eksempel reklame. Men da spør jeg det, kan vanlige folk kreve å bli betalt av Insta eller Snap dem også?
1: Direkte så det vanskelig, altså selve plattformene, de krever at du har så så mange følgere før du kan komme inn I deres kreatørprogrammer. Mm. Jeg husker ikke om det, altså de sånn oppe I 15 000 minimum, den type ting. Det det jo så mange vanlige folk som har. Men derimot kan du bli betalt av annonsørene.
0: Ja.
1: Fordi liker du å kjøpe ting som heter, eller det som ofte kalles UGC, altså brukergenerert innhold. Alt vi skaper jo egentlig brukergenerert innhold, men da snakker vi om mer vanlige mennesker som ikke influensere. Og når vi snakker om betalt UGC, så det jo da merkevarer som villige til å betale for filmsnutter som laget av folk som ikke har spesielt mange følgere, men som da gode til å lage små filmsnutter.
0: Ja.
1: Så vi kaller ofte UGC-kreatører, for de skaper sitt eget innhold, sånn at, og selger det til da merkevarer som kjøper disse filmsnuttene mer eller mindre ferdige. Det finnes noe agentledd mellom som kan finpusse litt på det, men I all hovedsak så det jo veldig enkelt, rimelig produserte filmer, og du vet ofte ikke hvem det
0: Nei.
1: Og det legges ut på merkevarens egne kanaler, altså det pushes med deres navn. Ikke med ditt navn ofte når du ser disse annonsene, så vet du ikke hvem disse menneskene
0: Nei, fordi det her begrepet kjente var veldig, veldig nytt for meg. UGC-kreatør, hva det står for da?
1: UGC jo da user-generated content, så det brukergenerert innhold rett og slett, kort oversatt, og så det da betalt.
0: Ja, men det liksom bare for at vanlige mennesker kan teste produkt, og så kan merkevarer bruke det på sine sider.
1: Ja, så det jo en del som da, hvis du skal bli det, så står du anbefalt at du tar noen av dine favorittprodukter hjemme og lager noen demofilmer av det. Og så kan du selge det til merkevarene, eller gå via disse agenttjenestene. For det sikkert ganske lurt, litt avhengig av hvor flink du til å lage film, så det jo ikke sikkert du har lyst til å gi fra deg alle mulige rettigheter med en gang. Du bør jo vite litt hva du gjør. For det jo sikkert begrenset litt hvor mange ganger du kan selge noe lignende til helt forskjellig for eksempel, ikke sant? Det begynner å bli en liten økonomi der også, den ganske ny. Men det blir jo etter hvert noen som populære innen UGC fordi de flinke til å skape innhold eller de har riktig type ansikt og den type ting.
0: Men da blir de jo nesten influensere av dem også, eller hvis man kjenner dem igjen, og blir ikke det nesten det samme som influensing da?
1: Ja, jeg lurer på om de på en måte blir litt som influensere for næringslivet.
0: Ja.
1: De lager små portfolioer av filmer de har laget og sånn, men deres målgruppe de jeg håper å si de på baksida, de som skal kjøpe filmene deres, ikke da, de vet ingenting om oss, de har jo ingen kontakt med oss målgruppen, siden alt innholdet publiseres via merkevaren selv.
0: Men kan hvem som helst starte med dette her?
1: Det vil jeg tro, men du bør jo være litt god til å skape innhold, det vel derfor det heter en UGC-kreatør. Og jeg tror vi bare har sett begynnelsen der, foreløpig synes jeg det ganske kjedelig demoinnhold. Jeg skjønner egentlig ikke at noen lar seg overbevise av en del av det, for å være helt ærlig, at en eller annen random person står og viser meg hvordan buksa sitter, liksom. Det for meg helt uinteressant. Men jeg tror at etter hvert kanskje noen av disse også kommer til å få litt mer en stil på det, ikke sant? En identitet, kanskje en måte å filme på, kanskje vi vil se litt mer kreativitet inn der, og det håper jeg I hvert fall.
0: Ja, fordi dette her et relativt nytt fenomen da.
1: Ja, det relativt nytt. Og særlig det vi ser her I Norge, så det jo så det relativt, jeg vil si det relativt likt. Så det sier meg vel at det ganske umodent enda sånn sett. Men det gir jo spennende muligheter for helt andre mennesker, og det alt sammen handler jo om at vi lar oss Og det litt generasjonsforskjeller her, men noen lar seg mer overtale av folk som ligner på dem selv. Og du kan si at med en gang influenserne blir stjerner, og du ser dem på TV overalt, så det ikke som deg og meg lenger. Så du har en del mikroinfluensere som vi fortsatt kanskje identifiserer oss med mer som folk som ligner på oss, kanskje de har samme interesse og sånn. Og så har du da UGC, så tenker du at ja, dette et vanlig menneske som meg, og derfor tror du litt mer på dem. Og det lever merkevarene godt på også.
2: Vi får se om vi andre også kan begynne å tjene masse penger på sosiale medier. Takk for at du ble med oss førstelektor I markedskommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, Anette Kallevik.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Ja da, Gyda, som vi pratet om nå under låt, det 5 år siden USA trakk seg ut av Afghanistan.
1: Yes.
0: Husker du det?
1: Husker det ikke.
0: Det husker jeg veldig godt. Jeg husker jeg var på hytta, og jeg tenkte først litt sånn håpefull som jeg. Kanskje det bra, mindre krig, det digg, kanskje de klarer å styre selv. Kanskje jeg har fått mat et slags amerikanisert fiendebilde av gjengen nærre der, ikke sant? Jeg gir dem en sånn benefit of the doubt. Kanskje det kan bli bra. Men Taliban selv har jo til og med leflet litt med turistreklame I siste, visste du det?
1: Nei, hvordan Nei. Går det da?
0: Nei, du skal nå få høre på en liten video. Se fra det her. Det 4 bevepnet talibankrigere som står bak et gissel med en plastpose over hugget. Talibankrigeren har en melding til USA, tar av plastposen til den ene gisselet, og så sier gisselet det her. Bare hør på hele greia.
2: We have one message for America. Welcome to Afghanistan.
0: Og da tenker jeg, fader, kanskje kunne vært litt ålet og tatt seg en liten tur til Afghanistan. Altså, jeg har nemlig sett ganske mange reise-youtubere, jeg veldig opptatt av reise-youtubere, som har tatt tur ned dit, og de kommer og prater med massevis av kule folk. Jeg har sett en amerikaner drikke te med en Taliban-sjef, jeg har sett vellykka hiking, jeg har sett litt sånn handshakes og moro, skyting med gevær sågar. Ja, kanskje man skulle tatt turen? Hvis jeg var mann. For da det nemlig... jævligere enn noen gang å være kvinne I Afghanistan, Gyda. Ja. I forrige uke så rapporterte FN om fortsettende systematisk demontering av kvinners rettigheter I Afghanistan. Halvparten av kvinnene de hadde intervjuet forlot bare huset 1 eller 2 ganger I måneden på grunn av strenge restriksjoner
1: for kvinner. Altså, det helt sinnssykt. Jeg synes det helt umulig å liksom se for seg. For du hører om det, jeg har lest om det mye på nyheteren, så hører jeg sånn, what the fuck? Og så sånn, det her ekte personer sitt liv. Det her kvinna. Det helt sinnssykt.
0: Det virkelig helt utrolig. Og jeg ser de her reise-youtuberne. Hvis man går inn på YouTube og ser folk, mannfolk da, som drar ned til Afghanistan, sier sånn, you know what, actually, you guys, you know the image that we get of these places on the mainstream media isn't always correct. Og så går de rundt og trives da og henger med mannfolk. Men du ser altså ikke snurten til ei eneste dame på noen av de videoene her. Og de siste 5 årene så har Afghanistans myndigheter fikset over, hold deg fast, 100 nye vedtak rettet mot kvinner som innskrenker rettighetene.
1: Det sinnssykt!
0: Og det helt sinnssykt! Ja, og det dere hører I bakgrunnen her, skru opp litt, Rana, skru opp litt, Gyda. Det et kvinnerøk. You don't know who is who. You want to meet your sister, it can be your uncle too. Det et kvinnelig altså et afghanistansk punkband.
1: Herregud.
0: Ja, så det ganske kult, og det helt...
1: bosatt I Afghanistan?
0: Bosatt I Afghanistan, det her fra typ 2006 da, ja. Men nå det jo faktisk verre enn noen gang barneekteskap. Menn har juridisk autoritet over kona sine, dårlig bevegelsesfrihet, utstenging fra skoler. Og helt nylig så var fredsprisvinner Malala Yousafzai I Norge, og hun kritiserte oss litt for å tenke for lite på kvinners rettigheter I andre land, deriblant helst Afghanistan. Mm. Og jeg vil jo egentlig på ferie til Afghanistan, ja. Jeg har lyst til å henge med dem her, Kara, og sånt. Men kanskje helst hvis det også blir bra for damene. Så da tenker jeg, på en skala fra 1 til 10, hvor lyst har du å dra til Afghanistan, Gyda?
1: 1.
0: Ja, vi må bare bli menn, dessverre.
1: Ja, I guess.

0: likevel. Det har vært en lang og god sommersynne med utallige festivaler.
1: Ja.
0: Jeg har rukket å være på fire sjæl, og mer skal det bli. Jeg skal allerede på nyen I helga. Jeps, du kan gjerne kalle meg kultivert og livsglad. Det I hvert fall det jeg føler med etter disse utallige festivalbesøkene. Jeg røsker frem det fineste eller støggeste jeg fra skapet, kler på meg et smil og kanskje litt dårlig impulskontroll, og kommer bort på sletta eller parken og gleder meg til å høre mine favorittartister med gode venner og danse og kose meg uten å tenke på at jeg gjør på mandag og at sommeren varer for alltid. Fader, så god stemning det Og jeg koser meg gløgg og har minnet for livet, men så kommer jeg hjemat og skal betale regninga, men så kommer det. For selv om hjertet fullt, så bankkontoen tom! Altså, hvor mye det egentlig greit å ta for en voksenbrus om dagen da? Fitti, altså!
1: For meg, det den klassiske ha det artig først, og så ikke ha det så artig etterpå. Det klassiker, altså, det livet selv.
0: Jeg vet, men altså, jeg får lyst til å bli kjeltring av disse priserne her. Jeg har lyst til å begynne å stjæle og trikke systemet, og misforstå meg rett. Jeg vil gjerne bruke pengene mine på kulturlivet, og drite at jeg kanskje bør komme inn I boligmarkedet, og selv om to dagers festival på øya kostet meg 3000 kroner, så det greit. Men at øllen at på til skal koste 160 kroner, helt crazy!
1: Ja, det jo bare humle og gjær og vatten som gitt meg bekjent, så jeg skjønner ikke helt...
0: Altså, hvor mye penger må de tjene på det, liksom? Innkjøpsprisen kan umulig være så høy. Altså, på trenerfestivalen så serverte de øl på boks, og det kostet sånn 150 spenn. Det helt syndsykt. Jeg vet at den pilsen her kostet 35 kroner på butikken.
1: Men ikke du? Du slår meg som en type som har med seg noe vikingfjord I Camelbacken.
0: Nei, nei synet.
1: Det tør du bare ikke å si på lufta, så jeg helt sikker på at... Og det jo ofte løsningen på problemer.
0: Ja, men å bli litt kjeltring.
1: Eventuelt, ja, for det jo litt kjeltringaktig, ja, å ta med seg ting, og, ja, trojansk hest, odysseen og sånt, her kan vi lage en slags sirkelkomposisjon. Det jo litt kult å snike inn ting.
0: Det kult? Jeg vet ikke, det ulovlig, jeg tør ikke gjøre ulovlige ting, I hvert fall ikke når jeg jobber I NRK, man skal ikke det heller. Men jeg tenker bare sånn der, altså, vi snakker jo om at det norske publikum på festivalet litt daff, og de slenger seg ikke helt med. Og så det så rart da, når man blir jo slapp av å komme inn og se at det koster 1000 spenn for en pølse I brød, og 500 000 for en øl.
1: Det faktisk sånn, man blir jo slakk av det, ja, at det derfor folk ikke henger ordentlig med, at de ikke gode nok I gassen.
0: Ja, rett og slett.
1: Jeg kjenner en person som jeg ikke skal nevne her ved navn, som gravde et høl under et gjerde på Øyafestivalen, og kunne snike seg inn og ut av det hølet der.
0: Uten å kjøpe billett.
1: Uten å kjøpe billett og uten å kjøpe øl, og jeg vet ikke helt om det ting som bespres på statlige kanal, men du kan jo vurdere det da, Gudda.
0: Ja, men jeg vil ikke det, jeg vil bare, skal vi liksom, kan vi starte et opprop liksom, og, samme, og det handler ikke om alkohol engang, du kan kjøpe masse alkoholfitt også, kjempedyrt
1: ja,
0: også!
1: Ja, for det faktisk det som provoserer meg mest. Var på Støyrefestivalen her om dagen, kostet ganske mye for en vassflaske.
0: Det akkurat det, vann dyrt, brus dyrt, chips dyrt, billetten dyrt, og billetten kan være dyr, altså, for jeg vil at folk skal få ordentlig betalt og sånn, men åh, det vanskelig, synes jeg.
1: Ja, og jeg må jo slenge på at merch nå, den synes jeg ikke nødvendigvis så dyr, men der det jo massevis av artister som har sluttet å ta med seg merch på festivaler, fordi festivalene skal ha en for stor prosentandel av merch-salget, så her skjønner jeg ikke. Her det noen som skal ha. Jeg vil ha musikken min slik som natturen, ikke de salgs.
0: Jeg helt enig. Nei, stakkars oss. Det røyner på med utgifta. Fader, ass. Gi meg høyere lønn!
1: Gi meg penger!

0: NRK Nyheter klokka 14. En mann i 80-åra død etter at han ble angrepet av en okse i Ål i Hallingdal i dag. Det foreløpig uklart hva som konkret skjedde i forbindelse med dødsfallet. Toppfolk fra en rekke internasjonale selskaper i oljebransjen samlet i Stavanger, men bakteppet for energimessa har aldri vært mørkere. Krigen i Ukraina raser på fjerde året, og stengning av Hormuzstredet fører til stor mangel på olje. Energiforsyning et svært attraktivt mål i krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop.
1: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
0: Et svært attraktivt mål i krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop.
1: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo

0: som dekker da ifra mange finske medier, og så da også norske medier til stede.
1: Det kommer akkurat melding om at flygeledestreiken avblåst. Vi kommer tilbake med mer om dette i senere sendinger, eller man kan følge NRK.no. Det fremdeles problemer med offentlige digitale løsninger. Problemene startet i natt, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet gjelder det blant annet ID-porten, Min ID og Alt inn. Jakob Ingebrigtsen skal møte den ferske verdensrekordholderen Josh Kerr i en duell på 1500 meter i Budapest i september. Det blir første gang de to møtes på svært lang tid. Britiske Kerr satt nylig verdensrekord på en engelsk mil. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Klokka den har blitt 2:03, og vi skal fortsette en time til i... Og vi skal straks inn i det store spørsmålet, hvor vi spør om eksamen bør utføres med penn og papir for 10.-klassinga. Du kan gå inn i appen vår NRK Radio og stemme et ja eller nei, og send oss en melding.

0: Åh, flygelederstreik, krig i Midtøsten, kongen syk, Frølich syk, og jeg føler meg ikke så bra jeg heller, for det mye kjipt og slitsomt som foregår i verden om dagen. Si meg, det derfor du vurderer å klippe deg pannelugge, Gunna?
1: Ja.
0: Det derfor?
1: Ja.
0: Så der, ja. Fordi jeg føler at altså det å skinne seg, vi skal komme nærmere inn på det nå veldig straks, men det å skinne seg, det føler jeg et statement. Når ting vondt og vanskelig, både i hverdag og kanskje i ens indre sjelliv, ja. Da virker det som at det kan hjelpe å skinne seg, ref Britney Spears.
1: Altså, jeg elsker litt noe hårforandring når jeg føler meg litt... altså, akkurat nå, som jeg sa til deg, jeg har veldig lyst på pannelugg nå. Jeg vet ikke hvordan jeg føler meg, men jeg føler at jeg trenger en pannelugg for å redde meg.
0: Ja, jeg føler at det liksom bildet på en kvinne i nød. Sikkert sexistisk, det noe gammelt groms, det sikkert ikke noe bra, men det bildet av en kvinne i nød, det hun klipper lugg, altså, sent på kvelden. Men det en annen mann som til synlandene kanskje har vært litt innød i det siste. Spill av dette klippet jeg har lagt frem klart til deg, Gyda.
2: Zlatan told me, never cut your hair, because your strength is in your hair. I

0: bit nervous. I want buzz cut, like I've been in military.
1: Like I've been in military. Har du fått med det her, Gudda?
2: Jeg har fått det med meg, så jeg har sett det. Jeg synes det veldig gøy. Og det så mange som kommenterer, og jeg driver og liker kommentarer, og jeg koser meg veldig.
1: Ja, for det du hører her, det jo Haaland, som rett og slett nå har klippet håret sitt, til tross for at Zlatan har sagt til han at det må han ikke finne på å gjøre, fordi styrka ligger I håret. Men jeg må si at jeg synes faktisk at den klær den nye sveisen.
2: Ja, helt klart.
1: Men det så, for han ser plutselig, jeg har alltid tenkt at Haaland ser som en veldig voksen mann. Han ser som en veldig voksen mann som kan drepe meg når som helst, når han vil, hvordan som helst. Men nå ser han som et lite barn, utrolig rart.
2: Ja, han ser litt mer ut som for han ikke så gammel, vet. Han ligner litt på alderen sin, synes jeg.
1: Du ikke kanskje jevn gammel, eller?
2: Nei, du, det, da hadde jeg blitt stresset han. Jeg tror han tre år redder meg, jeg tror han null.
1: Ok,
2: ja, men, han inn, ja.
1: Man ser hvertfall ut som en liten babygutt, og det var ikke Zlatan veldig stor fan av. Nå skal dere få høre reaksjonen til Zlatan etter at Haaland facetimet fyren I etterkant av denne hårklippingen.
3: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
2: Slår han.
3: Oh my god, you block me and erase my number.
1: Så Zlatan ikke spesielt fornøyd med det her.
2: Block me and erase my number.
1: Men jeg må si at jeg kjenner at jeg blir sånn bittelitt grann inspirert, for jeg føler at det kanskje noe alle bør gjøre en gang I løpet av livet, skinne seg.
2: Jeg har tenkt på det. Jeg har tenkt på det, for jeg vil føle hvordan det å få regn på et skala hode.
1: Ja, og jeg tror at man kjenner seg litt sånn født på nyaktig, at det blir en sånn tabula rasa-aktig greie. Du formbar, du babyen, og du I hvert fall ikke kneblet av skjønnhetstyranniet som kvinne, for eksempel. Da. Og jeg har faktisk fått opp en del content på telefonen min. Kan du høre på det her?
4: This is a PSA to all the girls who want to shave their head. Do it now!
1: Så verden jævlig, men du kan I hvert fall uttrykke deg ved å rett og slett skinne deg, Gyda.
2: Good to know. Kanskje du møter en helt annen Gyda på jobb I morgen?

Bør eksamen være med penn og papir for 10. klassinga? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag, som vi skal innom etter litt mer musikk. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Du kan allerede nå gå inn I appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei I avsendingen vår. Og også sende oss en melding da, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert.

0: Det store spørsmålet.
1: Bør eksamen være utført med penn og papir for 10. klassinga? Det vil spørre om det store spørsmålet her I dag. Fordi Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha en mer klassisk skole og mener at digitaliseringen har gått for fort. Hun trekker frem at elever går ut av skolen uten å kunne lese og regne ordentlig og sier at noe må skje.
2: Ja, så noe må skje, men på den andre siden så har vi kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet. Og hun mener det at det ikke kun den her sittende regjeringen sin feil at lese- og skriveresultatene har gått ned. Hun peker på at tallene gikk ned da Høyre var I regjering. Nordtun ikke direkte avvisende til eksamen med penn og papir, men mener det også finnes andre tiltak for å få elever til å lære å lese og skrive bedre.
1: Men drit I dem, kan man du som hører på. Bør eksamen være med penn og papir for 10. klassinga? Gå inn I appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først skal jo I og du snakke litt om saken sin, og hva synes du om saken da?
2: Nei, altså umiddelbart må jeg si at jeg bare tenker veldig middelalderen, trollmann sitter med fjærpenn og blekkpotte, og at jeg liker det bildet, litt sånn Hogwarts-aktig bilde.
1: Ja, jeg skjønner det. Men samtidig, du hadde vel ikke eksamen med penn og papir du I 10. klasse?
2: Nei, jeg hadde vel ikke det I 10. klasse.
1: Og jeg synes det litt sånn, kommer det til å gjøre at folk... Fordi folk kommer til å... Altså, det her tiltaket må inn mye tidligere. Da jeg heller på det der med ikke brukt noe skjerm på barneskolen. Det jeg synes verst.
2: Ja, men det blir I hvert fall rart hvis det her skal være første eksamen med penn og papir. Da må vi vel starte I 8. klasse. Ja, eller vi må starte på barneskolen. Jeg enig med deg.
1: Ja, at det bare sånn drit I all den der skjermen fra første til 7. klasse. Ja. Altså, jeg skjønner at det finnes masse apper og iPad og ting som gjør at læring blir gøy og bla bla bla. Men drit I det. Få eleven til å sette seg ned, skrive med penn og papir og lære seg å skrive, altså.
2: Ja,
1: vi hadde jo sånn der finskrivningsfag I 2. og 3. klasse på barneskolen. Hadde ikke du det?
2: Finskrivning?
1: Ja, men etter andre rett...
2: Løkkeskrift?
1: Ja, løkkeskrift da, eller sånn. Ja, at du skulle liksom skrive pent, at du skulle, sånn, folk skulle forstå det du skrev. Jeg lurer på om de har det nå, det tror jeg ikke.
2: Nei, men jeg tror at det kan være bra egentlig å få sette seg ned med penn og papir, og dessuten da, det blir vanskeligere å jukse.
1: Det blir vanskeligere å jukse. Sånn sett det lurt, men jeg tenker sånn, å skrive stiler og essays og I engelsk og norsk og lange greier, å skrive det med penn og papir, det, man kan jo få krampe.
2: Ja, det mye mer slitsomt da. Hvis du venstrehendt, så får du masse bly og sånt på ermet
1: ja,
2: ditt.
1: Ja, og hvis du da igjennom å skrive med penn, som man også krever iblant, da blir det veldig vanskelig å venstrehendt.
2: Da har du det gående. Og så det jo også merkelig, hvis du skal ha eksamen på videregående, eller du skal bortover til videregående, og da man på datamaskinen, jeg vet ikke, kanskje det bare symbolpolitikk? Det lukter?
1: Men jeg helt enig symbol. At noe... Ja, lukter symbol her. Mm. Nei, men jeg helt enig at noe må gjøres her, fordi når nyheten kom for et par måneder siden, at liksom en av tre kan lese og skrive og regne ordentlig, så da tenker jeg sånn, har vi feilet litt her?
2: Gud, nå har det skjedd noe sjeldent I løpet av vår prat her nå.
1: Ok.
2: Jeg har bestemt meg.
1: Ok.
2: Jeg synes at ja, det bør være med pen og papir.
1: Ja, men greit, da sier jeg nei.
2: Ok, så da blir det dårlig stemning resten
1: av dagen. Ja, da blir det dårlig stemning, så da... Blir det konkurranse mellom meg og Sina med hvem som får mest
2: stemme
1: her?
2: Stem ja.
1: Så gå inn I appen vår NRK Radio og stem enten ja eller nei hvis du enig med enten med eller Sina. Og så kan du sende oss en melding da, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten. Nei,
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding I appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for ord.
6: Dette her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
2: Det kiler I magen, det så koselig.
7: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: utføres med penn og papir for 10. Klasseelever. Det vi spør om I det store spørsmålet I dag, for det har nemlig Høyre-leder Ine Eriksen Søreide foreslått. Vi skal straks få på vår aller første gjest. Men aller først lurer vi på hva du som hører på mener om saken, og hvordan går det avsendingen vår, Synne?
1: Du, det går så det suser. Det har gått en kule varmt mellom oss to, Gida, som på hver vår side av spørsmålet. Men nå skal du høre her. Bør eksamen være med penn og papir? 71% av lytterne svarer ja. Yippie! Mens 29% svarer nei.
0: Ja, det sant. Det hadde vi kanskje ikke trodd. Folk vil ha en sånn avdigitalisering, rett og slett.
1: Folk vil ha middelalder, folk vil ha stearinlys, folk vil ha blekkpotte.
0: Det akkurat det. Vi skal også bli litt klokere på saken, for vi får med oss vår aller første gjest her, nemlig det Sivert Leibak, andre nestleder I Unge Høyre. Velkommen til Punch.
2: Takk for det.
0: Og nå jo du fra Unge Høyre, da, men jeg spør likevel. Jeg. Synes du at eksamen bør utføres med penn og papir for 10. klassinga?
2: Ja.
0: Men, ok, man får jo... Okay. Man får jo veldig vondt I hånda av å skrive så mye med penne og papir. Skal man skrive sitte I 6 timer, notere og viskelære, og det blir ødelagt, og du forstår ikke hva man sier. Og ikke det masse problemer med det her?
2: Oi, ja, det ganske store problemer. Men tror du ikke noe av årsaken også kan være at elevene veldig vant til å skrive digitalt I stedet for at de bruker penne og papir, og at det kanskje litt trening som må til for at de skal få løst akkurat det problemet?
0: Jo, og der tror jeg vi ganske enige, Sivert, for at jeg vil jo også si sånn, med denne nye endringen, den kan du ikke komme fort på, vil dere da på en måte... På en måte prøve å skyve unna alt av digitale hjelpemidler mye av grunnskole I løpet da?
2: Altså, det vi egentlig mener her jo at problemet at skolen har blitt gjennomdigitalisert litt ukritisk de siste årene egentlig, som har ført til at jeg tror at ganske mange grunnleggende ferdigheter som viktige for å kunne lære seg ting som faktisk kunnskap liksom utholdenhet og konsentrasjon. Mm. Og det digitale midler har gjort jo veldig mye bra, men det har også ført til at vi har en generasjon som betydelig mye mindre utholden og betydelig mye mindre konsentrert enn tidligere, så da må vi få løst det, og jeg mener at skriftlige ting I stedet for digitalt en god start. Men,
1: Sivert, jeg lurer på, det så forbannet viktig med den her løkkeskriften? Med tanke på at samfunnet, det jo digitalt, det jo de færreste arbeidsplasser hvor du må sitte og skrive og skrible på papir.
2: Ja, jeg liker faktisk å bruke litt til å forvirre papir selv, men jeg enig at det viktig å kunne digitale ting. Altså, PC jo åpenbart mye mer viktig I samfunnet vårt enn det penne og papir sånn som vi lever I dag. Det veldig enig I. Men det ingen som vil at vi skal ta alt av digitale ting ut av skolen heller. Problemet vel bare at det har vært litt for lite av det, da. Det vil få den balansen gjennomplettet litt, egentlig. Mm.
0: Men kunne du liksom dratt så langt at for eksempel du boykottet mail på Unge Høyre og sier at nå, folk, skal vi begynne med brev? Jeg orker ikke mer av mail, og vi skal kutte ut.
2: Nei, det tror jeg ikke. det tror jeg hadde gjort livet litt vanskeligere, hvis jeg skal være helt ærlig på akkurat det. Men jeg glad at når jeg gikk på skolen, så var det fortsatt noe penne og papir, som gjorde at... Altså, det tar jo lenger tid å skrive med penne og papir også, da. Ja, ikke sant? Du lærer deg utholdenhet, konsentrasjon mer enn hvis du skal sitte og skrive digitalt fra veldig tidlig alder.
1: Ja, jeg tenker jo det at det høres litt omstendelig ut, og skal gå tilbake til pennen og skriving og sånt, og da tenker jeg, det her en slippery slope? Hva med matematikk, for eksempel? Skal vi slutte med Excel og kalkulator på eksamen? Eller hvor langt tilbake til middelalderen det vi skal, egentlig?
2: Men det to veldig ulike typer matematikk. Da. Du lærer jo både GeoGebra og Excel I mattefaget også, men det en annen ting som ganske viktig I matematikken nettopp de grunnleggende ferdighetene, som du må kunne godt for å kunne mestre andre typer former for matematikk også. Mm. Og der mener vi for eksempel at du ja, da skal du faktisk skrive eksamen på penne og papir. Mm.
0: Ja, for at jeg tenkte bare litt på hvis man da endrer, fordi at jeg synes jo det å skrive norsk eksamen for eksempel, hvor du må skrive lange tekster og det går på rettskriving og sånn, skal man begynne med det på penne og papir, da må man også eventuelt senke terskelen for hva som mulig å få til da, på en eksamen.
2: Jeg enig I det. Og det kanskje greit å si at å smære et ja på et sånt bastant spørsmål som det så bastant som jeg gjorde, så kanskje å dra den litt. For det jo ikke sånn at vi mener at alle norsk- og engelsk eksamener på alle 10. Klassinger I Norge skal skrives med penne og papir. Det jo noen sider ved de digitale hjelpemidlene som bra også, at man har PC for eksempel. Mm. Men jeg tror at noen av de problemene vi har sett komme inn I skolen de siste årene, nettopp at veldig mye av læringen lagt opp digitalt, som har ført til at jeg tror elevene kanskje ganske mye smartere enn vi egentlig gir litt freds for. Da. Jeg tror det ganske mange som greier å komme seg over til å kunne bruke kunstig intelligens, for eksempel, under en eksamen, hvis det ikke en sikker nok nettleser. Mm. Da det faktisk bedre at elevene skriver på penne og papir. Mm. Og ikke minst når man kan ta med seg hjelpemidler inn I den eksamen, hvor utrolig mye lettere det ikke å få kunstig intelligens til å skrive lange gode notater for deg enn det du måtte gjøre tidligere. Så jeg tror det egentlig de store problemene som vi må løse, og så løses ikke alt på penn og papir, men mer av det enn i dag, tror jeg det finnes litt en del av løsningen.
0: Og hvis du enig med Sivert, så må du komme inn i appen NRK Radio og stemme. Tusen takk for at du var med, altså Sivert Leibak, andre nestleder I Unge Høyre. P3.

0: eksamen utføres med penn og papir for 10. klassingen, det vi spør om I dag, fordi det mener I hvert fall Ine Eriksen Søreide fra leder da, av Høyre. Men vi lurer på hva du som hører på Mennomsaken, når vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio, hvor akkurat du som hører på kan gå inn og stemme, og hvordan går det med det nå, Synne?
1: Nå skal du høre her, Gyda. 76% har svart at ja, eksamen bør være med penn og papir, mens 24% sier nei.
0: Okay, det fint at vi får på vår neste gjest, som kan kanskje overtale litt på andre siden, nemlig det, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Øystein Mathisen, velkommen til Punch.
2: Tusen takk.
0: Og hva mener du da? Synes du at eksamen bør utføres med penn og papir?
2: Eksamen kan absolutt gjennomføres med penn og papir, men jeg tror nok vi litt I detaljestyring med politikere hvis vi sier at den kun skal gjennomføres med penn og papir.
0: Ja, og så snakker vi også med en fra Unge Høyre som også mente at sånn, selvfølgelig man må ha litt skjønn på det og sånn, men sånn generelt sånn, mer bruk av penn og papir I skole, altså I grunnskolen. Hva tenker du om det?
2: Jeg tror det veldig bra. Jeg tror vi hadde en digitalisering av norsk skole som vi ikke helt har forstått hvordan det påvirker eleven. Jeg tror det viktig at vi har gjort det vi har gjort med å ta mobilen ut av skolen, mindre skjerm, satse mer på lesing og fysiske bøker. For eksamen I seg selv, det handler jo ikke om du skal lære noe den dagen, men du skal vise frem og ha mulighet til å vise frem at du har lært I tida før det. Så det jo det som virkelig betyr noe. En og alene dette forslaget om hva som skjer på gjennomføring av eksamen jo litt detaljstyringen, for det jo viktig at eksamen gjennomføres på en måte at du ikke kan juks med KI eller på andre måter. Og så det viktig at elevene får muligheten til å vise alt de kan på den korte tida en eksamen Og noen ganger det helt rett å bruke penn og papir, men det finnes også andre muligheter der læreren vet hva den beste måten å gjennomføre eksamen på. Så jeg synes at det litt sånn detaljstyring fra Høyre, og vi burde heller diskutere mye mer alle de tingene vi må gjøre for å gjøre en bedre skole, sånn at ungene lærer mer og trives bedre på skolen, for der har vi noen utfordringer. Vi gjør masse bra nå, men vi må gjøre mer.
0: Ja, fordi man fikk jo litt sånne hårreisende tall da, og fikk vite at en av tre som gikk ut av skolen ikke kunne skrive ordentlig, rett og slett, ja. At lærere sliter med å skjønne hva elevene skriver.
1: Ja, og så gjør vi det dårligere på nasjonale og internasjonale prøver, så spørsmålet skulle gått tilbake til skrivingen på penn og papir.
2: Det den ukritiske digitaliseringen vi ser I skolen kan virkelig ha noe å påvirke. For eksempel det å ta mobilen ut, gi ungene mer konsentrasjon I skolen, gjør læreren til sjefen I klasserommet, kommer nå gjennomfører nu en lesesatsing, det en ny milliard til mer og bedre leseundervisning, for lesing helt essensielt for å ta din kunnskap I alle de andre fagene. Så det mange ting vi jobber hardt nå for å snu og utvikle I norsk skole. Det så viktig for både oss hver enkelt, men også for samfunnet, at vi har gode skoler og folk lærer. Og det mye som må rett og slett rettes på om det om det lærerne sjefen I klassen, læreplanene og en balansert digitalisering av skolen. Og da skal vi få bedre eksamensresultatene, men resultatene I seg selv I eksamen handler ikke alene om det på penn eller papir. Det alt det som skjer før som det viktigste.
0: Tusen takk for at du var med her I Punch, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Øystein Mathisen. Og hvis du enig med Øystein, så må du komme inn da, I appen NRK Radio og stemme nei I avstemningen vår.

0: Det store spørsmålet.
1: Bør eksamen utføres med penn og papir I det store spørsmålet? Det vi spør om her I dag, for det mener I hvert fall Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Vi har hatt to gjester på besøk her I studio, en fra Arbeiderpartiet og en fra Høyre, men nå lurer vi selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken.
2: Ja, og vi har jo en avsending I appen NRK Radio, hvor folk har vært inne og stemt på spørsmålene bør eksamen være med penn og papir?
1: Og den skal straks avgjøres altså, men aller først så skal vi da lese opp litt meldinger og dele ut
2: Nå holdt jeg på å avsløre det Jeg holdt på å avsløre
3: det Jeg merker gire, for jeg synes det så spennende med debatt
1: Det akkurat det, men vi gir det som hører på altså litt rand tid til å bestemme det Men vi har fortid mange finne meldinger blant annet fra Jørn Einar som skriver Tror ikke det eksamen I 10. Klasse som avgjør om man lærer seg å skrive og lese start tidligere
2: Ja, og Stige Gutt han skriver Selvfølgelig bør man kun bruke pen og papir på eksamen på lik linje med for eksempel Albert Einstein og Isaac Newton som gjør det I sin tid Håndskriften uerstattelig kognitivt verktøy som kombinerer hjernen og viser hva du faktisk har lært Nei til PC, internet, KI, AI og andre moderne hjelpemidler Back to basic, hilsen Stige Gutt
1: Hilsen Stige Gutt Dagfinn skriver om eksamen med pen og papir kommer med pen og papir kommer helt an på hva man ønsker å oppnå Er målet å teste elevene hvem som klarer å skrive den beste prompt til AI så svaret overhodet ikke. Derimot om en ønsker å teste kunnskap og iboende ferdigheter som eleven klarer å presse ut I den stressende stunden eksamen varer, svaret et rungende ja. Men det finnes en mellomting. En kan få bruke PC, men uten internett eller andre digitale krykker.
2: Yes, og Kristine, hun en kvinne av sin tid. Hun skriver som følger. Eksamen med pen hårreisende. Jo, lese- og skriveferdighetene må opp, men hvordan får man vist kunnskapen sin på eksamen når man får vondt I hånda etter to sier? I hvilken jobb I dag, om det sirkusartist eller næringslivsleder eller alt innimellom, skriver man for hånd. Verden dessverre digital, og ungdommer må få delta. De kan oppfordres til å læres til å lese bøker og skrive for hånd for å ikke miste den kunnskapen så klart, men eksamen handler om å vise og anvende Men kunnskap, ikke å skrive for han Hilsen Kristine som ble utrolig provosert av det her forslaget
1: Det liker jeg å se også Det fint med litt engasjement blant lytterne Og så kjente jeg litt på kroppen Vi har alle vært I den situasjonen hvor vi må ha eksamen Og jeg hadde blitt veldig sliten I hendene altså, Hvis vi måtte skrive alt sammen med penn og papir Men en endring må man kanskje ha Og jeg likte egentlig Jørn Einars melding Som sånn trukket eksamen I 10. Klasse Som avgjør om man lærer seg å lese og skrive Start tidligere ja, Og der tror jeg du sier en nøkkelting At man må starte tidligere enn eksamen Så ja. Skal vi gi han en keps?
2: Ja, vi gir han en keps
1: Gratulerer Jørn Einar Da, Syne Skal du endelig få lov til å avgjøre denne
2: Ja, men jeg må bare smette inn en liten ting Jeg fortsatt har hengt meg opp I bildet av Å sitte og skrive med penn og papir Og jeg så glad vi kan fortsette med At vi bør begynne å gå med strisekk på skolen Og tresko Det hadde vært skikkelig kult Da vi kunne hatt litt mer sånn Tilbake til nattdøren
1: Men begynne med det på jobb?
2: Ja, kanskje jeg skal begynne med det på jobb Tresko på jobb Men her nå I undersøkelsen vår Skal dere få svaret
1: Bør eksamen være med penn og papir for 10-klassinger?
2: Ja! Ja, tre sko, strisekk, penn, papir.
1: Hva ligger vi på? Hvor mye vant ja-siden med her da?
2: Du, det 71% som har svart ja, og så det 29% som har svart nei.
1: Ja, men vi tradisjonelle her I Punch, vi vil tilbake til basics.
2: Vi tilbake til basics. Vi to enkle tradwives som står her og sånn.

0: Nonchalant der altså, med Marcus Martinez og Synnevo. Og det ikke alltid så rett å lage radiosynne, og vi har kanskje ikke vært på vårt mest nonchalant I dag. Men har du overskudd, så gir du, og vi har hatt overskudd, men fytt I rakkeren! Det du som hører på kanskje ikke vet, at vi sitter her I et flankende snytt, ikke bare studio, men et nytt NRK-kontor.
1: Ja, det flankende snytt, og vi har utsikt utover Trondheim City.
0: Til Lerkendal stadion, dessverre for meg. Jeg ikke noen big fan av Rosenborg.
1: Ja, vi har utsikt utover et åpent kontorlandskap, og jeg skjønner om det enkelte som synes at det kjedelig at vi skal prate om sånn meta, hvordan det ser ut på kontoret, liksom. Men kanskje noen kan kjenne seg igjen I å skifte kontor.
0: Ja, fordi at altså, NRK jo en fornyelsesprosess, altså Marienlyst skal flyttes, men det aller første som har flyttet rett og slett NRK Trøndelag, her vi har sett.
1: Ja, uff.
0: Så. Nye NRK, her det altså så fancy, og dere skulle bare sett hvordan studio ser ut. Vi har altså kameraer I alle vinkler.
1: Ja, men vi må bare si, altså vi har trykket opp litt feil knapper og sånt I dag, og nå skal vi spille av et lite klipp direkte fra min telefon, fordi vi klarte ikke å få ut det klippet på en høvelig radioaktig måte, fordi vi idioter I det her nye studioet. Fordi Gyda, du skulle skrive en alfakrøll på datan din for å logge deg inn på noen mail.
0: Jep, det skulle.
1: Og da viste seg det at det var en hurtigstad som gjorde at når Gyda skulle skrive alfakrøll, da lagde vi spjoink-lyd på lufta, altså live på radioen. Så hør her, her det et intervju som går I opptak, og så kom det spjoink-lyder. Bare hør etterpå det her direkte fra min telefon.
2: Det ganske umodent enda sånn sett, men det gir jo spennende muligheter for helt andre mennesker, og det, alt sammen handler jo om at vi lar oss Og det litt generasjonsforskjeller.
0: Fy faen, altså jeg forsto ingenting. Jeg skulle altså logge meg inn, for det her var da tilbakeblitt noe et opptak vi gjort før. Jeg skulle logge meg inn på VG Plus for å lese en sak her, så kommer det boink.
1: Men vet du hva?
0: Og jeg forsto ikke at det var det som var, så jeg tar jo boink igjen. Og jeg gjorde det til og med en tredje gang.
1: Jeg bare så utrolig glad for at det ikke handlet om at kongen syk, eller noe annet, noe litt sånn
0: incest. Ja, det hadde vært helt forferdelig.
1: Eller krig I Israel og Palestina, for da må man ikke ha spjoink.
0: Da kan man ikke ha boink.
1: Veldig bra at du var på influencer-praten,
0: ja, synes jeg. Ja, det helt enig I det. Så hvis du som hører på har hørt noen ting som du har tenkt sånn, oi, hva dette her for noe? Så det rett og slett bare fordi at vi nye på jobb I dag. Første dag på jobbdesten, der kom den. Boing, boing, boing. Og, ja, masse lydeffekter man kan bruke.
1: Mer av det I morgen.
0: Mer av det i morgen. Nå skal vi ha litt mer musikk her, nemlig Saji og Bianca med låta Queen. Queen.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Flygeleierstreiken avblåst etter at partene I ettermiddag ble enige om en løsning. Konflikten har blant annet handlet om pauser og livsfasepolitikk for flygeleierer. Pausene skal likevel bli diskutert videre, sier leier I flygeleierforeningen Robert Jønnes.
1: Løsningen der ble at vi ble enige om at dette noe som ikke skal være en del av tariffavtalen, og så kommer NFF, hvis det behov for det, til å følge dette I andre spor senere.
2: Kan du si litt om dette livsfaseopplegget som dere skal snakke mer om? Hva det innebærer I praksis?
1: Nei, det er jo å gå gjennom livsfasene til alle flyg, eller til de ansatte som flygledere I Avinor. Det kan være tilrettelegging når man har små barn, eller tilrettelegging når man eldre arbeidstaker, og så videre. Innenfor sånne type perspektiv og rammer.
2: Mm. Var det det som gjorde at streiken tok slutt?
1: Det en totalitet som gjør at streiken blir avsluttet.
0: Rapporten her var Kjartan Rørslett, og ifølge Avinor nå flytrafikken på vei tilbake til normalen. Kronprins Haakon var I ettermiddag på Rikshospitalet og besøkte kongen, som har vært innlagt I en veke. Etter det NRK forstår, var kronprinsen på besøk alene, forteller reporter Hege Moe Eriksen.
3: Vi må jo anta da at han har fått en orientering om situasjonen. Slottet har opplyst at de skal komme med en oppdatering om kongens helsetilstand I løpet av dagen. Så var det altså I går at slottet opplyste at kongens helse har forverret seg. Han behandles her på Rikshospitalet med antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Han responderer på behandlingen, og slottet opplyste I går kveld at tilstanden hans stabil, men eksperter sier til NRK at en infeksjon med bakterier en alvorlig tilstand, og at det avhenger av den enkelte pasient hvor alvorlig situasjonen Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det og hvor skrøpelig pasienten I utgangspunktet. Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det og hvor skrøpelig pasienten I utgangspunktet.
0: Equinor

0: Digitaliseringsdirektoratet gjelder blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Også flere banker melder om driftsproblem nå i ettermiddag. Det gjelder blant annet DNB, Handelsbanken og Eika, ifølge VG. Det påverker blant annet overføringer og betalinger i både nett- og mobilbank. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
1: Der bikker klokka 3:03.
2: Hallo, min kjære venn Eskil Flemme, mitt navn og skolde en godt selskap her. Frem til klokka 6, og musikk på min blokk aller først da. Kurser om sikkert en Arif Mai, får en fire her.

0: Hej,
1: hej.
2: Hallå.
3: Hallå.
4: Med Eskil
1: Flem.
2: Ja.
1: Oh. Der var det. Bikka helga. Mandagen har offisielt kommet. Hyggelig at du har skrutt på Hallå her på P3 med meg Eskil Flem. Skal holde deg med godt selskap, jeg. Jeg har ikke nevnt det. Men du hører det på introen vel? At du hører fullt av sånn Hallo, hei, hei, halla og stemme Det faktisk du Det akkurat du som lytter på Og jeg har veldig lyst til å utvide den jingle Den lyden klippet sammen med dere Så hvis du noen gang blir ringt opp av meg Jeg skjønner nok til å planlegge det på forhånd Men hvis du blir ringt opp Eller vil bli inn på sending Ja, så det artig hvis du starter med å si Hallo, eller hei På ditt språk, holdt det på seg Din dialekt Så skal jeg prøve å ja, klippe litt Den der introen til Hallo Kanskje hver veke Vi får se hvor mange hei jeg klarer å få til Kjekt å se det Ikke minst Jeg har nå plassert meg i et nytt studio her i Trondheim Med offisielt flyttet Og det det som nytt som skjedde her i NRK i Trondheim At vi alle flyttet inn et nytt bygg Og det litt spennende Så jeg håper du har litt is i magen i dagens sending Alt kan skje Neida, det skal gå så bra Og vet du hva? Nytt bygg for meg, ny mandag Hva skjer med deg? Er det noe nytt som har skjedd med deg I løpet av helga eller dine mandagen? Så skal du gjerne få løpt og dele det Inne i vår søte, fine inbox I appen NRK Radio Og så tenker vi bare fortsette litt Det blir litt fotballprat Jeg skal komme med en liten flause Jeg har funnet ut av at jeg en antistresser Jeg skal gå litt mer inn på detalj hva det litt senere Men først litt musikk Og jeg føler, selv om jeg antistresser Så føler jeg Julie Bergan og Ruben synger rett til meg Dette her, det

Alex X. Jeg må bare starte med å fortelle litt om helga. Det glemte jeg i sted. Jeg har vært toastmaster i helga. Ja, det var gøy. Bare sånn hands down. Den beste festen du kan være på, det i mine øyne, bryllup. Altså, det bare på et bryllup du kan se gamle onkel på 70 år twerke til sjeiken klokka 1 på natta. Klart, det stort å få øye på. Det mye kjærlighet. Folk taler fra sjela, man blir rørt, glad, satt ut. Plutselig så gjenger ene onkelen vekk fra manus, og du håper at han bare holder seg mest mulig politisk korrekt. Og det var litt sånn som helga vi bydde på, altså. Toastmaster-jobben, da. Altså, det jo en veldig stor ære, det å bli spurt. Kjempeskummelt å gjennomføre, i hvert fall i starten. Og så det veldig gøy, når du toastmaster, så har du kontroll på hele festen, fra det kommer til festen starter. Og da det veldig gøy å se gjestene, synes jeg, under middagen og desserten. Jeg hadde jo en veldig lang pause mellom middag og dessert, så det ble jo helt klart veldig høy flaskeføring mellom de to øktene. Og det merker man, for når desserten startet, da var det som at gjestene tok over nesten. Det var skåling fra alle mulige bord. Folk ropte, jeg måtte nesten bli litt sint og be folk sette seg, for folk var så gira. Men det var så utrolig, utrolig gøy. Jeg skal ikke gå så masse inn på detalj. Jeg føler jeg har litt taushetsplikt. Det har jeg overfor mine venner som gifta seg. Men dansegulvet var kjempebra. Jeg har aldri danset. Det er så lenge siden jeg danset så masse som jeg gjør et bryllup. Det er bare noe med, altså all musikken passer. Fra swing til polka til sjeiken. Alt funket. Jeg glemte da å ta baby freeze. Det angrer jeg på nå. Søren, det var det. Jeg skulle ikke ta baby freeze. Jeg vet jo at det en lytter til med navn Anders, som var i bryllup i helga. Han var jo med på konkurransen på torsdag. Han skulle til svigersøstra sitt bryllup, tror jeg det var. Anders, hvis du hører på, hvordan gikk det med ditt bryllup? Gå inn i appen NRK Radio og send melding. Mia, dette er veldig hyggelig. Jeg la oss noe akkurat nå. Hvordan gikk det over Toastmaster, skriver Mia. Herlig. Takk. Det setter jeg veldig stor pris på at du lurer på. Kom du akkurat nå, Mia, så må du bare spole litt tilbake. Jeg tror du finner en ganske god recap der, altså.

0: her på
1: Hallo. Mia spurte jo hvordan det gikk å være Toastmaster. Jeg husker at jeg forklarte litt om konseptet, men jeg kan jo gjerne fortelle hvordan det var å starte bryllupsfesten. Jeg åpnet jo med en vits. Det var det jeg gjorde. Og den vitsen gikk som følger. Hva lyd laget ringeklokka til James Bond? Dong. Ding dong. Og dette her var det jeg fikk i retur av gjestene. Det var så dødt. Men grunnen til at jeg tok en sånn vits var jo for å si etterpå at altså så gale kan det, nå vil det ikke bli så gale som denne vitsen her. Så når dere skal angripe mikrofonen, tenk på hvor revva min åpning var. Sånn, bare for å gjøre litt varmere gjestene. Og det slo han. Og talene var 10 ganger bedre. Nei, bryllup, jeg sier igjen hands down, den beste festen man kan være på. Da er det så mye kjærlighet i lufta, og folk av deg er så glad. Vi skal få kassett innom her på Hallao med Planner. Klokka er 4:05. Herlig, tiden går fort altså.

0: P3. Oi, oi, oi. Hvor, det skal nå handle litt om, ja, Halaos egen fantasy. Har dere prøvd å lage deres egen lag på Premier League, Eliteserien Fantasy? Jeg vil ta for meg Premier League. For hvordan ser din topp tre tabell ut for årets sesong? Jeg vil ha de tre lagene du tror kjønte å havne på toppen etter denne sesongen her. For det vør litt av en åpningshelg. Skal innom åpningshelga og snakke litt om mitt favorittlag. Nå tenker jeg mange som er spent på om han blitt oppdrått skikkelig eller feil. Men før det så må vi snakke om en viss Haaland, som er sikkert blitt nevnt i alle slags media, og både radio, TV og nett. Men altså, jeg følger jo Erling Braut Haaland på YouTube, og jeg har fått med meg at han har klippt seg, fått en liten buzz cut. Og hvem tror du han ringer først? Jo, det er Noel fra Oasis.
1: Biggest City fan ever, Noel.
2: You think?
1: Yeah. Reckon, yeah.
2: Noel, I've got a secret to show you, which you can't tell anyone.
3: Go on. Okay.
2: No, wait. Went bald.
0: Ja, der viste han sveisen til Noel, som ikke bare flirer. Det er helt lik sveis de to. Og så var det veldig gøy å høre reaksjonen til kjæresten min da, når hun kom inn og så at han så nesten helt skamklippet ut.
4: Oh my god, darling. It looks nice.
1: What do you think?
4: You look cute.
5: Cute? Wow.
2: Are you tough?
4: I think you look really
6: tough.
4: Yeah,
6: same.
0: Ja, det er noe med når en gutt blir kalt søt. Det stikker litt. Man vil på en måte være litt tøff, så jeg skjønner Erling godt her. Men, hallo, håret er fett. Men, jeg bryr meg mest egentlig om våre favorittlag i Premier League. Hva tror du tabellen vil se ut etter endt sesong? Topp tre. Har vi litt gøy å sette alle sin fantasy-lagoppstilling her. Gå inn i appen NRK Radio, send melding på det, og så skal vi straks gå gjennom alle deres sine svar, og ikke minst med lille recap fra helga. For det er ett lag som jeg føler kommer litt seirende ut der, altså, for å si det mildt.

Revolving Door. Tate McRae og bevege oss videre. Litt med Sessa her. Det BMF du får her på Halla og på P3. 2 minutter over halv 4 klokka blitt.

0: på Hallao, hvor vi skal handle litt om fotball. Ja, jeg spurte jo du som lyttet på om du kunne komme med din topp 3 prediction på årets Premier League-sesong. Hva for noen 3 lag tror du havner på toppen? Gi en liten pekepinn Helga og Søvør da. Altså, takk ut. Flystreiken er offisielt over, så jeg kan endelig begynne å ta fly igjen hvis jeg skal reise. Jeg måtte jo ta buss fra Ålesund til Trondheim i går. Heldigvis da, så var jo det Liverpool mot Newcastle, så jeg rakk jo kunne se den på bussturen opp hit. Men hør dere nå, altså det å måtte skjule følelser, det er litt sånn som jeg hører på podcast. Hvis jeg ser på bussen eller gjeng ute litt på gata, og så begynte jeg å grine, da, du vil jo på en måte skjule det blant folk. Og hvis du hører på en artig podcast, så vil du flire, men så må du skjule det. Det var meg inne på bussen. Folk må sikkert tro at jeg hadde tics. Jeg tror det var veldig mange som var glad for at jeg ikke satt ved siden av meg, for det, jeg hadde så mange rykninger i kroppen. Og så skjedde jo det utrolige. Altså, Newcastle ledde over Liverpool helt til det ble overtid. Og så skjedde dette her.
1: Her Victor Munoz! Og det dømmer straffespark til Liverpool! Det dømmer straffespark til Liverpool!
0: Da tok jeg av meg nesten beltet og hoppet opp og var sånn, nå skjer det, folkens. Folkens, det er ingen som følger med. Det er bare meg. Og så kom straffesparket.
1: Og han skårer! Dominic Soboslai utligner og sikrer poeng for Liverpool!
0: Da var jeg så glad og letta. Herlighet! Det var også viktig å få det lille poenget. Nå skal det sies at det ikke ofte jeg prater om fotball på radioen. Det er for at jeg har litt peiling, men ikke så godt peiling. Men det å kunne gå rundt på treningssenter i dag med Soboslai, Liverpool-drakt, og trene og vise meg frem der, det var veldig deilig. Jeg tror ikke jeg kommer til å bli en sånn Liverpool-supporter som tatoverer armer med Ynva. Kanskje jeg vil kalle datteren min for Ynva. Jeg synes det er et fint navn. Ynva er et fint navn. Men jeg skal ikke ha noe Liverpool på veggene, eller tak, eller flaggstang, eller på bilen. Så min topp 3 prediction etter Liverpool, jeg sa seieren i går, det var jækla deilig. Så tror jeg Liverpool på første, og så tror jeg at vi har City på andre, og så teker vi Arsenal på tredje. Stiger gutt, derimot, har sendt melding i inboxen, han tror United på første, og så putter han hull. Ja vel, kanskje Stiger gutt er United-supporter, mulig. For Hull hadde jo en ganske så frekk seier mot United, så var utrolig deilig. Og så er han Brighton på siste. Magnus tippa, han tippa Chelsea, Arsenal og City. Den er kanskje litt nærmere. Nei, Stiga gutt, jeg skulle gjerne ha spilt United sin låt, men den var ikke her på lista. Men flaks for meg da, så sto jo Gary and the Pacemakers klar på P3s liste. Herre, det hadde jo

det er så deilig med makt. Magnus skriver fuck off. Jeg tror ikke Magnus Liverpool-supporter, som helt greit, men jeg ønsker i alle fall, og resten av lytterne, lykke til med årets sesong av Premier League.

0: Riper I lakken. Simmermann her på P3. Og han har jo akkurat kommet ut med en ny låta med, sammen med Bjørn Eidsvåg. Den så fin I takt med det, heter han. Gjerne søk den opp. Jeg var egentlig litt ferdig med fotballpraten, men så hoppet jo Bartos seg inn I appen da, og kom med sin topp tre. Jeg mener at Liverpool vinner årets sesong. Bak Liverpool finner vi City, og så kommer Arsenal, Premier League. Jeg synes det veldig gøy å snakke om fotball, for jeg av den karakter som snakker litt lite om fotball, men I år jeg bestemt meg for å følge litt ekstra godt med, sånn som VM. Og mitt lag, det jo selvfølgelig Liverpool. Fuck off, mener Magnus på den. Helt greit. Bartos da, topp tre, han mener Arsenal, City og Man United, men store håpet vel at Newcastle sniker seg til Europa Spot. Ja, ja. Det kan jo sikkert hende det, men da må jeg steppe litt opp. I hvert fall til Liverpool.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm-hmm. Jeg elsker meg dit til døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm-hmm. Aldri sagt det til henne.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Før, men så kommer jeg til Praha. Det jo teknobyen, det lukter litt sånn som Tyskland. Og da ble jeg forelsket det på en helt ny måte. Det jo også pop da.

0: NRK Nyheter klokka 16. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal det gjelde bildeler og stål, ifølge Trump. Bygg i USA så er det ingen toll, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. Flygelederstreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Spekter-leder Anne-Kari Bratten sier de tok initiativ for å få en slutt på streiken.
1: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
2: Hva var det som løste situasjonen?
1: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranse av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året til en verdi av 20 milliarder kroner i året, forteller konsernsjef Anders Opedal.
3: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det er liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel er for Tyskland.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd, da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det forteller Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering i Sverige.
4: Jeg vil forsäkra er om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet for å säkerställa tryggheten for elever, lærere og skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Försvarsmateriel har signerat kontrakt med det finska sällskapet Patria om att leverera 20 pansrade köretøy till försvaret. Kontrakten är på omlag 500 miljoner kronor och inkluderar och har signerat kontrakt med det finska sällskapet Patria om att leverera 20 pansrade köretøy till försvaret. Kontrakten är på omlag 500 miljoner kronor och inkluderar

kosir Ari Baigora med SOS. Jeg fant ut hvordan man trykker på SOS som morsekode. Og det skal jeg fortelle nå. Veldig sånn dårlig cliffhanger. SOS. Det S-en, det prikk, prikk, prikk. O-en, det strek, strek, strek. Og så lang blink. Og så S igjen, prikk, prikk, prikk. Sant? Det nynner SOS I låta. Takk meg senere for den funfakten. Hvis du ikke visste SOS-låta da, så har du nå sjansen til å vete en annen låt, for det straks tid for konkurranse her på Halao. Jeg skal ikke avsløre konkurransen enda, du må vente I to låter til, men du kan nå, mens vi venter da, huke tak I partner, familie, venner, sitte I bilen, kanskje rekke å stoppe opp, få tak I noen haikere inn I bilen som kan hjelpe deg. For hvis du, altså, hvis du klarer dagens konkurranse, så stikker du av med en ganske så fin P3-premie, altså. Så du trenger egentlig bare å ha appen klar I handa di til å skrive inn svaret. Du hører jo på Halao, så du vet jo hvor du skal sende melding. Dette blir knallbra, altså. Og konkurransen, den så frekke! Så det bare å henge på her med tett på Tobias Rahim og Dilara, etterfølgt av Holly Humberstone sin To Love Somebody.

hun sa i et intervju at hun synes det er litt vanskelig å skrive om livet sitt i låtene. Får hun veldig på display. Jeg synes du klarer å formulere seg greit her med True Love som Barry Holly Humberstone fikk du her. Og nå trenger

i dagens konkurranse, så det faktisk bit for bit som stender for tur. Ja, konkurransen der jeg har funnet en låt, og så har jeg bare klippet ut trommene av den, bare klippet ut bassen, og så har jeg bare klippet ut selve melodien. Ingen vokal, og din jobb å gjette hva for en låt jeg spiller, bare ved å gi deg trommebiten til å starte med. Og så skal jeg se om jeg har behov for å putte på flere biter underveis. Jeg tror jeg må også putte på bass og melodi, når jeg tenker meg om. For den litt vanskelig, og hvis du tror du vet svaret og vil gjette det frem, så det veldig gøy å skrive inn melding med en gang. Så kanskje du hjelper andre. Andre lyttere som også trenger litt hjelp til å klekke ut koden. Og jeg elsker bit for bit, for da, det er så mange gode forslag som veldig likt, og det viser bare hvor like sanger egentlig men hvor mye forskjell egentlig en vokal kan gi med låta. Nei, Eskil, du prater for meget. Jeg tror du klar. Hva for en låt hører du her basert bare på trommene?

0: ble konkurransen I dag litt for mye, eller det ganske lett?
1: Ja,
0: jeg ser på svaret her, og jeg veldig glad når jeg ser at det en del splittelser. Fordi dine rytmer her, som jeg startet med, bærer trommene I dagens konkurranse, beat for beat heter den, her på Hallao, så skulle jeg gjette frem til låta. Og det et splittet folk. Det mange som tror dette her, det Cry Me A River. Og det skjønner jeg veldig godt. Det litt den samme beatbox-viben som denne artisten bruker på sine låter. Cry Me A River dessverre feil. Men dere inne på det! Det må jeg si! Men jeg skal putte på den siste biten I konkurransen som bass sammen med melodi. Det siste hintet jeg nå gir dere, så får dere litt tid til å tenke. Her kommer hele biten.

Hvis du nå kom på det, eller har skrevet litt feil svar, så skriv gjerne på nytt. Så du med I trekningen av en P3-premie, så skal jeg kåre en vinner. Skal jeg trekke ut en vinner, jeg, om nøyaktig. Skal vi si fem minutter? 5-6 minutter, så rekker jeg å spille to låter. To låter til, så skal jeg trekke en vinner, så får en P3-premie I posten. Så her gjelder det å skrive I vei. X on my

0: Hallo på P3. Det er lyden av dagens konkurranse som jeg startet med. Bære trommene. Så ga jeg på en bit og en bit til. Du skulle gjette hva for låt dette her var. Det var flere som tenkte at dette her kunne være Cry Me a River av Justin Timberlake. Titeln er dessverre, altså artisten er riktig, men titeln er feil. Og da gir bare tråden rett over til dagens vinner. Sara. Hallo, Sara.
1: Hei.
0: Jeg skjønner godt at du skrev først Cry Me a River.
1: Ja, de høres jo ganske identisk ut mange av låtene der.
0: Men hva er svaret?
1: Svaret er Mirrors.
0: Har du sett han Timberlaken live?
1: Nei, dessverre. Det var jo en av 40-årene sine største drømmer. Men tyvärr.
0: Altså, du var 40 da, når han var liksom i, var det NSYNC da?
1: Ja, altså barneskole 40, så det var jo å følge han opp i sin prime.
0: Jeg hører du, det fullt liv der bak, er det ja, ja. Unger å styre, er det henting, eller hvor er jeg plassert, hvor er jeg kommet inn nå, inn i hverdagsmuret?
1: Ja, nå er du på tur hjem fra jobb, skole, barnehage og full rulle.
0: Ok, alt er bra.
1: Alt sammen, perfekt.
0: Fantastisk. Altså, nå vet jeg det at du er fra Nordland, Vesterålen, som du, du kalte det for verdensnavle.
1: Ja, det var kanskje å ta litt hardt i.
0: Nei, du må stå i det.
1: Ja, det greit.
0: Du sier at også det er Norges fineste plass.
1: Ja, absolutt. Jeg tror de fleste har vel egentlig bare hørt om Lofoten, men det er jo litt sånn småpatriotisk, synes jeg det er mye finere i Vesterålen.
0: Men du kom med en sånn nyhet som, var litt som jeg ikke har fått med meg.
1: Ja, at Ramon var og gifta seg her oppe i sommer.
0: Er det der man stikker og gifter seg? Er det liksom der kjendisene stikker og gifter seg? Nå vet jeg at Geirang er med og tatt Nora av Shaman Durek og sånt, men skjønner du at de gifter seg der oppe?
1: Ja, det skjønner jeg absolutt. Ja. Det er spesielt når hans ektemann er herifra, så er det jo ganske på seg.
0: Oh, ja.
1: Det er naturlig at de gjør det.
0: Dere tar litt eierskap i Ramon.
1: Ja, klart
0: vi
1: må det.
0: Nå er han nå basically nesten derifra, men han gifter seg der. Jeg må gi fra deg, jeg må snart legge på her, men jeg må fire en premie. Er du lyst på en, et sånt handelnett med Petre? Flaske? Eller en sånn Petre and?
1: Oh, nei, jeg får si, jeg tar whatever. Kjør på med noe gøy. Kjempegøy med Petre Lørs.
0: Ja, men da sender jeg bare noe på gøy, jeg nå.
1: Ja, gjør det.

svar på dagens konkurranse. Gratulerer Sara, du får en goodiebag av Petre som takk som vinner av dagens konkurranse. Og jeg tenkte litt sånn, Justin Timberlake hadde vært kult å sette live, men så var han på turné i Europa, han var i Norge, og så så jeg klipp av han som skulle framføre de største låtene sine, og i stedet for å synge, så gir han bare mikrofonen ut til publikum, og så slapper han av. Greit, artister, dere kan gjøre det av og til, men jeg føler at når jeg på konsert, så vil jeg mest høre artisterne synge, ikke oss i publikum. Gi det mening. Det gøy å synge med, men jeg vil gjerne høre hans stemme. Og han gjorde det litt for masse, og det skjønte jeg skapte litt reaksjoner. Og så vet jeg jo Sara også nevnte at han hadde en hendelse i fjor der han hadde på seg litt for trange bukser, som gjorde at mye av utstyret som kanskje ikke skulle blitt sett, ble vist. Sikkert god PR av Justin Timberlake. Nei, nok om Timberlakeren. Vi fortsetter litt med middagsrett her. Det Remy Wolf som kommer innom med soup her på Halla. Nærmer seg kvart på fem. Jeg blir her frem til klokka er seks. Eskild Flemming og mitt navn. Så ser jeg altså at Girl in Red er klar rett etterpå med I Wanna Be Your Girlfriend.

Wanna Be Your Girlfriend, Girl in Red. Og apropos Girl in Red, jeg hørte på 9-timen I dag tidlig, og da hadde jeg faktisk med Girl in Red som gjest. Utrolig fascinerende å høre på hvordan hun nå har gått fra å være veldig etablert artist til å nå gå inn I filmværa. Hun blitt skuespiller, og så hun med på en film med navn Lave forventninger, der hun skuespiller en artist som gjeng på en smell. Og Girl in Red sa jo det selv at hadde hun måttet synge I den filmen og late som at hun vært en artist og brukt seg selv på den måten, så hadde hun ikke takket ja. Men I filmen så synger hun egentlig ingenting. Du hører nesten ingenting av, du hører ingenting av musikken. Så det mest liksom det skuespillaktige her da. Hvis du har tid, hør på 9-timen I NRK radioappen for å få litt mer oppfatning på hvem hun Girl in Red egentlig Marie Ulven Ringheim da, for de som vil ha det fulle navnet. Og så gleder jeg meg til at den filmen kjører ut på lærrettet. Nei, rått altså. Altså nå snakker vi altså gode kvinnelige artister på rappen her. Girl in Red fikk vi her, og så ser jeg at Dagny er klar. Så kommer Ella Langley innom. What? Det tre på rappen det. Her det bare å glede seg.

Dagny sitt nyaste albumprojekt, utgitt 29 maj i år, som heter då Dance Floor Erotica. Och där finner du bland annat den låten här, Rain. Dagny sin nya era, Erotica. Odd Nordstoga debuterte jo som erotikkforfatter. Husker dere det? Det skjønne mai. Jeg hadde med han Aune Sand på lufta for å snakke litt om hans bidrag. Jeg las med litt av teksten hans, som heter titelen Slik ei varm tid. Har noen lest den? Jeg har ikke fått lest den enda. Det burde jeg kanskje gjort når jeg nevnte det i mai. Utgitt på det norske samlaget. Altså, det er en samling av erotiske noveller da. Med navn Atro Erotiske fantasier. Tenk at det eksisterer. Tenk at han er vøven på det. Nei, gull. Det er gull, Jimmy. Nei, nå skal vi slippe til en gang Ella Langley her på P3. Slått alle rekorder. Altså, her snakker vi den kvinnelige artisten som har hatt flest veker på Billboard sin topp 100 liste. Slått Beyoncé, så holdt rekorden siden 2003, og låta, det Choosing Texas.

0: Vi hadde med på sending her på torsdag, Ramon. Du fikk her med I Love Hot Guys.
1: Hallo.
2: Hei, ja.
3: Hei,
2: ja.
1: Hei du, hei, hei.
3: Hallo.
4: Hallo, med Eskil Flem.
0: Jeg har tatt meg selv i å gjøre en ting som jeg synes er litt flaut. Men jeg gjør det så ofte nå at jeg lurer på om det et problem, eller om det finnes flere der ute som har det samme. Jeg kaller det et problem, jeg. Jeg har tatt meg selv i å ikke springe for å rekke ting, fordi jeg synes det ser litt dumt ut på utsida. For alle andre som følger med. Skjønner du hva jeg vil med dette? Altså, jeg skulle ta flybussen til helga. God tid, stakk på butikken, kjøpte meg litt småtterier. Og så ser jeg ut av vinduet, der kommer flybussen. Og her snakker vi en avstand på sånn cirka 60 meter. Jeg kunne ha bare droppet og kjøpt den sjokoladen og sprunget til bussen, så slik at jeg hadde rukket den i tide. Men jeg valgte å leke kul, kjøpe varen, og gå casual med baggen og sekken min. Liksom, selvfølgelig skulle jeg rekke den bussen. Alle ser jo at jeg har med meg en svær reisebag. Men jeg valgte å gå heller kult uten å bli lagt merke til. Og det ender med at den flybussen stikk. Yes, den bare kjører. Som er helt rettferdig. Og dette gjør jeg litt for mye. Jeg skal leke casual, sjekke mobilen. Nei, nei, jeg skal ikke ta bussen, slapp helt av. Jeg skal ta en annen buss. Så bare kjør. Dette har også skjedd da jeg skulle gå over en fotgjengerfelt her en dag. Da er det når du gjenger mot det feltet, og så kjører du en bil i full fart, og så lurer du på om bilen kjører til å stoppe. Og i stedet for å vise at jeg skal over, så gjenger jeg bare casual forbi fotgjengerfeltet. Og håper at bilen kjører forbi meg, slik at jeg kan deretter gå tilbake igjen og så over. Jeg vil ikke være til bry for sjåføren. Så i stedet for det, så da, hvis en bil hadde kommet kjørende og sakket ned, så måtte jeg fortsatt bare ha stått i det at jeg ikke skulle gå over. Der er jeg. Jeg håper du også føler litt på det samme. En sånn antistresser, kanskje? Er det det vi skal kalle det? En antistresser? Ja, er det det vi vil kalle det? Mulig. Ei, ei, ei. Antistresser eller ei. Vi skal jo fortsette med litt musikk i god rytme. Altså, her kjører musikk. Her kan ikke du gå vekk ifra det. Og takk Gud, fordi at jeg ser at Jungles er klar med Back on 74. Og så ser Nessie også klar med En som sabotør. Det er jo to låter du ikke vil

0: hvor du skal om dette spillet her, blant annet.
1: Does anybody need food? Thank you. Okay.
2: Sean, grab me! Grab Sean! Sean! Sean!
0: Brutalt. Dette spillet heter Peak. Har du spilt det, Rune Fjell Olsen?
3: Jeg har spilt det litt, ikke så mye, men det jo med den faste gjengen da, og da blir det jo ganske morsomt.
0: Ja, altså det et sosialt spill. Det et annet lignende spill da, så du har gitt terningkast 6. Jeg skal ikke avsløre hva det men du blir med litt til, Rune, så får vi gå gjennom ditt terningkast, og ikke minst sosiale spill, så nå tek over spillverden.

0: dub somebody Morgan Well her på P3. Hallo I programmet, hvor det nå skal handle om
1: No idea.
0: Skjønte. Litt slike spill som dette
2: her. I just want to say, this is the first time I've been excited for discussion time. I just want to say that right now, okay? Usually it's like, god damn, we gotta sit here for 60 seconds, and now it's
0: ja,
2: like,
0: alright, let's get into it. Dette klipp hentet fra spillet Among Us. Altså, I hvert fall et spill jeg spilte masse under covid, blant annet I forsvaret. Og det litt rart nå, Rune, at slike sosiale spill har fått en litt sånn ny bølge?
3: Ja, så det for det første veldig sant. Det startet kanskje med Among Us og covid og dette akutte behovet for å være sosial med vennene sine når man ikke kunne gå ut døra engang. Og det jeg tror mange oppdaget var at, vet du hva, dette her ganske morsomt. Det å på en måte møtes over interaktive opplevelser på denne måten kjempeartig. Og så har jo da spillutviklere fulgt opp med det ene sosiale spillet etter det andre som laget da, for å ha det morsomt sammen, ikke sant? Hvor det kanskje ikke så seriøst, det kanskje ikke så avansert, men det rendyrka moro. Og der har vi fått veldig mange kjempehits.
0: Ja, blant annet et spill som du har gitt Ternikal 6. Altså, Rune Fjell Olsen, spillkritiker. Hvor ofte gir du spill 6 her?
3: Ja, det jo ikke så ofte da. Det lanseres jo rundt 30 000 spill I løpet av et år. Jeg skal ikke påstå at jeg spiller alle, men av de 30 000 så blir det kanskje en 3-4 6-ere da, I løpet av et år. Så det ikke uoppnåelig, men ganske sjeldent.
0: Jeg har jo sett klipp av dette spillet på nett, sammen med Among Us og Peak. Jeg synes det veldig gøy å se folk spille, men jeg ser for meg når du samler gjengen og setter på for eksempel Big Walk, som du har gitt Ternikal 6, det en annen opplevelse.
3: Det en veldig annen opplevelse, og for det første så du på en måte ute på tur I en virtuell verden sammen med vennene dine, og for det andre så jo denne øya som dette foregår på jo peppra med puzzles, oppgaver, som 100% basert på at du må samarbeide. Og her har du da proximity chat, ikke noen annen form for kommunikasjon, bortsett fra noen hjelpemidler I spillet, hvor man må da snakke seg fram til løsningen på oppgaver. Og der det ganske tullet, men også veldig, veldig bra. Så man går jo gjennom den opplevelsen og føler seg både smart og at man har det gøy.
0: Jeg har jo spilt litt sånne lignende spill, Gang Beasts, husker jeg. Jeg spilte en del med kompiser, og oss lever så nauti inn I spillet at vi begynte å prate som karakterene og vi bare glemmer at vi her og nå vi føler oss der inne, det ikke at du vi bare blir en helt annen karakter?
3: Ja, altså det vel kanskje litt vanskelig å identifisere seg med de ballongdyr, pingu-aktige figurerne som I Big Walk men det et eller annet med altså nå kjenner jeg jo de jeg spilte dette spillet sammen med veldig godt ja. Og det å på en måte sette seg ned I en virtuell verden med våre spillfigurer og ha liksom samtaler om andre ting som kan være liksom ting som har skjedd på privaten eller morsomme historier eller man liksom, det blir ganske intimt da og jeg vil jo si at jeg føler jo at jeg har lært vennene mine bedre å kjenne gjennom denne typen spill. Det et eller annet med den der interaktiviteten, virtuelle verdener, anonymiteten, du på en måte ikke deg selv, selv om alle vet hvem det som gjør at man kanskje åpner seg litt lettere.
0: Herregud, kloke ord. Jeg backer 100%. Jeg tror ikke jeg kjønte å spille så iheldig masse, men jeg elsker å se det på nett. Takk for oppdateringen på sosiale spill, Rune.
3: Det bare hyggelig det. Det bør prøve det også. Det kjempemorsomt.
0: Greit, jeg skal gjøre det, sjef. Jeg lover.

Ja, spillkritiker Rune Fjell Olsen viser masse kjærleik for sosiale spill, som for eksempel Big Walk. Gjerne søk opp karakterene. Det et fascinerende univers å hoppe inn i, hvis du glad i spill, eller bare vil være sosial med venner. Nei, jeg har hatt mange gode spillkvelder opp gjennom årene. Tenker på alt her. Og nå husker jeg alt selv. Spesielt når Zach Bryan kommer inn med Casey Musgraves. I remember everything her på P3.

der bikka klokka 5:30. Snart 1 minutt over 5:30. Jeg håper det fint med deg der ute. Hallo er jo programmet. Eske Flem mitt navn. Hyggelig at du vil henge med meg fram til klokka 6. Det var Petre. Og vet du hva? Jeg tror det på sin rette plass at den beste måten å henge sammen på, det å spille mer god musikk. Og god musikk jo veldig personlig. Selv så synes jeg det eller nå synes jeg ikke det, men i starten, når jeg skulle på fest, så synes jeg alltid det var litt ekkelt å være den som skulle styre musikken, og ha ansvar for avveksten. Det stor oppgave. Det som at du stripper deg helt naken, og så trykker du på play. Men her, du faktisk i verdens tryggeste rom. Her alle, bare se for at alle lytterne naken. Jeg sitter naken her i studio. Slapp helt av. Kommen inn, nei, kan du se for meg at jeg på meg kle? Bare se på bildet på appen du. Det sånn jeg ser ut, ish. Send din ønskelåt. For straks så skal det være takeover her på P3, der du bestemmer musikken i egentlig en halvtime. Så her det mange ønskelåter som kan få slippe til før klokka 6. Så den meldingen kan du sende inn i appen vår, NRK Radio. Og et tema for ønskelåter. Jeg vet ikke hva, siden du stripper deg helt naken og deler din ønskelåt med meg, så det ingen tema. Så her det fritt vilt. Hva enn som skulle passe i ditt humør, din aktivitet akkurat nå her på P3. Opp til deg. Så, mens du tenker litt, ja, så kommer Teddy Swims inn.

ønskelåta til Lea Johanne, som har sendt melding. Du hører Chris Martin sin vokal, og låta det er Homecoming, produsert og laget av Kanye West. Det er fortsatt takeover, og det er fortsatt en minikonkurranse pågående, som er hvor mange I Norge heter Sval til fornavn. Jeg ser at det en del svar som har kommet inn. Ingen riktig enda. Du kan stikke med en mini-and som takk og som premie for denne mini-konkurransen. Vi skal gå gjennom litt svaret da, etter August sin håp her på Hallao.

0: glemmer. For hva har vi gjennom? Det ikke finnes håp.
1: Ja, syng han til du der hjemme som prøver deg på dagens minikonkurranse. Hjertelig velkommen til denne minikonkurransen her på Halao. Jeg har en låt av Sval, og så lurte jeg på hvor mange i Norge som heter Sval. Og da tenkte jeg, i stedet for å si svaret, ja, så lager jeg en liten minikonkurranse. Og folk har hengt seg på. Det er fantastisk. Hvor mange i Norge heter Sval til fornavn? Nærmeste for premie. Her er det mange store ulike svar. Paul, hør her. Dette fikk jeg på en quiz for ikke lenge siden. Hæ? Og det er sånn 4 stykk, i hvert fall i fjor, som heter Sval i Norge. Svaret mitt på quizen var i hvert fall feil den gangen, da jeg svarte 150. Fra 150 til 4. Jeg kan si så mye som at Paul, 4 stykk var i fjor, i år er det ikke riktig. 150 svarte Paul den gangen. Mia trodde 608. Det synes jeg var litt voldsomt, Mia. Hvis jeg skulle ha gjettet uten å sette på SSB, så hadde jeg tippet rundt. Jeg tror jeg hadde tippet kanskje 8. Dan Øystein trodde 59 som heter Sval. Jeg sa 8. Ina trodde 10 kvinner som heter Sval til sitt fornavn. Emilie trodde 2. Ja vel. Solveig. Kan du øyre meg i øynene, se meg i øyra, og love meg at du ikke har søkt opp på SSB? For du er helt riktig svar. Det er 12 som er riktig. Jeg vet ikke om Solveig har søkt opp svaret, men det er helt riktig, Solveig. Du får faktisk en Petra And i posten, og fordi at jeg er litt usikker på deg, så skal jeg også gi Ina. Ja, jeg er litt usikker på Solveig, derfor gir jeg Ine også en Peterand. Jeg deler ut 2 stykk. Så kommer Thomas da. Hallo Eskil, skriver han. Tipper 14 svaler i antallet. Og om jeg vinner så skal Peteranda... han trigger meg altså. Om jeg vinner så skal Peteranda plasseres på dashbordet i frontruta. Fuck! Jeg har ikke noe annet valg enn å gi det til deg, Thomas, i tillegg. For han skal... på kjøretur i min Giulietta. Så trivelig. Greit, Thomas, Solveig og Ine, dere færre Peter Ant. Og Åskun, jeg ser meldingen din. Det blir ikke en Peter Ant, men hun ønsker seg Brothers and Sisters med Twin Atlantic, som er hennes favoritt gjennom alle år. Den skal du selvfølgelig få. Are you

Det synger Jeff Lynne sammen med Clean Bandit med Rather Be. Låta her på P3 Hallao er straks ferdig for I dag, men altså rett etter meg så kjører det så hyggelig selskap av en bergenser med navn Joakim. Der får du nyte to timer frem med flere godt selskap. Jeg har hatt en sånn midi-konkurranse med Sval, og så synes jeg det litt gøy når man først har navnet statistikken oppe. Så jeg søkte på mitt egen navn, Eskil. Jeg fant ut at det finnes over 2493 menn som heter Eskil til fornavn. Så hvis du møter på en Eskil på gata, gjerne si halal. Det hadde vært litt gøy. Thomas var en av de som fikk en and som... Han traff noen punkt I meg som gjorde at jeg måtte sende det, og han takket for det. Fantastisk, Thomas, å ha det med inne I appen. Gjerne heng på I morgen. Hallo, tilbake igjen. Samme tid, 3-6. Men frem til klokka 6 I dag, mandag, så skal du få talk med Khalid og Disclosure. Så kommer Joakim innom.

Vi er på Petre med Joakim. Denne usett vanlig vakre mandagen her, og jeg skal holde deg med selskap helt frem til klokka blir åtta. Vi setter tonen vi med Ylva og låten Maskulin.

tre ting jeg heller vil drop dead enn å godta at realiteten. Det skal du få lov til å høre ifra meg nå. Jeg håper du har tenkt på hva du nekter å godta. Den første tingen jeg har tenkt på som jeg absolutt nekter å godta at en realitet, det at Twitter heter X. Jeg klarer ikke å formulere meg en gang. X. Det ingen som kaller Twitter for X. Eller X for X. Det heter Twitter. Alle kaller det for Twitter. Jeg nekter å godta det. Elon Musk, if you hear this, I'm never going to call this app X for X. I'm always gonna call it for Twitter. Så Twitter heter Twitter. Ferdig med den saken. Den andre tingen jeg har tenkt på, det dette her med at jeg var på byen her forleden dag. Ja, tusen takk som spør. Og da var jeg på en uteplass, og da kom jeg til døren. Det var en dørvakt der, og han ville da at jeg skulle betale inngangspenger. Og det nekter jeg å godta, at vi skal må betale inngangspenger for å komme inn på et utested, for å så kjøpe seg en pils som koster 16.942 millioner kroner. Det nekter jeg å godta. Og det gjør rett og slett at jeg ikke har lyst til å gå inn på denne baren her. I motsetning til hvis det hadde vært gratis, så hadde jeg jo lagt igjen mine grunker, kanskje en 200-lapp da, i baren. Så, men de får ikke 200-lappen min, for jeg nekter å godta inngangspenger på nattklubber. Og den siste tingen jeg nekter å godta, det dette her med at folk som født i 2008 myndig. Folk født i 2008 kan ta lappen, de kan stemme, de rundt oss i samfunnet, de skal ikke være 18 år, de skal være 3 år, og de som 18 år, de skal være født i, 1999 kanskje, 2000 kanskje, de skal i hvert fall ikke være født i

2008. Noe jeg derimot kan godta, det Oslo-jenta Isabel, som synger altså så smellvakkert. Hun kom ut med debutlåten sin I 2025, Alt det jeg sa, og den skal vi høre på nå. Så her det bare til

Trondheim. Vi hørte på Metropolen, og hvem vet, det en skikkelig sånn sittedans-sang, synes jeg faktisk. Og i anledning sittedans, altså beveger litt på skuldrene, beveger litt på hoftene på stolen, så har jeg funnet fram Cure for Me av Aurora, en skikkelig sittedans-sang.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Nei, jeg begynner
2: å gråte. Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tom for ord.
6: Det her overalt forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
1: Det kiler i magen. Det så koselig.
7: Det vi hører i bakgrunnen her, det rett og slett starten på låten Bonnie and Clyde av Lille Cæsar og Hillary, og uten å røpe for mye, så de neste ordene til Lille Cæsar, gi meg business.

Jeg har en enorm fascinasjon for ord, være seg artige ord, ord som ikke passer det som det skal beskrive, ord som morsomme, ord som kanskje bare klinger godt. Etter at Charlie XCX har sunget en sang om kanskje sitt favorittord, nemlig Apple, skal jeg komme med et ord som kommer til å revolusjonere din hverdag, så heng på!

For rundt to år siden, kan jeg tenke meg, hadde jeg en diskusjon med noen av vennene mine på hva som var våre favorittord. Ja, høres ut som en veldig oppegående gjeng dette her, Joakim, tenker du sikkert. Men våre ord, det ble fort kjærleik, analogi, onomatopoetikon og de klassikerne av ord før en av vennene mine kom med ordet jaktkniv. Og vår reaksjon på det ordet er nok sikkert ganske likt den reaksjonen du har nå. Hva i all videste verden er det for et ord å ha som sin favoritt? Jaktkniv? Hvorfor er dette her et bra ord egentlig? Og svaret på det, det er såpass enkelt. Det galopperer i munnen. Det galopperer i kjeft av mange. Bare hør på dette her. Jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv. Si det gjerne med meg. Jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv. Se for deg, vi på en sletta, det mange dyr der, du hører sauer, du hører kuer, og langt ute i horisonten så kommer den islandshest. Jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv, han kommer nærmere. Jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv. Og når det helt oppe i fjeset ditt så ser du endelig, nei det var ikke en islandshest, det var bare store, staute Joakim fra Petre som sa jaktkniv, ditt nye favorittord. Bruk ordet til du skjems selvfølgelig. Jeg ser Jon Rane står borte i hjørnet her og tar opp alle instrumentene han trenger for å synge verdens beste menneske.

Bar song tips av Shaboos i Fikk du her i Petra med Joakim. Og fra mitt favorittord jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv, kanskje ditt nye favorittord, og til et ord jeg og en kompis har prøvd å få inn i den norske ordboken faktisk, nemlig ordet charri. Altså en sammensveising av ordene charmerende og harri. Det jeg føler vi mangler det ordet i vårt vokabular i nå til dags. Man har jo blodharri, sant? Blodharri er jo dette med å ha carpe diem, eller home, eller noe sånt på veggene hjemme. Eller for eksempel å ha terninger eller wunderbaum i speilet. Det synes jeg i hvert fall jeg er blodharri personlig. Men det er noen ting som er charmerende harri, og det mangler vi et ord for. Og kompisen min, han såpass investert i dette her, at han ringte Norsk Språkråd for å spørre hvordan i huleste får man inn et ord i ordboken egentlig? Og Norsk Språkråd sa det så enkelt og så greit. Jo, da må folk begynne å bruke det. Så det jeg er en slags martyr i charriens navn. Jeg prøver å få deg til å bruke charri. Charri, jeg gjentar det en gang til. Charri, nemlig charmerende harri. Og for å bruke et ord så trenger man kanskje noen eksempel på noe som charmerende harri. Og jeg synes for eksempel camping charmerende harri. Gud, bedre meg, campingvogn, sånn. Du tenker kanskje først, ja, det er harri. Men så ser du at alle koser seg, de griller pølse, de griller nakkekoteletter, de har potetstapp og alt som verre er på fatet sitt der, altså sitt i solvergen og steiker og koser seg. Så det synes jeg er charmerende harri. Jeg synes personlig, dette er kanskje en brandfakkel, men jeg synes klogger charri. Altså sånn, de kan nesten ha vernetog på toppen og altså på tuppen av toren. De kan nesten ha vernetog. Jeg synes det er charri, men det har jo kanskje nok med hvor jeg kommer fra. Osterøy, det er vernetog på tuppen for alle penger der ute. Så mitt budskap til deg, det er, kan du være så snill og begynne å bruke charri om noe du synes er charmerende, Harry? Da hadde jeg blitt så enormt glad, altså. Og du sitter nå kanskje nå og tenker, ja, Joakim, jeg hadde jo blitt veldig, veldig glad hvis du hadde tatt på Stella Lefty med låten Boston. Så derfor gjør jeg deg en tjeneste. Her kommer hun.

Den lyden, den betyr en ting, og den tingen det betyr, det at det minnemandag her nå I Petre med Joakim, der jeg tar med meg et minne du forhåpentligvis deler med meg, og en blast from the past I form av en låt og minne jeg har med meg. Det noe som kom til meg her forleden dag. Jeg var litt syk, og jeg hadde noen feberdrømmer, faktisk, og da kom jeg på en ting, et show, rett og slett. Jeg tror det gikk på NRK, faktisk, og det var et show som var rene feberdrømmen. Det var et show som hette Soup Opera. Og det ikke sikkert du husker det showet bare utifra navnet, og derfor har jeg gjort den samfunnsnytten jeg kan gjøre, nemlig å ta med et klipp til deg. Så la oss gjøre på den I lag. Soup Opera!

Og det var et slags kunstnerisk show. Jeg så noe på en appelsin, og de kuttet opp noen äpple og noen gullerøtter, og så satte de dem sammen til da en kalkun. Det var det denne videoen her var av. Og det tydeligvis et markant minne, men det også en feberdrøm. Jeg håper du deler det med meg. Du deler i hvert fall minnet om låten jeg har med til denne ukens minnemandag. Låten den rett og slett fra ingen andre ringere enn Karpe. Eller Carpe Diem som jeg fortsatt kaller de. Det en låt som de spilte under Carpe World faktisk. Og jeg kan bekrefte at stemningen når de sang denne sangen her, den gikk helt bananas. Jeg har i hvert fall planer om å skru opp og synge med. Her kommer han. Gitar. Neida. Piano.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det sykeste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: us. Is this what it feels like to love someone?
1: Av Benson Boone. Jeg ser på klokka at den har blitt ett minutt over sju. Og hva vel bedre enn å fortsette inn I den 19. timen av denne mandagen her med litt Shakira og en låt du sikkert hørte I hele sommer, Die Die.

Riper i lakken, og noe man kan få riper i lakken i hverdagen, det jo om man opplever pinlige ting, og etter vi har hørt YG Marley, som faktisk barnebarnet til Bob Marley med låten Praise Jah in the Moonlight, så skal jeg fortelle om noe av det mest pinlige jeg kan tenke meg.

Light her i Petre med Joakim. For nå skal I hvert fall jeg komme med noe jeg synes fryktelig pinlig. Og det en så liten ussel ting. Det en sånn hverdagslig ting som jeg gjør alt for ofte. Og det gjør nok du også. Vi skal til, skal vi til badets verden vel? Men først må vi på butikken og kjøpe nettopp dette produktet her. Og jeg vandrer til butikken, og det kanskje det eneste jeg skal ha på butikken. Jeg går bort til der de har papir og tar med meg toalettpapir. Og jeg går til kassen og jeg tenker, ja ja, han i kassen tenker vel at nå skal jeg hjem og bombardere porselenet. Og så kjøper jeg toalettpapir selvfølgelig, for jeg trenger jo da. Fordi det skal jo bombardere porselenet selvfølgelig. Men jeg går jo den lange og flaue veien fra butikken og hjemover, og jeg får alle blikkene rettet mot meg. Føles det I hvert fall ut som, og jeg føler at alle tenker, ja, ja, nå skal han her Joakim-gutten, nå skal han vel han hjem og rygge de herligste snickers ut av sin bakende når han kommer hjem. Og vet du hva? Det jo sannheten, men Gud bedre meg så pile det. Jeg synes på ekte, det superpinlig å kjøpe på toalettpapir, fordi at alle tenker at, ja, nå skal jeg hjem og drite. Og det jo sant, vi bruker toalettpapir til da, men jeg føler det noe privat, og jeg blir altså så selvbevisst. Det ikke alltid jeg blir selvbevisst, men det blir altså så selvbevisst når jeg skal kjøpe toalettpapir. Og om du blir selvbevisst og når du kjøper toalettpapir, så passer jo det veldig bra, fordi at Temple City, du synger nå om det å være selvbevisst. Jeg kan ikke kjøpe toalettpapir kjøpt, men sånn generelt. Her kommer han, self-aware.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort.
6: Føler jeg ikke tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

Jeg sitter her og koser meg. Jeg har nettopp åpnet en rød cola. Og det kan jo være at det det som kills me til slutt. Du fikk kills me av Mai her I Petre med Joakim. Og vi dundrer på videre med Cat's Eye og låten Animal. Her på

Tusen takk til Emma Steinbakken og Synne Vo som synger om at alle vil til himmelen. Og om du enten vil til himmelen eller ikke, så har jeg et enda større ønske om noe akkurat nå. Nemlig da å få solgt den fordømte sofaen min på internettstedet finn.no. Her tidligere i sommer, så ja, jeg sier fortsatt sommer jeg, det, til tross for at været ikke alltid på laget vårt, så kjøpte samboeren min og jeg en ny sofa. Og i den anledningen så må vi selge den gamle sofaen vår. Men det jeg ikke var blitt gjort oppmerksom på av de nærmeste rundt meg, det jo at Finn.no en jungel. Det jo en svinesti. Gud bedre meg. Jeg har lagt ut sofaen min for 4000 kroner, Norwegian kroners. Og det kommer skambud etter skambud på den vakre, vakre sofaen min. Og jeg får mindre og mindre lyst til å selge den. Og egentlig plasserer den bare i et hjørne hjemme hos meg for hver eneste melding jeg får. Jeg får fått de herligste meldinger fra fremoverlente karer og kvinner som hører seg sånn her ut. Kan ta den for 3000 kroner jeg? Tommel opp? Eller kan du gi rabatt og selge den til meg for 3000 kroner? Nei! Svar nei! Men den tøffeste meldingen jeg har fått av de alle, den tikket inn i min inbox en sen søndagskveld mens jeg så på Dette er humor på NRK. Og jeg har lyst til å dra det med igjennom den tekstkorrespondansen der. Hei, jeg kan tilby 2000 kroner og hente smilefjes. Der jeg responderer tilbake. Hei, du kan hente den for 4000 kroner som det står i annonsen. Smilefjes? Men denne kjøperen på Finn.no, han ikke ferdig, så han skriver tilbake til meg denne søndagskvelden. Du tuller! Utropstegn. Og dette gidder selvfølgelig ikke jeg å svare på, så jeg fortsetter å se på Dette humor på NRK. 24 timer senere, en sen mandagskveld er det blitt nå, så tikker det inn en ny melding. Den meldingen, den lyder slik. 2200 kroner! Han har økt prisen med 200 kroner på disse 24 timene. Det synes han var nok. Å Gud bedre meg. Om jeg ikke får solgt den fordømte sofaen snart, så kommer det faktisk til å ruin my life. Eller hva sier du, Sara Larsson?

artist og skuespiller Harry Styles med låten American Girls her I Petre med Joakim. Og det noen American Girls som hører på Petre med Joakim, alle? Denne meldingen her til deg. I love you. Please listen still to this very nice radio program. I love you. Have I said that I love you? Og hvis du ikke forstod den, sier du I norsk, så sa jeg bare at jeg elsker de American Girls nå. Kanskje en utydelig melding, men ja, akkurat sånn gikk den meldingen. NRK P3 Noe som ikke en utydelig melding, det Olivia Dean sin, nemlig Nice to Each Other.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tullringing I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva ja. Er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

om Norges desidert beste artister her. Nemlig får det på av Astrid S og Stig Brenner, og I stedet for å gjøre det fryktelig, fryktelig enkelt, og bare ta ett skritt tilbake, når hun skal gå tilbake, så gjør Astrid S dette her.

26 år gamle briten Holly Humberstone og låten Die Happy I Petra med Joakim. Og hvis du likte det du hørte på akkurat nå, eller hvis du en mega super ultra Holly Humberstone fan, så kan jeg røpe til deg, vi vet det sikkert fra før av, på Parkteatret scene I Oslo 23. september, så skal hun ha konsert, så der det bare å brøske til seg de billettene man klarer å få med seg den ultra flinke Holly Humberstone I Oslo. Petra med Joakim over for denne gang, men vi snakker selvfølgelig neste mandag fra 18.00 til 20.00 som alltid. Men jeg har en oppfordring til deg, en kjempefin oppfordring fra sjelen min, som Delara nå skal synge. Det rett og slett bli på Petra da vel utover kvelden, for det her du får den beste musikken. Vi snakkes neste mandag.

0: Verdens urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det ingen vesentlige endringer I Kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte Kongehuset I går. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helga, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så status og tilstand stabil. Det en alvorlig tilstand, og så det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg, ikke har endret seg I vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer I morgen.
0: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør. Reporter Tore Tollersrud snakket med konsernsjefen I Aker BP, Carl Jonny Hersvik.
2: Så nå det drill, baby drill?
3: Ja, jeg har jo fleipet litt med det. Og sagt at nå det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
4: Klimamålet viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære I behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet I Europa.
0: Kanadas statsminister Mark Carney sier de siste tolltruslene fra USA og Donald Trump ikke kommer som noen overraskelse. USA varslet I går kveld 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. I forrige uke brøt forhandlinger mellom USA og Kanada sammen. Carney mener likevel det fortsatt mulig med en avtale med USA som begge parter tjener på. President Donald Trump skriver på Truth Social at Kanada blant de verste landene å ha med å gjøre når det gjelder handel. Regjeringen har satt punktum for flere års utredning av toetasjes tog på Østlandet, det skriver Aftenposten. Jernbanedirektoratet anbefalte I 2023 å gå videre med dobbeltdekkere, som kunne gitt opp mot 40% flere sitteplasser enn enetasjes tog. Men etter en ny vurdering I fjor trakk direktoratet anbefalingen. Nå har Samferdselsdepartementet besluttet at arbeidet ikke skal føres videre. Det NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.